Thank you. Thank you.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
9: עתידי.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לוחם צהל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחות.

0: חותיהם הותקנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למתיחות מול איראן. כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד, אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. לכן אומר טראמפ, אני חושב שרוב האנשים מבינים את זה, הם מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה ייגמר במהירות. כך טראמפ. ברשת CNN דובר כי האיראנים בוחנים את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה, וצפויים למסור את תגובתם למתווכים בהמשך היום. המבצע האמריקני לליווי ולהגנה על ספינות במצר הורמוז, שכונה פרויקט חירות, הוקפא כ-36 שעות בלבד לאחר שהחל בעקבות התנגדות סעודית. כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה בעקבות התנגדות עזה של ריאד לשימוש בבסיסים ובמרחב האווירי שלה, שנבע בשל החזתו המפתיעה והפומבית של הנשיא דונלד טראמפ על פתיחת המבצע. ולסיום, כדורגל מליגת האלופות. פריס סן ז'רמן העפילה לגמר ליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, לאחר שסיימה בתיקו אחת מול ביירן מינכן בגרמניה והשלימה 6-5 בסיכום שני המשחקים. אוסמן דמבלה כבש לפריזאים כבר בפתיחה, והארי קיין השווה רק בתוספת הזמן, אך זה לא הספיק לביירן. פריס סן ז'רמן תפגוש בגמר את ארסנל ב-30 במאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: טוב, אני רואה ש... אני רואה שהתוכנית הזאת התחילה, וזה הזמן, אתה יודע, להניע את הגלגלים קדימה. בוקר טוב לכם, בוקר טוב לנו, בוקר טוב לכולנו, בוקר טוב לכל מי שאיתנו, וגם מי שפחות כאן.
1: מי שלא איתנו, אז נא להיות איתנו.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. רק רגע אחד. היום יום חמישי בשבוע? זה נכון?
1: חמישי בשבוע.
0: 7 במאי 2026. כף באייר תשפ"ו.
1: גם נכון.
0: וזהו, יום לבא אומר. לבא אומר.
1: יופי, יופי.
0: זהו כבר, אם אתה, אתה יודע, נגמר. נגמר הסיפור הזה.
1: זהו?
0: כן.
1: אין למד א'?
0: אפשר למד ה' עכשיו.
1: אה, למד ה'?
0: כן.
1: אין למד ו'?
0: יש למד ו' צדיקים.
1: נו, אז מה, זה...
0: אתה בלמד ו' צדיקים?
1: אני גם לא בכפתת צדיקים.
0: אין, כל מי שכל זה תפוס למשהו אחר. למד ו' צדיקים.
1: אמרו להם, אתם רוצים עומר? עד למד ו'. עד אפילו קודם, רק

0: תגיד לי.
1: למד היי, למד היי. טוב, אחלה, חשוב.
0: קשה לספור לפי אותיות.
1: נכון. לא.
0: חבל שאנחנו על אותיות.
1: זה מסתבך לך אחרי ה...
0: אחרי יוד.
1: אחרי יוד מתחיל זה, פתאום יוד א'.
0: נכון.
1: למה לא המשיכו פשוט?
0: טוב,
1: חטט יוד, כף למד מם.
0: בקיצור, יום זה, אנחנו לקראת סוף שבוע, משהו תכנונים לסוף שבוע, יש משהו כבר על הפרק שכדאי שנדע ממנו?
1: אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים?
1: לא יודעים.
0: אוקיי, מעניין מה יקרה. כאילו היינו בשבוע הזה תחת איום של אולי זה מתחדש את הלחימה, ויכול להיות שיהיה עוד פעם טילים ועניינים, עכשיו זה קצת מתרחק. אני הייתי בטוח שהשבוע יהיה איזה משהו שיכניס אותנו שוב לזה, לאירוע.
1: לאט לאט.
0: כן?
1: לאט לאט, סבלנות.
0: כן. בסדר, אוקיי.
1: בסדר.
0: טוב, יש, מה יש פה? אתה יודע, תתה, זה נדבר, זה כבר יקרה, זה על זה.
1: מה יקרה? מה זה יקרה?
0: לא, הדברים האלה שיקרו.
1: לא, אתה יודע משהו שיקרה שאנחנו צריכים לדעת?
0: לא, בתוכנית, אני חושב על מה...
1: חשבתי, אתה כבר יודע, דברים שיקרו שעוד לא פרסמת.
0: אני הראש שלי בתוכנית, הראש שלי לא
1: בעולמי. לא יודע, כל הזמן יש דברים, אתה יודע, שמלווים אותנו ברקע, ואם אתה יודע משהו, תגיד.
0: לא, לא, אם דברים קורים ברקע, אז אנחנו זה, אנחנו נדווח ונגיד, זה לא קשור שום דבר. אבל בהחלט אנחנו יכולים להתחיל את התוכנית ולהזמין את מאזיננו להתקשר אלינו לטלפון היום לחידון אקטואליה. גם הבוקר אתם מוזמנים להתקשר ולעלות לשידור ולענות על שאלות במסגרת חידון אקטואליה. אנחנו ב-1212-90-90-90, זה המספר. אנחנו כמובן מחלקים פרסים לזוכים, וגם יכולים לבחור שיר אם עונים על 5 תשובות ומעלה. גם זאת אפשרות.
1: תעשו את זה, חברים, זה יום חמישי, היום האידיאלי להתקשר לרדיו, תעשו את זה היום, הבוקר.
0: הטלפון 1212-90-90-90, עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון לבוקר הזה.
1: בסדר.
0: כאילו בליכוד משריינים מקום לאישה חדשה. אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: שזה אחד הדברים הזה, זה אתה אומר, כאילו, מצד אחד, אנחנו, יש שוויון, כאילו, אמור להיות שוויון מלא, אז אנחנו לא אמורים לתת מקום לאישה, כי אישה היא כמו, כאילו, גבר, אישה, זה לא משנה.
1: אתה כאילו מרים לה, אבל מקטין אותה.
0: זה בדיוק כזה. כאילו,
1: זאת הבעיה, נכון.
0: כן, יחד עם זאת, אם לא נותנים מקום, אז לא ייכנסו נשים.
1: למה שלא ייכנסו נשים?
0: כי היא לא נכנסות.
1: בזכות עצמן.
0: לא, כי היא לא נכנסות.
1: למה?
0: כי
1: לא נכנסות. יש לך נשים שנכנסו בזכות עצמן.
0: זה בזכות זה ששריינו מקומות לנשים. לימור לבנת בזמנו, שריינו לה מקומות מאוד מאוד גבוה, כאילו, לא לה, אלא שריינו מקום גבוה לאישה, ולכן היא הגיעה גבוה ונבחרה לשרה, גם מירי רגב, אותו דבר.
1: אה, זה שריון מירי רגב?
0: בוודאי, זה שריון לאישה.
1: כן, זה מה שאני שואל, באמת?
0: כן, כן. ואם לא משריינים, אז הם לא... תראה, הפוליטיקה אין נשים. אין מספיק נשים.
1: נכון, נכון.
0: היה צריך להיות 50% נשים.
1: חבל שאין 80% נשים.
0: אולי אפילו. אבל אם לא... מצד אחד, אם לא נותנים את הפוש הזה, אז לא יהיו בכלל. ומצד שני, אם נותנים את הפוש הזה, אז אתה מסתכל ואתה אומר זה. אבל יכול להיות שצריך לשריין לא רק לאישה חדשה, לעוד דברים, כאילו, באמת משריינים אגב,
1: כן,
0: לצעיר, ל... ממגזרים מסוימים.
1: יש אתיופי, יש דרוזי, כן. ממש משבצות כאלה.
0: כן, אז
1: מצד אחד ליוק, זה... זה כמו ליוק
0: כן,
1: לריאליטי.
0: בדיוק, מצד אחד זה כאילו לא יפה, מצד אחד זה הכרח.
1: כן, אז מה היית משריין? איזה דברים היית משריין?
0: מה יש לך על הירך של היד?
1: זה לא
0: ירך,
1: זה מרפק.
0: איך קוראים לדבר הזה?
1: מרפק.
0: יש לך פלסטרים? למה יש לך פלסטרים על האמה?
1: זה לא פלסטר, זה כזה סרט כזה שעושה מתיחה כזאת.
0: לא ראיתי את זה בחיים, זה אתה עם זה?
1: אתה ראית את זה על ספורטאים, רק בדרך כלל בכל מיני צבעים כאלה, שחור כזה וכזה.
0: אבל אתה לא ספורטאי.
1: אני עשיתי, בגלל הספורט שעשיתי, הגעתי למצב שאני עם זה.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: אבל זה לא משהו שהייתי הולך איתו כל היום וכל הלילה.
1: מה לעשות? זה מקל על כאב.
0: אתה ישן עם זה?
1: כן, זה 3 ימים, 4 ימים כזה, ואז אתה יודע.
0: אז אנחנו לא נראה את זה שבוע הבא.
1: אנחנו נראה את זה שבוע הבא, כי גם שבוע הבא יש לי פיזיותרפיה. הוא שם לי את זה בכל סוף טיפול.
0: אפשר שזה לא יהיה בימי שידור? זה לא מפריע לי בעין.
1: אבל אני כל יום שודר פה. הוא שם לי את זה פעם בשבוע, פיזיותרפיסט, כפרה עליו, גיא. איזה פיזיותרפיסט חמוד. הוא מרגיע אותי גם לפני הדיקור.
0: הוא עושה לך דיקור גם?
1: גם דיקור, כן.
0: אוקיי.
1: כואב, מציק, אבל עוזר.
0: כן? דיקור סיני?
1: לא, לא, לא. דיקור מערבי רגיל שיבש כזה.
0: אוקיי. כואב.
1: לא נעים, אבל קצר. כן, לא נעים וקצר. כמו כל מערכת יחסים פחות או יותר. אבל כן, בסדר, נו.

0: טוב, יאללה, אנחנו נתחיל, אנחנו נהיה פה עד 9:30.
1: שמת אלקטרודות האלה גם עם החשמל, שזה אחרי זה...
0: זה אני מכיר.
1: הוא מוציא את זה, ויש לך כמו כוסות רוח כאלה, ארבע כוסות רוח כאלה, זה נראה. מה לעשות, חביבי, צריך לטפל בעצמך.
0: אנחנו נהיה פה עד 9:30, גם הבוקר הזה. עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו האזנה טובה. בוקר טוב.
1: תודה.
0: ואתם כבר עכשיו מוזמנים, אם בא לכם, להתקשר אלינו לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר. התחממות בסוף שבוע הולך להיות...
1: מה, במפרץ הפרסי?
0: לא,
1: במזרח התיכון?
0: במזג אוויר, ארץ.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר טוב, 7:15 עכשיו. הטלפון שלנו כרגיל לחידון אקטואליה, אם בא לכם, 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו נותנים פרסים לזוכים בבוקר הזה. ובעקבות טרנד הנמשים, מסתבר שיש טרנד נמשים, שאנשים מוסיפים לעצמם נמשים בצורה מלאכותית, זה גם באח הגדול יש את רפאלה שיש לה נמשים, אני חושב שאני לא יודע אם זה מלאכותי או לא, אבל זה נורא יפה כזה וזה נורא בולט. אנחנו שואלים אתכם, נניח שהייתם יכולים לקחת, לשנות משהו בגוף שלכם ולקחת משהו מאנשים מוכרים, מסלבים בארץ ובעולם, כן. מה הייתם לוקחים, איזה סלב, באיזה משהו גופני של סלב לא, אתם מתקנאים?
1: כן, נכון, לא גופני אגב, גם ב...
0: מה זה לא גופני? מה,
1: גם באיזשהו קול, קול שיש למישהו, שהייתם רוצים שיהיה לכם קול כזה מסלב.
0: כן, מה הייתם לוקחים?
1: אנרגיה משהו, או התנהגות, או משהו כזה מסלב.
0: מה הייתם לוקחים? כן, מאיזה סלב?
1: תמיד, האנרגיה של ציפי שביט, נגיד, הרבה אנשים היו לוקחים. לא יודע אם אני, אבל...
0: לא לזמן ממושך.
1: יש הרבה אנשים ש...
0: לא לזמן ממושך.
1: לתקופה כזאת.
0: את האנרגיה של ציפי שביט.
1: כזה.
0: אני לא הייתי לוקח על עצמי, אבל אני מאוד מאוד מתקנה במשקפיים של מנחם הורוויץ.
1: מנחם הורוויץ.
0: יש לו משקפיים שחלקם ירוקות, חלק ירוק, חלק אדום, משקפיים מאוד כן? מאוד מאובחנות. בוודאי. מה, אתה לא רואה את זה?
1: אני יודע משקפיים, אבל לא זוכר שהם
0: לא
1: ירוקים או אדומים.
0: זה לא שאני רוצה על עצמי, אבל אני חושב שזה תעוזה יפה שיש לו לשים משקפיים אדום ירוק.
1: אוקיי.
0: זה מעניין.
1: אוקיי.

0: מה הייתם לוקחים מאיזה סלב, איזה פריט?
1: אז אפשר גם, כן, גם פריט, לא רק משהו מהגוף, כן, גם משקפיים.
0: משקפיים, זה חלק מהגוף, מר קליימן הצעיר.
1: לא, זה לא חלק מהגוף. אתה לא נולד איתם.
0: לא, בסדר, בסדר. במרחב של הגוף.
1: את הכובע של זה, כאלה דברים, כן.
0: של מי?
1: לדוגמה, כמו משקפיים, אפשר גם את הכובע.
0: בקיצור, מה הייתם לוקחים?
1: כל הזמן להקשות.
0: בדיוק, אז בואו נקליל. מה הייתם לוקחים מאיזה סלב? כתבו לנו לוואטסאפ.
1: את כל הבאס של רפי גינת, זקה כותב.
0: באמת?
1: יש משהו, כן, סמכותי, רציני, ענייני.
0: אבל אתה חושב שזה כל הזמן איתך. משכנע, אמין. זה נכון, אבל אתה חושב שזה כל הזמן איתך.
1: מה, אם היה לו כל ציף, אתה חושב שהיה דוחף את כל הקטע של הקוליפורמים?
0: הוא לא, אבל אני שואל אם זה מתאים למי כתב את זה.
1: זק, זק, זק.
0: האם זה מתאים לך שכל הזמן יהיה לך את כל הבאס הזה, שמהבוקר עד הערב אתה תגיד,
2: בוקר טוב. אשתי, מה שלומך?
1: איך את רוצה את הקפה שלך הבוקר?
0: כן, זה כזה לכל הזמן.
1: כן.
0: מה הייתם לוקחים? כן, אז תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. חוץ מזה, נגיד...
1: הייתי לוקח, כותב פה אוהד, את חוסר המודעות של תומר משקף לבן. לפעמים יש משהו כיף בחוסר מודעות קצת.
0: חד משמעית, זה יכול להיות מאוד מאוד נחמד חוסר מודעות. אתה יכול להגיע רחוק מאוד עם חוסר מודעות.
1: נכון.
0: לפעמים רחוק מדי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: יש בזה משהו מעניין.
1: לגמרי.
0: טוב, בהמשך אצלנו נשיר שיר בשירה בציבור בשמונה ורבע. גם נירית צוק תהיה איתנו בהמשך, הפעם לקראת עד קיץ. גם היא תדבר איתנו על דימוי גוף בקרב בנים דווקא.
1: כן.
0: מעניין.
1: מכוני כושר בטח, ושרירים, ואני בריון, ואני כזה, וגבעתי מספיק, לא גבעתי מספיק, אני גבוה מדי, אני זה.
0: אגב, לשאלה שלך, לא גבעתי מספיק.
1: חכה, חכה, חכה דרור, לאט לאט.
0: אני באמת מחכה.
1: זה עוד בגיל שאתה עוד גובה. נכון.
0: וכמובן, כל מה שאנחנו נותנים פה, זה התשע וחצי. אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות. לקראת הסכם, הגרעין יוקפא, לפי מה שמסתמן, הגרעין יוקפא ל-15 שנים, לא יוסר איום הטילים הבליסטיים, לא בטוח שתהיה פגיעה בפרוקסים, ומוקדם להאריך אם המשטר באמת יכול ליפול אחרי הסכם. כך מתגבש, זאת אומרת, לא הכל הצלחנו.
1: הצלחה באמת כבירה.
0: לא בהכל הצלחנו, אלא אם כן, וזה מה שאני שמעתי פרשן של אתמול.
1: וזה תרגיל.
0: כן.
1: אני גם חושב שזה תרגיל. אני לא רואה את טראמפ יוצא ככה מהאירוע הזה. טראמפ לא אוהב להיות לוזר.
0: אני ראיתי פרשן שאומר שבדיוק אותו דבר היה לפני אמקל אבי. לקראת הסכם, כן הסכם, מבטרים להם פה.
1: על ידעתי, כל תרגיל שהמסר ומתן, והכל זה, והמלחמה תתחדש, ככה אני חושב.
0: לא בא לי על זה, אבל...
1: אבל גם בא לך על זה.
0: אבל גם בא לי על זה.
1: בטח. נכון. מה זה, להשאיר את המשטר הזה ככה? עם הפרוקסים, עם האורניום, עם הגרעין, עם הבליסטים, עם הפרוקסים, כולם.
0: כן.
1: אז מה עשינו? נחתנו כמה פצצות וזהו, ועשינו הסכם ברק אובמה. אז אתה עושה הסכם ברק אובמה.
0: אבל ניירנו אותם בצורה כזאת.
1: ניירנו, שמרנו, אם הם נשארים ככה על הרגליים וכל זה,
0: לא, אבל יכול להיות שהעם נכנס כאן לעניין והוא יפיל אותם.
1: איזה העם? העם מפחד מהם.
0: ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן מעלה חששות בישראל, גם ההסכם עצמו וגם היעדר חופש פעולה שאולי יהיה לנו בלבנון, זאת אומרת, לא יהיה לנו חופש פעולה בלבנון. חשש נוסף שההסכם ישחרר מהקפאה מיליארדי דולרים שיעברו לאיראנים, טוב, הרבה חששות בגלל ההסכם. זה עלול להיות הסכם גרוע, אומרים
1: בארץ. אם זה ככה, זה לא יהיה ככה. אחרת זה תבוסה לטראמפ ובית ספר של האיראנים, למסע ומתן ולהישרדות. אין מצב, אין מצב.
0: טוב, בסדר, בסדר, בסדר.
1: לא יקרה, לא יקרה.
0: אני מקווה שהכל יהיה בסדר. במקביל, ישראל כנראה חיסלה את מפקד כוח רדואן בחיזבאללה, ומלק בלוט קוראים לו.
1: מלק בלוט?
0: משהו כזה, מלק בלוט, בלוט, משהו כזה, ובעזה חוסל בנו של, מה זה משנה איך קוראים לו, זה כבר הוא לא איתנו, זה לא זה, ובעזה חוסל בנו של בכיר חמאס חליל אלחייה, אנחנו את השם הזה מכירים.
1: חליל, הבן של חליל, אוקיי, מי זה הבן? זה בטח פיקולו אלחייה, בסדר, חוסל.
0: כן, עניין אחר לגמרי, 24 שקלים לכדור.
1: מה?
0: אני מדבר איתך על הזינוק במחירי הגלידה. השנה המחירי הגלידה שוברים שיאים, המחירים בגלידיריות עלו בכל הקטגוריות, המחיר לקילו ינוע בין 129 ל-114 ל-129 שקל לקילו גלידה.
1: כבד בכיס גם.
0: כן, ברשתות מסבירים שההתגברות בעקבות עליית במחירי הגלם, החשמל ושכר העובדים שגבוה מבעבר. בגולדה, באניטה ובווניליה הייתה עלייה של בערך 5%. הם מסבירים שאפילו כוס הפלסטיק התייקרה ב-100%.
1: מי שאוכל גלידה בכוס ולא בגביע, אז מגיע לו שם.
0: למה? אני אוכל בכוס.
1: אני יודע, אתה גם אוכל חומוס בלי פיתה, רק עם מזלג.

0: נכון. האנשים המוזרים האלה.
1: אולי הפוך אני אעשה, אני אעשה את, אני אוכל את החומוס בתוך כוס.
0: או, זה כיוון מעניין.
1: ותגלידה עם הפיתה.
0: ננגב אותה עם הפיתה, תגלידה, מה רע?
1: בקיצור, הכפפות, ונייר הצלופן אפילו יותר.
0: לא צריך כפפות, אני מוותר לכם, תוריו את המחיר. מה, כפפות? אתה גם ככה מחזיק את הסטיק הזה, את הברזל הזה שהוא... נכון. לוקחת את הגלידה.
1: נכון. כן, אבל הם צריכים לעבוד...
0: שפחתל כזה.
1: כן. ו... רק אני מקווה שהכפיות הקטנות לא יתייקרו. הכפיות הקטנות של הטעימות.
0: כן, כי זה עכשיו אתה צריך ארבע.
1: כי זה היה בחינם.
0: אתה צריך ארבע, נכון.
1: זה מהדברים שאתה מקבל בחינם.
0: כן, כן, כן.
1: אתה לא מודה לזה. יש כמה דברים שאתה מקבל בחינם בחיים.
0: נכון, ולא נעים לך גם אחרי הטעימה לזרוק את זה לפח הקטן הזה שם, ואז הוא מוציא עוד כפית ועוד כפית ועוד כפית.
1: לא, אתה פעם לא יודע אם זה פח קטן או שזה הפח של הנקיים.
0: אוקיי.
1: בקיצור,
0: יקר, כמה המחיר עכשיו יהיה?
1: אז זהו, זה, הם אומרים שנאלצנו להעלות מחירים של הגלידות. גלידה קטנה תגיע ל-24 שקלים, בינונית 31, וגדולה 38, מלא כסף. כמו מנת שווארמה.
0: זה המון כסף, לגלידה.
1: כן. גלידה, זה כלום, זה חלב...
0: אני חושב על אבא שמגיע עם שלושה ילדים לגלידריה כזאת, זה על כל ילד שלוקח כדור, גם האבא צריך כדור. מיד לקחת את זה, זה משהו שירגיע אותו.
1: נכון.
0: אתה יודע, הוא רואה את החשבון בסוף, הוא בא לו לצפוק בעצמו כדור.
1: אוי ובוי, לא, לא.
0: זה יכול להגיע למצב שבגלידריה יהיו אסונות. לא, תשמע, זה המון כסף.
1: נכון, המון כסף, נכון.
0: על גלידה, נו.
1: כן, אבל תמיד יש את הסידור הזה שאתה לא לוקח באמת כדור, אלא אתה מפצל כדור לשני תעמים.
0: עדיין, אתה תפצל כדור של 24 שקלים, אתה תפצל אותו ל-12 שקלים ו-12 שקלים. איך שאתה תהפוך את זה?
1: לא, אבל אולי אפשר כבר...
0: לפצל את זה אולי בין 4 ילדים. חברים, היום אנחנו חולקים כדור. כל אחד יש לו 6 שקלים בכדור.
1: אבל הבעיה היא ששלושה ילדים לא יכולים להסכים, להגיע למוסכמות, להסכם, על איזה כדור. וניל, איך הוא מזה? קרמל מלוח?
0: לא, הוא רוצה
1: וניל, שוקולד?
0: טעם של אוריאו? לא, הוא רוצה, כן.
1: כן, אתה לא יכול להגיע איתם למשהו. טוב, עניין אחר לגמרי, כלב נחשב לעיוור, אבל לאחר בדיקה התברר שהוא פשוט בחר להתעלם. הכלב דון נחשב, אני אצרף את זה לטלגרם, את הידיעה הזאת, הוא נחשב פשוט במשך זמן רב בשל חוסר התגובה שלו לגירויים חיצוניים או אנשים, הוא נחשב לעיוור, אבל לאחר בדיקה הווטרינרים הגיעו למסקנה שהוא רואה מצוין, פשוט סיגל לעצמו אישיות סנובית.
0: נשמע.
1: ובחר במודע להתעלם מכל מי שמנסה למשוך את תשומת ליבו.
0: מדובר בכלב שפשוט הבין את החיים. פשוט הבין את החיים.
1: כן.
0: למה?
1: כן.
0: אגב, אם אתה כבר מזייף משהו, לך על חרש, לא על עיוור.
1: נכון.
0: כאילו, מה עיוור זה? לך על חרש, תאמין לי, אני גרתי בחורה שנה וחצי דרור, חרש. זה העניין.
1: כן, יש לזה יתרונות.
0: אם אתה רוצה שקט.
1: נכון.
0: כי אם, טוב, אבל בסדר.
1: אני מצרף את הידיעה הזאת לקבוצת טלגרם שלנו.
0: חמוד, ידע לעשות את הבחירות שלו, הכלב הזה.
1: זה כמו חתול. מה זה כלב שעושה את עצמו?
0: זה הופך לכן, זה מתעלם. וכשבא לו כן, כשלא בא לו זה, אבל כן.
1: כן,
0: אז יופי, טוב, לפחות הוא לא עיוור. טוב, אם היה עיוור, הם מביאים לו איש נחייה, בטח. הולך איתו, אתה יודע איך זה כלבים עיוורים.
1: כן, בטח, נכון.
0: חמוד. יש תמונה בטלגרם?
1: צירפתי את הלינק, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולהתקשר אלינו.
0: אבל אמרתי לך, תכתוב.
1: לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. אתם מוזמנים באמת להתקשר כבר עכשיו, אנחנו מחלקים פרסים לזוכים, וגם לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם לגבי דברים שהייתם לוקחים מאנשים מפורסמים, אי יצטרף לטלגרם, אי. מה הייתם לוקחים, זאת אומרת גופנית, מאנשים אחרים, ממפורסמים, שאתם רואים אותם ואתם אומרים, חבל שאין לי את ה... נקודת חן של אילנית לוי. זה היה יכול להוסיף לי משהו מגניב מאוד.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: חבל שאין לי את הבלון של...
0: עדי אימל בלוי.
1: עדי אימל בלוי.
0: סתם השם שאלה בראש.
1: או את השרירים של בנזיני. זה מה שהיה יכול לסדר אותי בחיים. מה הייתם לוקחים מכל אחד אחר? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, הוואטסאפ 054-90-90-539, והטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: אתה יכול מעכשיו הלך בבקשה לעלות לינקים לטלגרם כמו שהעליתי עכשיו, תשים לב, תלמד.
1: לא, אני אגיד לך מה.
0: מה?
1: במקום לשבת ולהגיד לאחרים מה לעשות.
0: לא, לא, לא, פשוט תראה. אני יודע, זה קשה לקבל ביקורת, רק תראה את זה.
1: לא, לא, לא ביקורת.
0: בשביל שאנשים שנכנסים עכשיו יראו פתאום לינק.
1: לא, אני ממש לא עם ביקורת. אני רק אומר שהכי קל להסתכל על העבודה של אנשים אחרים ולהגיד להם מה לעשות אחרת.
0: כן, כן.
1: ואני מציע ככה מהפכני, במקום להסתכל על אנשים אחרים שעושים ולהעיר הערות, אפשר פשוט... אתה מכיר כאילו שאנשים פשוט עושים דברים?
0: כן, עושים לא טוב, ואז באים ומתקנים אותם. אז פשוט ללמוד, ללמוד.
1: לא, לא ללמד אחרים.
0: ברגע שאתה נכנס ורואה מה עשיתי, שהדבקתי את הלינק וכתבתי בשורה מתחת הכלב העיוור, עם איזשהו אימוג'י נחמד,

0: פשוט לעשות בעצמך.
1: זה ללמוד, וזה בסדר ללמוד.
0: לא, אנחנו לא בזה. זה חובה שהוא חינוך. כל אחד פשוט שיעשה.
1: כן, כן, אבל אם אתה עושה, אתה עושה טוב.
0: כן. בסדר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף אנחנו נמשיך.
1: יאללה.
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. פרסומות, ותכף ממשיכים.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
10: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מזו הבחירה.
11: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשיש נאי
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני
4: חשמל. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: כן, אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90. יש לנו, לפי מה שאני רואה, כמה וכמה הודיה, שלום.
1: היי, שלום.
0: בוקר טוב. היי, הודיה, אנחנו מיד איתך. יש לנו כמה וכמה מאזינים שהיו לוקחים מכל מיני סלבס את הדברים שלהם, או דברים גופניים, או משהו בפריפריה של הגוף. אפילו, יש כאן את הדר שהייתה רוצה את המשכורת של יונית לוי.
1: למה לא?
0: אני לא יודע כמה מדובר, אבל יכול להיות שזה בסדר.
1: נחמד, כן.
0: הודיה, מאיפה את? כן, ומה את עושה בחיים, ומה המרחק שלך מהדיבורית? זה כבר יותר מ-100 מטר, לדעתי, את מנסה לדבר בדיבורית הזאת.
2: אני תלמידה בבית ספר.
0: אוקיי. איזה כיתה? זהו.
1: נגמר?
0: נגמר השיחה.
1: היה נחמד אבל.
0: כן, היה מעניין. איזה כיתה את? יוד, אוקיי, בסדר. יש היום בגרות בלשון, את יודעת? לא לך, כנראה.
2: אימא, לבנתם אותי. וואי.
1: לא, היית יודעת אם הייתה לך היום בגרות, אני מניח.
2: כן.
0: אז כנראה שזה לא... יודה א', אולי שנה הבאה תהיה לך. טוב, עוד היה, אני רואה שאנחנו מתקשים לשמוע אותך.
1: כן, דיבורית לא משהו, וכן.
2: עכשיו אתם שומעים אותי?
1: הרבה יותר טוב,
0: כן.
2: היי, אוקיי.
0: תגידי,
1: אז נוסעת לאן, לבית ספר?
2: מה?
1: לאן את נוסעת עכשיו?
2: אני נוסעת לבדיקה.
0: אוקיי. והיום כיתה י', אז מה מה מה מה יש לנו בכיתה י'? זה סוף השנה כבר, כן?
2: נכון, יש בגרות בהיסטוריה, ספרות, ועזבו אותי, אני בלי קשר עושה גם מתמטיקה.
1: יפה, אוקיי. גומרת עם זה כבר עכשיו.
0: רגע, אבל בהיסטוריה, על מה הבגרות בהיסטוריה? זאת אומרת, מה החומר, מה פחות או יותר, כאילו, איזו תקופה?
2: כזה נאורות, קומוניזם.
0: כן.
2: כל הקהילות הציוניות, ואז השואה.
0: אוקיי.
1: ככה סוגרים בשואה.
2: כן.
1: לפינאלי, ככה, בגלל ההרגשה הטובה.
0: בנאורות, זה, נאורות זה, אז מה עדיף, נאורות או קומוניזם?
2: וואו, קומוניזם, מה זה? זה מצחיק רצח.
0: למה זה מצחיק קומוניזם, תזכירי לי?
2: לא יודעת, סטלין, אני יודעת.
1: סטלין, צחוקים, את יודעת.
0: אבל הרעיונות היו יפים בקומוניזם, הם לא עבדו, אבל היה רעיונות יפים.
2: בסדר, כן.
0: לא?
2: נגיד.
1: את מוכנה לבגרות?
0: חשבתי.

0: זה קורה?
1: לא.
0: למה?
2: מתי זה קורה?
1: וואו, עוד חודש כזה, משהו כזה.
0: אוקיי. אוקיי. טוב, תעברי קצת על הקומוניזם, זה מעניין.
1: נכון, תחה.
0: הודיה, בסדר, הרבה, אנחנו נלך לחידון אקטואליה, קחי לך חצי דקה, לענות על שאלות, אם את לא יודעת משהו תגידי יבור ויאללה, הנה זה מתחיל. אם אתם מגיעים לחמש, את מגיעה לחמש, את גם בוחרת שיר, סבבה?
2: נכון, כן. את יודעת כבר איזה שיר תבחרי?
1: כן, נראה לי שכן.
2: רוצה לגלות לנו?
1: לא.
2: אוקיי.
0: הנה זה בא, הודיה, בהצלחה. 2 1 באיזה כלי נגידה מנגן בעיקר רמי קליינשטיין בהופעות?
3: פנתר.
0: נכון, באיזו מדינה הוקמה חברת פרדה?
3: איטליה, צרפת.
0: כן, איטליה. כמה רגליים יש לנמלה?
3: 4.
0: לא, השלם, לכן הנמלה עצל, רעד רחיה ו... אני לא שומע. בהתאמלות, איך קוראים, נכון, בהתאמלות, איך קוראים לפיסוק רגליים ל-180 מעלות?
1: שפגל.
0: נכון, שפגל. על שמי קוראים בחוק של חוק שכל מי שיכול להשתבש משתבש. על שמי עבור. קוראים את החוק הזה.
1: עבור.
0: אוקיי, אוקיי נגמר אוקיי, הזמן.
2: זה חוק מרפי.
0: כן, שהשתבש לי המילה כשאני, המשפט
2: נכון,
0: כשאני מנסה להגיד אותו.
2: הזה,
0: דווקא
2: כן.
0: במשפט נכון. על חוק מרפי, אתה פשוט לי...
2: יפה מאוד. בסדר, יש פה 5 תשובות, את יכולה כן לבחור שיר.
0: נו, יפה.
2: הנה.
1: את ילדה מטורפת.
0: של מי זה?
1: של בר צברי.
2: אוקיי.
0: ולמה דווקא?
1: לא יודעת, אחלה שיר, אהבתי אותו.
2: אוקיי, הנה, ילדה מטורפת.
0: אוקיי, תגידי, את... מה קורה בטיקטוק, מה חדש?
1: וואלה, אין לי טיקטוק.
0: אה, באמת? את לא ילדת טיקטוק?
1: כן. לא.
0: זה השיר, כן?
1: כן, כן, תודה. אחלה שיר.
2: יופי, הודיה,
0: שיהיה לך יום טוב ולהתראות.
2: הצלחה בבדיקה, תודה שדיברתי איתך.
1: תודה רבה.
0: ותספרי לנו בהזדמנות איך נגמר הקומוניזם בסוף.
1: אני אספר.
2: השואה אנחנו יודעים איך נגמרה, אל תגידי, זה לא צריך.
0: ביי, להתראות.
2: ביי, תודה.
1: ביי.

0: טוב, בעקבות טרנד הנמשים, שזה בעצם לשים לי נמשים, איך קוראים לזה? מודבקים, נכון? זה...
1: זה מחנה. לחומר של החנה.
0: אבל זה הופך להיות...
1: שמים בכף היד, שמים פשוט נקודות כזה.
0: וזה הופך להיות לנמשים בצבע של נמשים?
1: צבע של חנה, חום כזה.
0: כן, אז...
1: עד שזה יורד פשוט.
0: נחמד דווקא. נחמד, אני כן, נמשים זה דבר חמוד.
1: כן, היה לי פעם.
0: למה זה אין יותר?
1: זמן לפעמים זה נעלם, כן. היה לי כאלה באזור האף, בואכה לחיים.
0: ממש כמו לרפאלה.
1: כזה, כן.
0: אז אנחנו שואלים אתכם מה הייתם לוקחים מסלבים, איזה דברים, לא תכונות, אלא דברים גופניים הייתם לוקחים.
1: הכל, הכל, כל דבר.
0: מסלבים, או אנשים מוכרים בארץ, בעולם, אתם כותבים לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 ולטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: אפשר גם הודעה קולית, אורי שלח את ההודעה הקולית הזאת.
2: אני אוהב את הלוק ואת הפסון ואת הקול של השחקן אורי גבריאל, אני מאוד אוהב אותו.
0: נכון,
1: בהחלט.
2: עם הקול הבאס הזה שלו, המרתיע. מה המצב חבר'ה, מה קורה?
1: איזה שחקן, איזה שחקן.
0: כן, יש לו נוכחות חזקה מאוד. תמונות
1: יפואיות, בסדרת המופת, תמונות יפואיות ששודרה, וואו, איזה דמות הוא עשה שם. מה קורה, פקח חביליו?
0: שלום, גבריאל.
3: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
0: מה העניינים, גבריאל?
3: או, מה קורה, איך אתם?
0: אנחנו בסדר. תן לנו איזה משהו מעניין על עצמך. מה אתה, מאין באת ולאן אתה הולך?
3: אני מפתח תקווה.
1: אוקיי.
0: כן.
3: בעצמאי, כרגע עם הילדים שלי לוקח אותם מבית הספר.
0: כן, אוקיי.
3: בדרך לבית ספר.
0: עצמאי באיזה תחום? באיזה תחום אתה עצמאי?
3: יש לי חנות של מוצרי חשמל ביתיים.
0: נהדר. נהדר.
1: ביתיים גם דברים גדולים כזה, מכונת כביסה וכזה,
3: או שאתה סטרים? מכונת כביסה, מקררים, טלוויזיות.
1: הכל יש, הכל יש.
0: אוקיי. פתח תקווה אתה אומר, ואתה בפיזורים של הילדים. אוקיי, בסדר. מתי נפתח את החנות?
3: החנות נפתח על ב9.
0: ובתי נסגרת?
3: ב8 בערב.
0: וואה, אז כל היום אתה בחנות.
3: אז כן, יש גם עובדים שעובדים.
0: אז אתה רואה כאילו טלוויזיה בחנות.
1: יש לו הכל שם, יש לו מיקרוגל, רוצה לאכול, יש לו מיקרוגל, רוצה לעשות כביסה, יש לו זה, יש לו מה שאתה רוצה. אתה מביא כמה דברים, שם במקרר, יש לו...
0: כן, טלוויזיה, אתה רוצה לראות משהו מעניין בטלוויזיה, אתה רואה בחנות כבר.
1: מחקפה מרתיח בקומקום.
0: במקום להגיד... כן, כן, בבקשה, בבקשה.
3: אני אומר, אני צופה גם בכל הערוצים ביחד, אתה יודע, כל טלוויזיה בנפרד.
0: אתה שם...
1: בספליט מפצל את הכל. אתמול ראיתי ככה כדורגל.
0: מה היה?
1: היה מכבי חיפה עם הפועל באר שבע, והיה ביתר ירושלים עם הפועל תל אביב.
0: באותה שעה?
1: זה היה חופף, כמעט חופף, כי זה התחיל באיחור של חצי שעה, כאילו בעיכוב. לא בעיכוב, כאילו בפרש. אז יצא שזה חופף הרבה...
0: אז איך אתה ראית את שניהם?
1: מה למסך, יש לך את האופציה הזאת.
0: לפצל את זה. אבל אי אפשר להתרכז בכלום.
1: לא, אתה בוחר...
0: במיוחד שזה שניהם כדורגל, מאיזה כדורגל וסדרה.
1: לא, אתה בוחר מה אתה רוצה שישודר מבחינת הווליום, מה לשמוע, והשני הוא במיוט. אז אתה רואה את מה שבא לך, ומעיף מבט לצד השני כל פעם.
0: הבנתי.
1: כן, היו דרמות, היה מעניין, וליגת אלופות.
0: איך נגמר?
1: נגמר שבאר שבע ניצחו, וביתר ירושלים ניצחו, ופריס סן ז'רמן עלו לגמר.
0: כל אחד בתחומו.
1: כן.
0: טוב, גבריאל, אז אנחנו זה, ומה חוץ מהעבודה של החנות של המוצרי חשמל, כאילו מה בחייך אתה, ממה אתה נהנה בחיים?
3: כדורגל, ספורט, זה תחביב.
0: כן, יש לך חול לקיץ? אתה כבר מתוכנן על חול לקיץ?
3: כן, אנחנו טסים, אני ואשתי להונגריה ביוני.
0: אוקיי, כבר קניתם?
3: כן, קנינו כבר.
0: למה לא חיכיתם לעכשיו ששאר הדולר ירד, ואז הייתם קונים ביותר זול?
3: קנינו את זה שהוא
0: היה
3: 2.9, עכשיו הוא 2.89.
0: נו, ואם הייתם מחר מחרתיים, זה יהיה יותר זול.
3: כן, אין לזה סוף.
1: זה
3: כמו השקעה.
0: אולי צריך לקנות דולרים, גבריאל.
3: זהו, בדיוק. אבל השאלה היא זה הזמן, לא ירד עוד.
0: זהו,
1: תמיד יכול לרדת, תמיד גם יכול לעלות פתאום.
0: נו, אז מה עושים?
1: בנקודה הזאת להחליט, טוב לי עכשיו, קונה, ומתי שהוא יעלה, תשמע, הוא חייב לעלות.
3: לך תדע.
1: אחרי מלחמה, הדולר יחזק בטח, כן. בוא נראה.
0: טוב, בסדר, אז אתה לא ממליץ, אין לך לנצות על השקעה כרגע, גבריאל.
3: אני כרגע לא ממליץ להשקיע בכלום.
0: לא ממליץ להשקיע בכלום.
1: להשקיע במשפחה, אתה אומר, להשקיע בילדים.
3: בדיוק, בדיוק.
1: הילדים שאתם תהיו בבודפשט תהיו, איפה תהיו?
3: בבודפשט. לא, לא, הילדים יהיו אצל אמא של אשתי.
0: אהה.
1: חמותך, כמו שנהוג לומר.
0: כן.
3: בדיוק, כמו שנהוג לומר.
0: טוב, גבריאל, אני חושב שאנחנו יכולים ללכת לחידון אקטואליה, קח לך חצי דקה. אם אתה עונה על חמש ומעלה, אתה בוחר שיר, יש לך שירים שאתה אוהב, רוצה לשמוע, שכולנו נשמע ביחד?
3: יש לי משהו בראש, כן.
0: משהו בראש. מה הוא? מה הדבר הזה שיש לך בראש?
3: קרמה פוליס.
1: בסדר.
0: יפה. רדיואד, כן. שינה את פני המוזיקה.
1: קרמה פוליס.
0: עם חרקושים, חרקושים בסוף. הרבה זמן, הרבה זמן החרקושים האלה.
1: כמו איזה משטרה של משחק מחשב כזה ישן.
0: כן,
3: כן.
0: נכון. טוב, נראה אם נגיע לזה. קח לך חצי דקה, הנה זה בא, גבריאל.
4: 3, 2, 1.
0: מה צבע האור של שרק?
3: ירוק.
0: נכון, לפי הביטוי, אין נביא.
3: אין מה?
0: נביא.
3: עבור.
0: לפי השיר, אבטיח אבטיח, לא על עץ ולא על?
3: שיח.
0: נכון, לפי השיר האחר, השמש זורחת היום בחמש, אני מתחילה אז...
3: להתלבש,
0: כן,
3: להתרגש.
0: כן, כן, כן, באיזו עיר גדלו מיקי זוהר, מירי רגב ונינה טייב?
3: קירת גת.
0: כן, מה היה הכינוי של כדורגלן עבר אלון מזרחי?
3: אווירון.
0: כן, זנים של איזה ירק הם אייסברג ורומית?
3: חס...
0: חסה זה סבבה.
1: זה נכון.
0: חסה זה סבבה.
1: ואנחנו עם שש תשובות, יופי. כן.
0: יפה ביותר.
1: יפה מאוד, חמש ושש. זה נהדר, גבריאל. אתה במקום הראשון, אז נשמע את קרמה פוליס?
3: כן, קדימה.
1: כן. יפה. שש תשובות במקום הראשון. טוב, מה נאמר ומה נגיד? גבריאל, איך אתה מסכם את האירוע הזה?
3: וואלה... אני אגיד לך מה, הילדים שלי באוטו, והם כל יום, אתה יודע, אומרים לי, תתקשר, תתקשר, תתקשר, תתקשר.
0: נו.
3: הפעם התקשרתי, זה בשבילם, זה מה שנקרא מוקדש להם.
1: הם באוטו, הם שקטים, הילדים.
3: שקטים, כן, הם משתדלים.
1: יפה. טוב, אז הנה, גבריאל, זה השיר שלך.
3: יאללה, תודה רבה, ריח ליום.
1: מה אתה צוחק?
0: מצחיק אותי.
1: מה?
0: זה השיר שלך, כמו זה. הנה, גבריאל, זה השיר שלך.
1: הנה, זה השיר שלך.
0: להתראות.
1: תודה.
3: תודה, ביום טוב.
0: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.

0: נחשף עכשיו המכתב התאבדות של ג'פרי אפשטיין.
1: כן.
0: ו...
1: הנה המשטרה.
0: השופט קבע שזה מסמך שצריך לחשוף אותו לציבור. ואני אתן לך את זה, אני אלף לא מבין מילה מהכתב שלו.
1: מה, יש פתח תרגום.
0: כן, לא, אבל הכתב עצמו, שאני רואה את הפתק התאבדות שלו, אז לא, אתה קשה לקרוא את זה. זה כל כתב מחובר כזה וזה.
1: בסדר, האדם, אתה יודע, כותב את זה בסערת רגשות, הוא לא הדפיס את זה עכשיו.
0: כן, אבל הוא יודע שזה, יש לזה, כאילו, שאנשים יקראו את זה, אז אתה תכתוב בצורה ברורה, כאילו, אתה לא יכול לכתוב
1: בשביל. תהיה בן אדם.
0: כן, כאילו... והוא כותב שם, חקרו אותי במשך חודשים, לא מצאו כלום, והוא אומר, זו זכות להיות מסוגל, לבחור את הזמן, להיפרד מהעולם, ומוסיף מה עושים שעשה, אני אתפרד מהעולם, והוא מסיים בלא כיף, לא שווה את זה.
1: לא, רגע, מה זה לא שווה את זה? אז הוא אומר שחקרו אותו ולא מצאו כלום, אז לטענתו...
0: לא, זה התחלה וזה.
1: אז לטענתו הוא חף מפשע.
0: ובסופו של דבר...
1: אז אם הוא אומר לא שווה את זה, אז הוא בא ואומר, כן עשיתי.
0: לא יודע, לא שווה, לא יודע למה הוא מתכוון, אבל הוא אומר לא כיף.
1: אבל לא כיף, לא כיף, לא, לא, כאלה זה לא כיף.
0: הכל לא כיף, כאילו, בשבילו. זה נחשף עכשיו. Not fun, no fun, no fun.
1: No fun.
0: כאילו, בסדר, לא כיף. לפעמים זה לא כיף, מה לעשות?
1: לא מכיר הרבה אנשים שיגידו כיף.
0: קצת ילדותי.
1: על כלא, כן.
0: טוב, בוואטסאפ ובטלגרם. אנחנו הבוקר מחפשים כל מיני דברים שהייתם לוקחים מאנשים מפורסמים, מסלב, איזה דברים גופניים, כמו נמשים ממישהו, או אף ממישהו אחר.
1: הייתי לוקח, כותב בוואטסאפ לירן, את יכולות החרטוט. בשפות שונות, של אלי יצפן.
0: כן, שהוא מחכה, כן, הוא לא רק מחכה את השפה.
1: מג'ברש בשפות זרות.
0: כן, השאלה היא עד כמה זה יכול לעזור לך בחיים. אם אתה לא עושה מזה קריירה של קומיקאי, מה זה יעזור לך בחיים?
1: סתם לבוא, כן, ולדבר כאילו אתה עכשיו צרפתי, במילים שהם לא באמת בצרפתית, אז אתה קצת יוצא כאילו...
0: לחבר'ה זה נחמד.
1: זה חמוד, זה מגניב, בעיני אנשים שלא מבינים צרפתית. כמובן שהם צרפתים שומעים ורואים אותך, אתה יוצא מאוד מוזר.
0: אבל יותר מזה, אני לא יודע מה אתה יכול לעשות עם זה, אבל זה נחמד, כן, זה נחמד שיהיה לך את הדבר הזה. זה מפתיע.
1: תמיד טוב שהיכולת תהיה קיימת.
0: כן, נכון, נכון, נכון. מה עוד הייתם לוקחים? כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם. אל הוואטסאפ גם אפשר לשלוח הודעה קולית, 054-90-90-539, ובטלגרם, הבוקר ברדיו 90. אנחנו גם בטלגרם תמיד יכולים להצטרף לקבוצה שלנו. והטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90, זה לחידון אקטואליה. גם פרסים לזוכים וגם שירים לזוכים. אתם יכולים לבחור שיר אם אתם רוצים.
1: וצריך לעבור פה את השתשובות האלה של גבריאל.
0: נכון, נכון, נכון. יש כל הזמן דיווחים על החזרה של נועם ביטן, שהייתה לו חזרה אחת והייתה לו חזרה שנייה, ואיך הייתה לו החזרה הראשונה ואיך הייתה לו החזרה השנייה, ומה הוא שינה מהחזרה הראשונה. הייתי נותן כאילו, בואו כשנגיע לרגע,
1: הוא ישיר את השיר.
0: ישיר את השיר. יהיה נקודות.
1: יקבל את הניקוד.
0: זוכה, לא זוכה.
1: ונקווה לטוב, כן?
0: זוכה, לא זוכה. כל הזה, איך הייתה לו חזרה, הוא ירד בחזרה, הוא התרגש בחזרה הראשונה, אבל בחזרה השנייה הוא היה קול.
1: הוא שם איזשהו וסט כזה, שחור בזה, הוא הוריד אותו, הוא שינה משהו בה, כן.
0: הוא לא יודע מה הוא מרגיש לגבי החזרה השנייה, כאילו, בסדר, הוא יעבור את זה בטח, ושאלה היא מה אנחנו, עם איזו תוצאה אנחנו חוזרים בבית.
1: אנחנו רוצים שורה תחתונה.
0: כשדני אבדיה עולה לשחק, אז אנחנו רואים, שיחק, ניצח, לא ניצח.
1: כן, פחות מה קרה בחימום.

0: כאילו באמצע שבוע, הוא קלה קצת יותר, הוא קלה קצת פחות, הוא התמסר ככה זה,
1: היה לו כאב ראש, אבל הוא נרפא ממנו, הוא חושב שיהיה בסדר, הוא לא חושב, זה לא, אנחנו לא, יש לנו פה חיים, כן? אנחנו לא יכולים כל היום.
0: יש עוד כך בדברים להתעסק בהם, מעבר לחזרה השנייה והשלישית, נכון, נכון. תנו לנו את השיר בסוף, ניקוד, ואיפה אנחנו עומדים בטבלה של הסופית, בטבלה הסופית.
1: כן, לא להסיק אותנו בהרבה לפני.
0: גם טבלות האימורים, פחות כאילו, בסדר.
1: כן, כן, בסדר. במיוחד שאנחנו לא במקום הראשון. רחל גיל יוסף...
0: איזה מקום אנחנו באים ורואים?
1: 5-6. רחל גיל יוסף מפיקה. אחרי החדשות אנחנו ממשיכים לעוד שעה וחצי, אתם מוזמנים להישאר איתנו. אם אתם רואים, יש לכם שיר שבא לכם שנשיר בשירה בציבור תכף, אז תכתבו לנו.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
17: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גורמים צבאיים מזהירים כי השקט היחסי מרצועת עזה אינו משקף את תמונת המצב בשטח. לדבריהם, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ארגון הטרור חמאס מנצל את העיכוב ביישום שלב הפירוז כדי לשקם יכולות להתחמש מחדש ולהעמיק את שליטתו ברצועה. לפי הגורמים, הארגון ממשיך להבריח אמצעי לחימה וציוד דרך האוויר, הים והקרקע, ובמקביל עושה שימוש בחלק מהסיוע ההומניטרי כמקור מימון וככלי לחיזוק משילותו. במערכת הביטחון מעריכים כי ללא התקדמות ממשית בפירוז הרצועה, ישראל עלולה להידרש לשוב ללחימה. לוחם צהל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.

0: כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. המבצע האמריקני לליווי ולהגנה על ספינות במצר הורמוז שכונה פרויקט חירות הוקפא כ-36 שעות בלבד לאחר שהחל בעקבות התנגדות סעודית. כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה בעקבות התנגדות עזה של ריאד לשימוש בבסיסים ובמרחב האווירי שלה, שנבעה בשל החזתו המפתיעה והפומבית של הנשיא דונלד טראמפ על פתיחת המבצע. עוד בחדשות, הרב הראשי של ירושלים אריה שטרן, מרבני הציונות הדתית הבולטים בדור האחרון, הלך לעולמו הלילה בגיל 81. ראש העיר ירושלים משה ליאון ספד לו ואמר כי העיר זכתה בו וספגה מתורתו הגדולה ומאישיותו האצילית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: יופי. הנה הרגע שחיכינו לה. חיכינו לו. שעה שנייה של יום חמישי. עם דרור רפאל וארז קליימן. הרי כל השבוע דיברנו על השעה השנייה של יום חמישי.
1: נכון, נכון, נכון. שהיא מיוחדת השעה הזאת.
0: מתי זה יגיע?
1: יש לה את הקטע שלה.
0: נכון, נכון. אז הנה היא באה. וכרגיל, גם בשעה הזאת אנחנו שרים שיר בשירה בציבור. תציעו לנו מה אתם חושבים, מה אתם חושבים שאנחנו צריכים לשיר. ונשיר אותו ביחד.
1: מה בא לכם שיר שאתם אוהבים? הוא צריך להיות בעברית, כמובן, שיר מאוד מוכר. וכיפי, ושיעשה ככה כיף לשיר אותו ביחד.
0: לא שיר נידח.
1: לא, כן.
0: כן, לא איזה משהו בי-סייד של הדורבנים מהראשון שלהם.
1: מהאלבום הראשון שעוד לא ממש זכה להכרה והצלחה.
0: לא איזה משהו כזה. אז מה בא לכם שנשיר? כתבו לנו, תציעו לנו בוואטסאפ ובטלגרם. זה גם בשבילכם, אתה יודע, לא... זה גם בשבילנו כי נשיר, אבל גם אתם, שיהיה לכם כיף לשיר את זה.
1: ביחד, זה ראש הוא ביחד.
0: אז וואטסאפ 054-90-95-39, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. הבוקר ברדיו 90. אפשר לכתוב לנו. גם אפשר לכתוב לנו הבוקר מה הייתם לוקחים מאדם ידוע ומפורסם, מבחינה גופנית, מה הייתם נוטלים ממנו.
1: או מבחינה כישרונית, כל דבר.
0: זה לא רק, זה יישאר אצלו גם. זה שאתם,
1: כן, אתה לא לוקח את זה ממנו, אתה לא גוזר,
0: לא גוזר,
1: אתה מעתיק.
0: מעתיק, בדיוק.
1: אתה מעתיק, מעתיק כמו... מדביק, כן, לא גוזר מדביק.
0: לא גזירה מדביקה, בדיוק, נכון, בדיוק. נכון. תמיד אני מפחד בוורד, לגזור, אז אני מעתיק מדביק, כי אני מפחד שאני אגזור וזה ייעלם לי. אני, אם אני כותב משהו, אני לא עושה גזור.
1: כי אם אתה לא תדביק, אגב, אם אתה גוזר ולא מדביק, שוכח, ממשיך לזה, באיזשהו שלב זה חוזר, חזר למקום שממנו גזרת.
0: מה?
1: כן, מהתיקייה שממנה גזרת, תחזור, תחמד המחשב, תדליק, כן, המסמך.

0: מה זה באיזשהו שלב? מתי שהוא חושב לנכון?
1: לא, כי בהתחלה הוא גזור, הוא גם נהיה בהיר כזה, מטושטש, המסמך.
0: אבל מתי זה יחזור?
1: אחרי זה כמה זמן, לא יודע.
0: איך הוא יודע? אולי אני עדיין מתלבט איפה להדביק אותו.
1: הוא יודע בדיוק, הוא מרגיש מתי כבר שחררת, אתה מבין?
0: לא, אבל אולי אני איתי.
1: יכול להיות.
0: ואני לא, אני לא רוצה לאיזה, מה הוא דעת עצמו מחזיר את זה לשם.
1: לא, אם העתקת משהו אחר פתאום.
0: מה?
1: העתקת או גזרת משהו אחר?
0: עכשיו
1: אני גוזר משהו ולא מדביק אותו, ממשיך, גוזר משהו אחר.
0: כן.
1: הראשון...
0: איך הוורד עדיין לא השתלט על הקטע של אני עובר לאנגלית כרגע? איך? 100 שנות וורד, אבל הוא לא מצליח להביא...
1: הגוגל כן אגב, הגוגל אתה יכול לכתוב בעברית מבחינתך וכתבת אותיות באנגלית, הוא עושה את ההפיכה.
0: לא, לא, אני לא מדבר על ההפיכה, אני מדבר על זה שלהמשיך לכתוב אחרי שאני כתבתי לו משהו בעברית, ואז שתי מילים באנגלית וזה, שתי אותיות באנגלית, זהו, איבדנו קשר. אני לא יכול לעשות לא רווח, לא לחזור שורה חדשה, לא כלום. זהו, אנחנו, אני לא מסוגל יותר. כן. אני
1: הוא צריך את הצפצוף כזה, כשהוא מרגיש שאתה עברת לשפה אחרת בטעות.
0: אני לא יכול להמשיך לכתוב בעברית אחרי שעברתי לאנגלית. אז זה צריך לעשות קאפסלוק, להוא, לאנגלית,
1: כן,
0: אלט שיפט
1: כזה וכן.
0: כן, נכון, כן. שיתפס על עצמו.
1: נכון.
0: למה לא עושים, למה לא מסדרים את זה כבר?
1: מיד גם כשאני, אם אני חושב שאני על עברית, ואני כותב באנגלית, כותב, כותב, כותב, כותב.
0: זה כבר משהו אחר.
1: הוא צריך להבין לבד שאני כותב פה סתם הסופה של מילים לא הגיוניות,
0: נכון.
1: וכבר לתת לי,
0: נכון.
1: להפוך את זה מיד. הוורד.
0: טוב, עוד עדכון.
1: אני אוהב את הוורד. אקסל אני לא אוהב.
0: אקסל בחיים לא עשיתי.
1: לא מבין גם
0: בחיים לא עשיתי אקסל.
1: כן.
0: בחיים לא.
1: השורות, גם זה לא נגמר. הטבלה הזאת היא שם, שאתה יורד,
0: כן,
1: הטבלה,
0: כן.
1: זה אין סוף,
0: כן.
1: של רובריקות כאלה. לא,
0: לא, לא, לא, אין צורך בזה, זה לאנשים אחרים, זה לא, זה לא לכל האנשים.
1: אנשים רציניים, אקסלים.
0: כן, כן. זה לאנשים שחושבים אקסל, אנחנו חושבים וורד.
1: בדיוק, אני חושב וורד, תן לי את המילה, לא את הטבלה.
0: בדיוק. נגיד שתכף אנחנו עם מאזין נוסף לחידון אקטואליה, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. כל מי שעולה לשידור יכול להתחרות ולהתמודד ולענות, ויכול גם לבחור שיר אם הוא עונה על 5 תשובות ומעלה, גם זה אפשרי. 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.
1: יש פה הודעה קולית שהגיעה למערכת מאושרי.
2: ארז, שאתה יודע, בוקר טוב, שגם בווינדוס וגם במק יש לך היום אופציה לשמור איזה 10 או 12 העתק אחרונים. זאת אומרת שאם העתקת 3, אתה עדיין יכול לחזור אחורנית.
1: אהה. אוקיי.
0: אני לא יודע איך לעשות את זה בחיים.
1: לא,
0: אני,
1: לא,
0: זה לא,
1: לא
0: בשבילי.
1: לא, לא, לא נדע. רק טוב לדעת שזה קיים, אבל לא נדע.
0: אני לא יודע איך לשמור שלושה
1: גזירות. וכזה גם מק, מי?
0: מק, כן, כן. אנחנו לא במק.
1: כבר, כבר
0: לא...
1: סיבכת.
0: תן לי וורד, PC זה של המחשב של הזה.
1: תן לי את הדברים של פעם, תן לי נורטון.
0: עברית, כן, נכון.
1: טוב,
0: מעבר להישגים הצבאיים, אני אשאל את השאלה מה ההישגים המדינית. מה הרגל המדינית?
1: הרגל המסיימת.
0: הרגל המסיימת המדינית.
1: נכון, שחק טיקי טקה, טיקי טקה, טיקי טקה בסוף, אם אף אחד לא נותן את הגול, לא תנצח.
0: נכון, אז עדי זריפי, הייתה לה אתמול תובנה לגבי העניין הזה ממש.
1: טוב, אוקיי.
3: ההישגים הצבאיים הם באמת פורצי דרך, ואני לא מזלזל בהם, באמת, מה שצהל עשה וחיל האוויר,
4: אבל
3: המודיעין, באמת, זה סרט הוליוודי. בסוף זה כלי.
5: נכון.
3: האם הדרג המדיני בא ולקח את הכלי הזה להישגים? כי אנחנו שנתיים וחצי במלחמה בכמה חזיתות שאף אחת מהן לא נסגרה. כן. האיום עדיין קיים.
5: תסלחו לי על ההשוואה, אפשר לנסות להכין עוגה עם הצרכים הטובים ביותר. אם אתה לא יודע להכין אותה, או אתה לא מועיל בטובך להכין אותה, לא תהיה עוגה טובה. אז...
1: כמובן ההשוואה מתבקשת, המעבר הזה מלחימה לעוגה.
0: גם זה, סליחה, אבל א' זה לא קשור בכלל.
1: גם את אומרת, תסלחו לי, לא בטוח שנסלח לך על ההשוואה הזאת.
0: זה לא
1: גם
0: קשור.
1: גם מה, מי שקונה מצרכים לעוגה, וזה, זה, אז הוא כבר יכין את העוגה, זה לא שהוא קנה את המצרכים, משאיר את זה על השייש או במקרר.
0: נכון.
1: זה, לא, אבל זה גם לא דומה,
0: ההשוואה גם לא נכונה, כי הוא מדבר על זה שצריך לסיים משהו עם משהו אחר, והיא מדברת על אופן ההכנה, שזה משהו אחר לגמרי.
1: כן.
0: אני הייתי משווה את זה יותר לחמין.
1: אהה.
0: את המלחמה. זאת אומרת, חמין זה משהו שאתה מכניס הרבה דברים, שם אתה באמת משאיר את זה ללילה שלם, אין לך מושג מה יצא. אין לך את הרגל המדינית של החמין, אתה לא יודע...
1: נכון, צריך גם מים פתאום בלילה, וכל מיני כאלה...
0: תיקונים ושיפורים.
1: וכאלה, וליטום.
0: כן, אבל עד שזה לא יוצא, זה לא יוצא, וזה יכול להיות יותר שם עם החמין שם.

0: יכול להיות שפחות הוגה יותר חמין.
1: כן,
0: אבל אוקיי. בסדר, טוב.
1: אחרי שהסתבר שגיל 47, דיברנו על זה השבוע, שגיל 47 הוא גיל הכי מאושר, גם, אתה יודע, אחרי שאתה יודע את הנתון הזה, מה אתה עושה עם זה, אם אתה בן 32? מה אני יכול לעשות?
0: אתה אומר, okay. זה עוד לפניי, זה כיף. או... אם אתה בן 48, אתה אומר, יו, שנה שעברה, שעברה כן. חספסתי
1: או את בן 69.
0: חושב...
1: מה אתה עושה עם זה? אוקיי. בקיצור, כך נקבע.
0: לא, אבל הרבה אנשים שהם בני 47 עכשיו, והם שומעים את הנתונים האלה, וזה, הוא עוצר את עצמו ואומר... וואלה, רגע. כזה, כן.
1: זה הכי אושר.
0: זה עכשיו האושר שלי.
1: זה הדבר הכי מאושר שיהיה בחיים.
0: באמת, פה על הספה עם השלט, זה טוב.
1: מעניין.
0: אוקיי, ככה נראה אושר.
1: זה אושר?
0: איתה עכשיו, כן, כן, כבר 12 שנה, זה, כן, אנחנו פה אושר. טוב.
1: כן, אומרים לך, אתה עכשיו הכי מאושר.
0: בקיצור, זה הכי מלחיץ, שאומרים לך, אתה עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה הפריים טיים שלך, מפה זה זה. עד עכשיו היה פחות, מעכשיו יהיה פחות. אתה בסי.
0: תחול הידרדרות, כן.
1: בקיצור, אז שאלו מומחית לענייני פסיכולוגיה חברתית, האם כסף יכול לגרום לאושר?
0: שאלת השאלות.
1: שאלת השאלות, הנה היא מסבירה.
2: אם המטרה שלי היא להיות מיליונרית רק כדי להיות מיליונרית, אין לי סיכוי להיות מאושרת. זה מתכון הכי גדול שיש לדיכאון, אפילו אם אני אשיג. כי מה שקורה לאנשים שברגע שהם משיגים את המיליון, זה כבר לא מספיק, זאת הופכת לנקודת הייחוס החדשה והם רוצים עוד מיליון. אבל אם אני רוצה להיות מיליונרית כדי לעזור לעולם, כדי להשפיע, כדי לעשות משהו בעל ערך, וזה לא חייב להציל את העולם, אבל זה משהו עם משמעות, זה באמת מה שיגרום לי להיות מאושרת, ולכן השאלה היא גם מה המטרות שלי בחיים.
1: נכון,
0: נכון, נכון.
1: העניין הוא שהרבה, כאילו, אתה אומר לי, אני אזכה בלוטו, אז תמיד אני אומר, אם אני אזכה במיליון, בטוח אני אתרום, ואני אתן, ואני אשפר את העולם, וזה, ואני אהיה בן אדם טוב, ורק תיתנו לי את המיליון הזה.
0: כן, רק במיליון. למיליון בוא נגיד ש-40 מיליון, כן. מיליון אתה יכול, כן. אבל היא באה ואומרת, כן, מטרה היא לא כסף, אלא מה אתה עושה עם הכסף וכזה, אבל כאילו, היא מדברת על לעזור לעולם, זה מה ש... מה, אני אבוא לבנק כאילו, ואני אגיד להם שאני רוצה להשקיע עכשיו אולי, מה תהיה הצועה וכזה, אני פשוט חשוב לי לעזור לעולם, אני חשוב לי שהצועה תהיה גבוהה.
1: או לא להפקיד את הכל, כי אני רוצה לעזור לעולם.
0: להשאיר קצת משהו לעולם. יש לי עכשיו 8 מיליון. אז לא, אני לא יכול עכשיו לסגור, לא יכול לסגור 7.5 עכשיו לסגור לכמה שנים.
1: לא, תשאירי לי מיליון לעצמי, את כל השבעה אני כרגע אעזור לעולם. אבל כן, אבל בהחלט כדאי לעזור לעולם.
0: זה חשוב.
1: גם אם אין לך מיליונים.
0: כן.
1: תעזור לעולם.
0: לא חשוב, כמה יש לך, תעזור לעולם.
1: כן, אתה רואה את העולם, אתה מסתכל עליו.
0: תעזור לעולם, העולם יעזור לך בחזרה, אולי.
1: כן, לך תדע. אחרי שממה מסתערב נחשף, הוא כבר לא דמות עם מסכה, ראינו את פרצופו.
0: אני רוצה להבין, מאיפה הוא היה דמות? ברשתות או שבזה שתוכנית ריאליטי?
1: לא, כזמר. הוא היה זמר. ולא ידעו מי זה. הוא שר כממה מסתערב, ושירים זה, והיה עניין סביבו, גם סביב השירים וגם סביב הדמות, אבל עכשיו הוא נחשף, ונראה אדם מאוד מאוד נראה טוב.
0: כן.
1: הנה תגובתה של ילדה בת 10, ששולחת הודעה קולית לאימא שלה.
0: אוקיי.
3: אני מאוהבת בו. ידעתי שהוא חתיך. ידעתי שהוא חתיך. עכשיו שאני רואה לו את הפנים, הוא עוד יותר חתיך. אמא, אני בשוק, הוא הראה את הפנים. אני חולמת, כאילו. נתתי לעצמי כפה לראות שאני לא חולמת, כאילו בועה. הוא הראה לעצמו את הפנים. יאללה, הוא לא הראה את הפנים.
1: רגע. תרגעי חמודה, הכל
0: כן,
1: בסדר.
0: כן, בוא נצנן, כן, את כן, הצעקות
1: כן.
0: והצבחות.
1: הוא יראה את הפנים, כן, הוא יפה, הוא נאה, הוא נראה מצוין.
0: בוא, את בת 10, לאט לאט, כן, כן, כן, בואי, איך אומרים.
1: שוואי שוואי, הכל
0: כן,
1: בסדר.
0: כן.
1: הוא יראה את הפנים. האמת היא שכשאתה מסתיר את הפנים ואז מראה אותם, אז אתה נראה יותר טוב. אם אני הייתי הולך עם כיסוי.
0: אתה נראה.
1: לא משנה.
0: בוא.
1: נניח אתה נראה 6. נראה, אתה לא נראה 10, אתה נראה 6. אבל אם היית מסתיר את הפנים, ופתאום חושף אותם, יתנו לך 8.
0: לא בטוח. תחשוב שמוצ'טה בא.
1: לא מוצ'טה בא, מה אתה הולך לי למוצ'טה בא?
0: אתה חושב שכל מיני אנשים שמסתירים את זה, שאתה לא רואה את הזהות שלהם, לא נחשפים, ופתאום זה, אתה אומר, זה לא...
1: כן, אם היית מסתיר...
0: עדיף היה לך להישאר עם פנים מוסתרים.
1: אלמנט ההפתעה...
0: מעלה, אתה חושב?
1: מעלה, כן. ואז פתאום אתה חושב, וואו. ואם היית מראש בלא מוסתר, מראש היית 6.
0: אוקיי.
1: אז אני חושב שהוא לא כזה חתיך ממסתרב.
0: אני חושב שהוא נראה מעולה.
1: ברור שהוא נראה מעולה.
0: אוקיי.
1: משתעשע איתך ארז.
0: כן, כן.
1: אני באתי פה להשתעשע.
0: אני יודע, אתה מכיר את הטעם שלך גם.
1: כן.

0: טוב, ביקוד קשר לטעם שלי. מה נשאיר הבוקר לשירה בציבור? אפשר לכתוב לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: מציעים פה שיר של להקת איזוליר בנד, חג על הגג או מלודי. מעניין מאוד.
0: מעניין אם היינו בשנת 1964. אבל מה שנה עכשיו תסתכל רגע בחוץ?
1: מציעים פה את... יש פה ככה וככה.
0: יש את מאור כהן עם מה ידוע על היום הזה? יכול ללכת נחמד, לא?
1: פחות.
0: המנגינה שקובעת, זן אדיר של קורין עולה.
1: המנגינה שקובעת מעולה, זן אדיר מעולה.
0: מה זה המנגינה שקובעת? אה, הגשש החיוור.
1: כלב נובע.
0: אבל זה לא לציבור אולי.
1: לא לציבור. אבל מה אמרת עוד? קורין עולה תמיד טוב, מרים, כיפי. גם אופציה.
0: אפשר עוד להציע לנו לוואטסאפ, לטלגרם, הוואטסאפ 054-90-90-539, והטלגרם כרגיל, הבוקר ברדיו 90. שים
1: פה את בגלגול הזה של שלום חנוך. יש לי חור בלב בצורה שלך.
0: יפה.
1: לא, פחות לשירה בציבור.
0: בגלגול, בגלגול.
1: בגלגול או קורין הלל, מה שבא לך. בינתיים דיווחי תנועה. כביש מספר 1, עמוס המחלף שורש ועד מחלף שער הגיא, ומחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס המחלף נתניה ועד הכניסה ליקום. ועומס נוע בכביש מספר 4, שם גם עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף אלוף שדה, ומצומת אמונים בדרום ועד מחלף עד הלום, וגם מצומת פרדסיה ועד מחלף בצרה. ועומס נוע בכביש מספר 5, עמוס שם ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, וממחלף... זהו. מהמחלף הזה, כן, כן, כן. אפשר לעצור פה עם דיווחי התנועה.
0: בטוח, בטוח?
1: כן, כן, כן.
0: אין עוד איזה דיווחון שיק?
1: אולי בהמשך אני אעדכן על משהו ככה מעניין שמתפתח בכבישים.
0: יאללה, בואו נעשה את זה, חברים.
1: בינתיים, בגלגול הזה, אלה דיווחי התנועה.
0: כן.
1: בואי נע, בואי נע, בואי נע,
0: בואי נע. שלעולם לא תפסיק לשיר.
2: שלעולם לא תפסיק לשיר.
1: ושתמיד תפתח לייב גם בטלגרם.
0: שתמיד תישאר צעיר
2: ושתמיד תישאר צעיר
0: שתמיד תלך קדימה
2: שתמיד
0: תלך קדימה ושלא תאבד תקווה
2: ושלא תאבד תקווה
0: שתדע שלום וטוב
2: שתדע שלום וטוב
0: ושתמצא את האהבה
2: ושתמצא את האהבה
0: שתזכי לחיות ביחד
1: בואי נה בואי נה בואי נה בואי נה בואי נה בואי נה בואי נה

0: למצוא תועלת
1: גם במצבים קשים,
0: גם במצבים קשים,
1: שתישאר צנוע,
0: שתמיד תישאר צנוע ושתמיד
1: תהיה בריא,
0: תהיה בריא,
1: שתצליח, שחייך לא יהיו לריק, שחייך לא יהיו. יאללה, בואו נפתח מצלמות ונשאיר את זה ביחד, בחוץ, בפנים,
0: שיהיה לך טוב
1: במשרד,
0: שתספיק לאהוב,
1: או בגלגול הזה,
0: עוד בגלגול הזה.

0: גיא ויצמן גם פתח מצלמה וגם יוסי פאביס בטלגרם, בלייב.
1: כמו שאתה אל עצמך.
2: כמו שאתה אל עצמך.
1: שתתברך במה שיש.
2: שתשמח
1: בחלקך.
2: שתשמח בחלקך.
1: שתמצא את דרכך.
2: שתמצא את דרכך.
1: בכל דרך שתלך.
2: בכל דרך שתלך. ושתדע.
1: להישרד מול הגורל המתהפך.
2: מול הגורל המתהפך.
1: שיהיה לך טוב.
0: שורה תחתונה.

0: שלום חנוך כתב, אלחין ושר.
1: בגלגול הזה
2: לא ספק.
0: יפה. לא נגמר, כן?
2: כן. פשוט ברכה.
0: מה זה ברכה? זה בשלל ברכות, שאם הכל פה קורה לך, אתה מסודר.
2: נכון.
0: יש לך הכל.
2: נכון.
0: קצת אהבה, לא תהיה בתקווה, הולך קדימה.
2: ויהיה לך טוב, כן?
0: בטח, זה...
2: כן.
0: זה סך הכל.
2: ושתהיה בין 47, כי זה הכי טוב.
0: בדיוק, בדיוק.
2: צריך להכניס את זה.
0: חלקך, שהכל, כן, נכון.
2: שר, מה העניינים? מאיפה אתה?
0: בוקר טוב לך, שר. תודה שהייתם בלייב, חברים.
2: מאיפה?
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חברים יקרים.
0: שלום. מהרצליה.
2: שר. זה שר בעין?
3: זה היי הידיעה.
2: שר.
0: שר, ירח, לבנה.
2: מה?
3: בדיוק, אמרת הכל.
2: בין כמה אתה, מה אתה עושה בחיים?
3: מתקדם בצעדי ענק לקראת 45 ביוני.
2: אוקיי, אוקיי.
0: 45.
2: איך אתה חי עם הגיל שלך, בסדר? אתה שמח בגילך?
0: אתה עוד שנתיים את הבסיס שלך, אתה יודע.
2: 47 זה עכשיו על האית.
3: 47 זה
2: ה-20
3: החדש.
2: כן.
0: כן, זה
2: ה-20. אז מה אתה עושה, כאילו, ממה מורכב?
3: הכל תלוי בעצם בהרגשה, איך אתה מרגיש? בפנים.
2: כן, אבל לפעמים הגיל נותן לך הרגשה פחות נעימה.
0: שאתה מתעורר בבוקר, פתאום אתה אומר, אני בין...
3: אבל אם אתה הולך, אם אתה הולך לחדר כושר, ואתה עושה ריצות, ואתה שומר על תזונה נכונה, אז הכל ביחד.
0: ואתה עושה את כל זה,
2: אתה עושה
0: את כל זה, שר.
3: נוכח הריצות האינסופיות במהלך היום עבודה, מבית חולים אחד לאחר.
0: אה, כזה.
2: למה אתה רץ בין בתי חולים?
0: למה לא תתנייד ברכב?
3: אני רץ בין בתי חולים. אתה יודע מה, אתה יודע איזה מסלולים יש בבתי חולים? תחשבו על זה, חשבתם על זה פעם? מה המסלולים הארוכים?
0: הוא גזוב למרפאות חוץ, ולזה, ולכירוגית,
3: מחלקות שיקום עם מסלולים אינסופיים, עם כל מיני רובוטים שאני לא אכנס אליהם, שהמטופלים הולכים צועדים, וככה הם משתקמים. ובגלל זה בונים...
2: כבודו רופא? כבודו רופא?
3: כבודו עובד במחלקות שיקום, פיזיותרפיה, תומך
2: הרופאים.
0: זה מה שנקרא סניטר, לא?
3: לא, זאת אומרת...
2: פיזיותרפיה.
0: לא.
2: מה לא? אתה לא פיזיותרפיסט?
0: לא.
3: לא, לא פיזיותרפיסט, אבל מכיר אותם, אנשים טובים, מלאכים בלבן, בכל מיני.
0: לבן ירקרק, תלוי בצבע של המדים, כן.
2: אה, אוקיי.
0: מלאכים בירקרק.
3: הרבה עבודה, הרבה עבודה בשנים האחרונות, אני...
2: אז רגע, אז אתה... אתה, כאילו, אז אתה, מה שנקרא, יש לך סיפוק בעבודה, איך כך קוראים לזה?
0: זה מה שנקרא, כן.
2: כן, כאילו שאתה עושה דברים שהם טובים, כאילו, לעולם.
3: אני עושה דברים שהם טובים, כן.
2: יפה, אז זה נותן משמעות.
0: בטח, כן.
3: זה נותן משמעות מאוד מאוד טובה.
2: יופי.
3: מאוד מאוד. אפילו שאיבדתי את אבא שלי ב-2006 למחלה הקשה, אני גם מטפל במחלקות האלה, של הפרזיס ובנקי הדם, אני מבלה...
2: בוא, תכניס אותנו רק לכל
0: השנחים.
3: לא, זה ממלא.
2: שעת בוקר מוקדמת, אנשים רוצים את החיוך שלהם.
0: אני כיף בכזה ופחות אונקולוגית.
3: אני... אני אומר זה פרספקטיבה, חברים, זה נותן פרספקטיבה על החיים.
2: כן, כן, כן, חד משמעית, בסדר. תגיד, ואם...
3: הכל, הכל, הכל טוב, אתה נושם, אתה עושה 5 פעולות לבד, תענוג.
0: חמש, בוא נראה זה אחד, זה שתיים,
2: לפעמים
0: זה שלוש, חובה כמובן, זה קפה נגיד ארבע.
2: את החמישית אל תעשה עכשיו, אבל את הפעולה החמישית אל תעשה עכשיו.
0: לא, מה פתאום?
2: אנחנו בשידור של מצלמות.
0: מה פתאום? זה פעולה חמישית נעשה לא
2: פה, לא פה, לא פה.
0: מולך.
2: תגיד רגע, ושר, עם מי אתה חי שם בהרצליה?
3: אני חי עם החתולה שלי. אני גרוש.
2: גרוש?
0: ויש לך גם ילדים או רק חתולה?
3: שלושה ילדים חמודים, בת ושני בנים, מקסימים.
2: יפה. ומה
0: אבא מגניב, נכון שאתה אבא מגניב? עושה להם שטויות, אתה...
3: אבא מגניב, אני אבא של כאילו בגיל 45, אני עוד פעם, אני לא סתם אמרתי, אני מאלה שהולכים עם הילדים לפארק, אז לא יושבים בטלפון בצד ומדסקסים עם החבר, אלא מטפסים על המתקן עצמו וקופסים.
2: כן, כן, כזה אנחנו רוצים, כזה אבא רוצים.
0: פעיל וכזה, ועושה להם שטויות,
3: ומתגלץ
0: פתאום וכזה, כן.
2: כן.
0: שכל ההורים מסביב.
3: אבא פעיל.
2: אבא פעיל, נכון.
0: שעושה והכל.
2: תגיד, ופרק ב' זה משהו שעל הפרק?
3: לא, זה די טרי, זה בשנה האחרונה כזה.
2: אהה, אוקיי. אז היה
0: בטוח... אני מבין שזה הולך לכיוון של עוד חתולה.
2: אז אתה עדיין כואב על...

0: כואב כזה? איך אומרים? שבור לב?
1: לא, לא, לא, זה לא כואב הלב, כי סיימנו בטוב, ממש בטוב.
2: אתה נשמע כמו מישהו שזה מסתיים איתו בטוב.
0: לא,
2: שזה גם מסתיים איתו בטוב.
0: כן.
1: לא,
0: הוא יכול להיות עצבן שר. אני בטוח שהוא יכול להיות עצבן.
2: על המגלשות והקרוסלות בזה, שופעים וכזה, זה.
0: שם לא. אבל ביום יום הוא יכול להיות
2: פתאום לחטוף את ה... כן.
0: חד משמעית.
1: נכון.
0: יש לו את הרגעים שלו, בוא.
2: כולנו יש את הרגעים שלנו, כן.
0: נכון.
1: אבל ברגע שאתה מסתיים בטוב, וזה אני ממליץ לכל מי ששומע אותנו,
0: לסיים בטוב.
2: זה מה שאתה ממליץ לכולם עכשיו. חברים, כל מי שחשוב זוגיות, צריך ממליץ לכם לסיים בטוב. בסדר, כבר בסופה של זה, תנסו לסיים בטוב.
0: אפשר לחתור לסיום.
1: עכשיו הגעתי לחברה, עולים על האוטובוס, נוסעים צפונה, כאילו, לנופש חברה.
0: נופש חברה.
2: איזה כיף. לאן בצפון? ומה תעשו?
1: אנחנו ניתן את המיקום, כאילו זה לא...
0: לא, כאילו מה...
2: בוא, זה לא שהאויב אומר עכשיו, הוא נושא עם החברה ליום כיף ב...
0: צפון, מה בצפון? כנרת או מה?
1: רמות, צפון הכנרת כזה. צפון מזרח.
2: לילה? כולי לילה?
1: כלילה, כן, מחר חוזרים, טיול רייזרים, קצת מסאז'ים, עניינים, זהו.
0: נחמד מאוד. איפה הילדים, אבל...
1: הילדים סופה של
0: אצל האמא. זה הסופה של... מצאנו יתרונות.
2: איפה חתולה, אני שואל, תהיה בסופה של זה. איפה חתולה? איך קוראים לחתולה?
1: אנחנו גרים זה ליד זה. זה 100 מטר ליד בית.
2: זה סידור טוב לילדים וכזה.
0: סער, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. הנה זה קורה. בהצלחה. 3, 2, 1. לפי שלמה ארצי, הייתה תקופה כזאת שהאושר בא ב...
1: לא, עבור.
0: מה הראשי התיבות של נחל?
1: נצח, לא, עבור.
0: אוקיי, מה ארץ המוצא של הבמאי דובר קוזשווילי?
1: גיאורגי.
0: נכון, איך נקרא חידון בו צריך למלא ספרות מאחת התשע בטור, שורה וריבוע?
1: סודוקו.
0: נכון, נכון, איזו עיר היא המאוכלסת ביותר באתיופיה?
1: סומליה?
0: לא, נכון, מה משמעות הביטוי חרבו דרבו?
1: בלגן.
2: כן, כן, כן,
0: בסדר, נכנס.
2: ההתחלה הייתה קשה, אבל הסיום היה מעולה.
0: כמו שהוא אמר.
2: כמו מערכת יחסים שהוא אומר, שכן, שהסיום צריך להיות מעולה, נכון. בסדר.
1: תראו, שימו משקפיים ורודות ותראו הכל חיובי.
0: כן, אבל אז אם יבוא לי נבוט בראש, אז אני אחשוב שזה גזר.
2: אתה תראה כוכבים, אתה לא תראה...
0: כן, אני אחשוב שזה גזר נחמד שמגיע.
2: נכון. אני לא צריך... אני צריך להיות מנהים ככה... תקשיב, נוער חלוצי לוחם זה נחל.
0: נכון, נכון.
1: וואו, וואו, וואו.
2: וארצי שלמה ארצי.
1: תמני לי.
2: נכון, נכון, נכון, נצח ישראל.
0: נצח לא ישקר.
2: היית יכול, גם אתה יודע, עם ביתר ועם הרבה ראשי תיבות. הייתה תקופה כזאת שאושר בא בזעם.
0: כן.
2: שלמה ארצי.
1: בזעם, זה היה לי על קצה הלשון.
0: כן, כן, שמענו. האמת שומעים שזה היה לך.
2: אבל אתה לא בן אדם של זעם, כבר אמרנו, אתה בן הדנדות והקרוסלו.
0: נכון, נכון. שר, היה ממש כיף שהתקשר. אגב, אתה יכול לצרף לטלגרם שלנו, לא יקרה לך שום דבר רע.
2: נכון, לא, אף אחד לא
1: יבוא. אני כבר בטלגרם, כן, צילמתי את עצמי באחת המרפאות בשטח, את השטח היפה באזור סטריה.
0: אוקיי, אוקיי, וכל אחד יכול להצטרף לטלגרם, זו חוויה נהדרת. שר, תודה רבה ושיהיה לך סוף שבוע מצוין.
2: תהנה בצפון שם, ברמות.
1: תודה לכם, תודה,
0: להתראות. קצת פרסומות, תכף ממשיכים. ואפשר להתקשר לחידון האקטואליה, כמובן לעבור את כולם.
2: כן, שין כותב ששר נשמע קצת כמו ליאור רז.
0: היית צריך להגיד לי את זה לפני.
2: אתה לא זוכר את הכל שלום לפני 4 שניות?
0: אני צריך לשמוע את זה אונליין.
2: אתה רוצה שהוא יתקשר עכשיו שוב?
0: לא.
2: נחליף איתו משפט או שניים?
0: לא.
2: תקשרי שתי
0: לא, לא, לא, אני חייב ללכת, יש לנו עוד פינה והכל. אנחנו נצא הפסקת פרסומות.
2: שיחה של דקה רק בשביל לשמוע מולי אורה. לא. תקשרי שנייה לסער.
0: רגע, רגע, יש לנו עוד מאזין בהמשך, אפשר להתקשר אלינו ל-1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון שלנו. עוד מאזין בהמשך, פרסומות ותכף ממשיכים.
2: מה, לא נתקשר לסער לשמוע אם הוא נשמע כמו ליאור רז?
0: לא, זה...
2: את הפינה אפשר אולי לקצר בחצי דקה, ואז את הזה להזיז לפה, ואז את השיר,
0: מה אני אזיז לשם?
2: קצת זה, רק בשביל לשמוע, נשמע, לבדוק אם הוא נשמע כמו ליאור רז, זה חשוב הדברים האלה.
0: אני חושב שזה בזבוז משאבים לריק.
2: כן, את איתו? הנה, בבקשה, שר.
0: בבקשה.
2: אנחנו צריכים לשמוע את הכל, ותגידו לנו באמת, האם הוא נשמע כמו ליאור רז או לא? אני חושב שכן, אני חושב שהוא באמת נשמע כמו ליאור רז. יש אותו? אוקיי. הנה. הנה זה בא.
0: כן.
2: טוב, זה נראה שזה הולך להיות למקום שהוא עבוד.
0: כן.
2: מה שאתה מחליט, אתה עכשיו יכול...
0: אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף נמשיך.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי.
3: במחסן

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל,
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
5: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה הריבה!
7: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
10: אטו
11: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
16: שווה.
15: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח.
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אין אפס זמן.
19: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
18: אלפס
20: מעיין הגבס. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: הבוקר, ברדיו 90, 23 דקות לפני השעה 9 עכשיו. לילך על הקו. לילך, אם יש לך אפשרות להרים את הטלפון שם באוטו,
1: אז תעשי את זה.
0: כן, כן. שמעת את המסר שיצא מכאן?
1: כי כרגע את נשמעת ללא משהו מבחינת הדיבורית, הסאונד, הטכני, הטכני, משהו שם לא עובד לנו.
0: כי
1: לילך. וחבר כך, רוצים לשמוע אותך.
0: בטח, בטח, בטח. ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו שאלנו אתכם לגבי דברים שהייתם לוקחים ממפורסמים, אנשים ידועים. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539.
1: כן, אפשר גם לטלגרם הבוקר ברדיו 90, תכתבו לנו.
0: בטח, בטח, בטח. מה קרה?
1: כן, לילך.
0: כן, לילך, עד כאן. כן, מה שלומך?
1: לא שופר הקו.
0: כן, לא עשית את ה...
1: לא עצרת בצד ויצאת מהדיבורית ככה. את כרגע בדיבורית, את לא צמודה לאוזן.
2: כן, דיבורית, אין ברירה.
0: אין ברירה. טוב, ספרי לנו משהו על עצמך, לילך.
1: קודם כל, איפה את גרה? זה ככה לפני הכל.
2: אני גרה בנתניה.
1: אוקיי, ומה?
2: מצבת שיער.
1: גם לגברים או... גם לגברים או רק נשים?
2: לא, רק נשים.
1: אוקיי. ועכשיו את בדרך לאן? למספרה?
2: גם אני בדרך למספרה.
1: המספרה איפה? גם בנתניה?
2: לא, באבן יהודה.
1: אוקיי. אז בדרך. פקקים משהו לא רציני. 20 דקות, רבע שעה.
2: כן.
1: יופי. יופי.
0: אוקיי.
1: עם מי את גרה שם בנתניה?
2: אני גרה עם הבן שלי.
1: איך קוראים לו?
2: דניאל.
1: אוקיי, דניאל, יפה. אוקיי, בסדר. מה יהיה בסופש? מה תעשי? מה תעשו?
2: מה יהיה בסופש? נלך בטח לים. יהיה בכוננות
1: מלחמה,
2: כן יהיה, לא יהיה.
1: אבל לא כוננות, את לא עושה משהו מיוחד, לא נערכת בצורה מיוחדת לזה.
0: לא הבנתי למה את בכוננות, סליחה?
1: כי יש קצת עניינים במזרח התיכון.
2: כן יהיה, לא יהיה, חופש מעבודה, לא יהיה חופש מעבודה.
1: מה זה, זה את קובעת אם יש לך חופש מעבודת עצמאית?
2: לא, אני לא עצמאית.
1: אוקיי, אז מה שנקרא, לקחת כיסא במספרה.
2: לא, מה שקורה שאני עובדת
1: שחילה במספרה. כזה, כזה. אוקיי, בסדר. טוב, ואם היא תלכי לים, עם דניאל או עם חברות חברים כזה?
2: עם ילדים גם, עם חברים עם ילדים גם, שנעשה לנו תספן, כן.
0: תגידי, בכל מה שקשור לתספורת גברים, למספרת גברים, שאני זוכר את זה כזיכרון מוסטלגי.
1: כאדם שהסתפר בעברו.
0: בעברו בגיל 15. הסתפרתי, יש שיפור בכל מה שנוגע למתקן הזה ששוטפים שם את השיער לדברים, שזה שבירת המפרקת כמעט,
1: בדיוק,
0: שאני מאייש, שעוד שנייה
1: שום ספוג לא שמו שם, שום איזה זווית יותר נופה,
0: היה שיפור במהלך השנים.
1: השאלה אם אני צריך לקום מזה.
0: לא, וגם השאלה אם אני

0: אם אני חי אחרי האירוע הזה של שטיפת הזה, או שהמפרקת פשוט יישבר ואני אשאר לשני חלקים.
1: ללא צוואר, אתה תשאיר שם את הראש ותלך. ואם היא כבר למדה, חופפת, לבדוק את טמפרטורת המים לא על הראש שלי, אלא בצד, לוהט, קביעה דרגה 8, או כפור, קוביות קרח.
0: כן, עשיתם שיפורים שם?
1: וכשזה מדויק, אז להגיע לראש שלי.
0: כן, ולא להגיד, סליחה, סליחה שהקפאתי.
1: סליחה שאתה בוער.
0: כן. אז לא נעשו שיפורים בתחום הזה, אני שומע.
2: לא נעשו שיפורים. אני כן יכולה לתפוס לך את הצוואר בזמן הזה, והכל יהיה בסדר.
0: יפה.
1: גם המגבת הזאת שאתם בסוף מוציאים אותה ממגבת על הראש אחרי החפיפה,
0: היא תמיד מריחה טוב כזה.
1: אבל היא על הראש וזה סופגת את המים אחרי החפיפה, אתה קם, ואז אתה לא יודע מה לעשות איתה עם המגבת. יש מגבת קטנה,
0: מניח אותה כזה.
1: אז זהו, אתה לא יודע, לשים, לא לשים, שיקחו ממני את זה.
0: אם יצאת עם מפרקת תקינה, אז המגבת זאת הבעיה שלך.
1: שזאת הבעיה שלך באמת, מה לעשות עם המגבת?
0: לילך, אנחנו הולכים... כן, בואי נלך על חצי דקה של שאלות, אם את לא יודעת משהו, תגיד יעבור. ו...
1: יאללה, המשימה היא לעבור 6 תשובות.
0: הנה זה מתחיל, בהצלחה. 3, 2, 1. אם נולדתי היום, איזה מזל אני? אוקיי, באיזה פרס נובל זכה מנחם בגין?
3: שלום?
1: כן.
0: באיזו עיר נמצא שוק לוינסקי?
3: תל אביב?
0: כן, באיזו שנה נרצח יצחק רבין?
3: וואי, 1994?
0: כמעט, לפי הביטוי, עדיף להיות זנב לעריות ולא?
3: משהו לשואלים.
0: אוקיי, כמה נקודות יש בחטף קמץ?
3: חטף אחד.
0: נקודה אחת בחטף קמץ? שתי נקודות, שתי נקודות.
1: מה יגיד הצרה, כמו שאומרים.
0: דווקא הצרה בורח בשתי נקודות. מה יגיד הקובוץ, זה מה שאני שואל.
1: הקובוץ וגם זה, החיריק גם.
0: החיריק אין לו מה להגיד בקטעים האלה.
1: זה אני, אז כן.
0: נכון. היום מזל שור, זה אם זה לא ידעת, אבל בסדר, כמה יש לנו פה?
1: יש פה אחד, שתיים ושלוש, אתה רוצה ראש לשואלים נכנס? כי אמרה, עדיף להיות זנב לעריות ולא משהו לשואלים. השאלה זה ראש לשואלים.
0: זה ייתן לך משהו להיכנס לזה, כי ממילא את זנב לעריות כרגע. מה זה? זה לא ישנה לך. ראש לשואלים את כבר לא תהיה פה בחידון הזה.
1: לא, לא, לא. לא ראש ובקושי זנב. זנב לשואלים.
0: אז תתן לה את הדבר הזה.
1: בסדר, זה שלוש תשובות וזה אחלה וזה בסדר. ונגיד לך, לדעתי תודה, לילך.
0: מה, כן? ככה? תצרפי לטלגרם שלנו בהזדמנות.
1: יש לך טלגרם? יש לך את האפליקציה?
3: לא, אין לי טלגרם.
0: אוקיי. אם בהזדמנות, תורידי, תצרפי וזה, תעשי את
1: ה... זה יקרה, זה יקרה.
0: אם יבוא לך, כן, זה תמיד נחמד.
1: יאללה, שיהיה סוף שבוע טוב.
0: לדעתי אנחנו נפרדים. ביי, להתראות.
1: די, תהני שם ביי עם דניאל וכולם.
0: תגידו, אם הייתם יכולים לקחת משהו, גופני מסלב או אדם מוכר, נמשים, מבנה אף, מבנה גוף,
1: יכולות ווקליות מסוימות,
0: מה הייתם לוקחים וממי? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. אבל קודם כל נירית צוק איתנו,
1: נכון, שהיא מרצה וחוקרת תרבות הילד והנוער.
0: בוקר טוב נירית.
1: נירית,
4: בוקר טוב,
1: טוב, יופי,
0: בסדר, בסדר,
1: אחד, זאת השאלה, עזבי אותנו, אחד,
0: נכון, אנחנו מדברים,
4: אני בסדר, מתחילה להתכונן לקיץ.
0: יפה,
1: מתי הוא מגיע?
4: אוטוטו, ב-20 ליוני נגמר, נגמרת שנת הלימודים בתיכונים ובחטיבות. כן, ואוטוטו הקיץ מגיע. ובדרך כלל אנחנו מדברים על הנושא של דימוי גוף בקרב בני נוער. האמת שהיום אני רוצה לדבר על הנושא דווקא אצל בנים.
0: איזה גיל? כאילו, איזה גילאים?
4: הגילאים האלה, חטיבות, תיכון.
0: אוקיי.
4: יש סקרים שמראים שבעצם מעל 70% מבני הנוער עוסקים בנראות שלהם באופן יומיומי. כלומר, הנושא מאוד מאוד חשוב להם, בעיקר בגיל ההתבגרות. ובכל מה שקשור לבנים, אנחנו רואים בעצם עלייה והתעסקות גורפת. לא רק ב... בשאלה איך אני נראה, זה גם תזונה וכושר ולהעמיס חלבונים ולחטב את השרירים ושיהיה לי קוביות בבטן, ולהשתמש באפליקציות AI שאני מצלם את האוכל שלי ומודד מה בדיוק יש שם.
1: וסופר צעדים וכל הכל הכל. כן.

0: העניין הזה, כן.
1: הכל סביב העניין.
0: זה היה בעבר, אבל לא ברמות האלה, זאת אומרת. זה היה בעבר תמיד.
1: נכון, בדיוק.
0: בריון, לא בריון, שרירים, מכון כושר וכזה, אבל ברמת החלבונים ולספור וזה, זה לא היה.
1: בדיוק, שעכשיו יש גם...
0: זה הרשתות.
1: סידור גבות ולייזר ומכוני שיזוף. כן, והבעיה שברשתות יש המון גורואים כאלה, לכאורה, שבעצם נותנים גם תרגילים וגם הנחיות שהם לא מוסמכים, הם גם אין שום דבר אישי, כלומר יש איזה משהו גורף והילדים מחכים אותם, והרעיון הוא באמת איזשהו סימן הזרה שההורים יתחילו לשים לב. אתם ממש שקטים היום, אני כאילו
0: אנחנו מאזינים, אנחנו מקשיבים, אנחנו בקשב רב, זה לא שהתנתקנו ועזרנו את האולפן.
2: גם תחשבי,
1: אני מרגישה שאני כאילו עושה את שיעור הבית.
2: לא, את מכניסה אותנו לעולם, תראי, תחשבי שעכשיו אני צולל לעולמו של בראש, כאילו לעולמו של ילד בן 15-16, ואני כאילו אני לא מכיר את הגיל, זאת אומרת אני לא מכיר, אין לי ילדים בגיל הזה, אז אני, אבל אנחנו יודעים ממה
1: שגם ב-20 פלוס, אני חייבת להגיד לך, גם ב-20 פלוס הם מאוד שקועים בזה, כולל לשחק בכדור, ברכה לי המילה, יש עכשיו טרנד כזה של ההקפצות של הכדור.
2: בדל? פאפל? בפל?
1: לא, שיבולי או יום.
2: פוצ'יבולי זה. כן, פוצ'יבולי זה. לא, אבל יש עכשיו פאדל.
1: זה גם שעות. כן, גם זה כן. שעות על גבי שעות, כאילו, אתה יודע, הזמן לרשותם, וזה, גם בגילי 20 פלוס אני רואה את זה. את העיסוק הזה בעצמך ובאיך שאתה נראה, כולל השעונים.
2: אני רואה את זה גם ב-50 פלוס.
0: בכל גיל פלוס כמעט.
2: לא, אבל בצעירים זה מתעסקים, כאילו, בכל גיל אתה מתעסק בזה, אבל בצעירים אתה מתעסק בזה ואתה, יש לך, הנפש שלך לא בשלה מספיק.
0: היא בסכנה יותר.
2: כן, כדי להשלים עם מה שאתה לא.
1: נכון, כי זה בדיוק זה, שבגיל ההתבגרות באמת כל הזמן יש את ההשוואה החיצונית של מה קורה עם החברים שלי, איך אני נראה לעומת טיק טוק ואינסטגרם, וכבר יש מחקרים שהראו שבעצם גם לבני נוער, הנושא של הדמות המושלמת שהם רואים ברשת, בתיקי פייסבוק ב-2020 היה המחקר הזה, ומעל 40% מבני הנוער בעצם היו עלולים להיות מושפעים להגיע למצב של דימוי גוף שלילי. כלומר, הם באמת, כמו שאתה אומר, הם כל הזמן בתוך ההשוואה הזאת של איך אני לעומת אחרים.
2: אבל גם הקטע של כאילו לכולם יש כאילו דימוי גוף שלילי, אז למי יש דימוי גוף חיובי? יש כאילו אחד הנראה טוב בשכבה, ואחת שנראית מצוין בשכבה, וכל השאר סובלים.
1: זה נכון, הבעיה היא, כל השאר סובלים ברמות מסוימות של פרפקציוניזם.
0: כן, עד כמה אני קרוב ל...
2: בדיוק.
0: כמה אני קרוב פה לטופ, זאת השאלה.
2: אז אולי היו צריכים את כל המושלם והמושלמת לבית ספר אחר.
0: אבל גם שם כבר תהיה היררכיה של מי סנטימטר יותר, מי מילימטר פחות, אז זה גם יציק. זה גם גיל כזה, סליחה, זה גם גיל כזה שהגוף שלך משתנה כל יומיים.
1: נכון.
0: אז אתה יום אחד אתה מרגיש שאתה נראה מדהים, ולמחרת אתה מגיע ויש לך במקום אף ברך.
1: זאת אומרת, אתה... ויש עוד משהו.
0: זה כן.
1: אני מסבירה לבני נוער בהרצאות שפעם, היינו משווים את עצמנו, בסדר, נגיד אני משווה את עצמי לילדה הכי שווה בכיתה.
2: כן.
1: שהיא נראית מעולה.
0: יפה.
1: אבל בסוף בלב אני יודעת שמה, היא קצת סתומה, מה לעשות. אז יש לי איזה מדד להשוואה, אבל היום שאני מסתכלת ברשת, היא נראית מושלמת, היא התלקת.
2: נכון.
1: אין לי שום מדד להשוואה, ואז אני מתחילה לדמיין שהיא גם מוצלחת בכל דבר בחיים.
2: כן.
1: ואז בעצם אני פוגעת בעצמי יותר ויותר, שזה גם משהו שקשור.
2: אבל את גם משווה את הדמות שלה ברשת עם את עצמך האמיתית.
1: נכון.
2: לא עם הדמות שלה את יכולה ליצור לעצמך ברשת.
1: נכון, ואנחנו תמיד נפסיד.
2: כן.
1: עכשיו, הבעיה היא לא רק הדימוי השלילי, הבעיה היא שאחד מכמה ילדים, הפחד הוא שיגיעו להפרעות אכילה, שיגיעו לאנורקסיה. זה הסיפור, לא רק הדימוי גוף השלילי, שבאיזשהו מקום אתה מתבגר, ואתה רואה שאתה מקום טוב באמצע. החשש הוא באמת שזה ילך לקיצוניות, ושההורים לא ישימו לב לרמזים, שהילד פתאום יותר אובססיבי.

0: בריצות אחרי איך אני נראית, והקיץ מכניס אותה בסוג של טרפת, כי עכשיו זה גם התמונות עם הבגדי ים, ואיזה רווח יש לי בין הירחיים לבנות, ולבנים עד כמה הבטן שלי עם ריבועים.
1: רווח בירחיים? יש מדד לזה?
0: כן, יש מדד.
1: בחיים לא חושב
2: שיש מדד. יש לך מרחק בין העיניים, יש לך זה, יש לך הכל, הכל, כמה אוזניים.
1: מה זה כמה אוזניים? שתיים.
2: כמה האוזניים, לא כמה אוזניים.
0: מאוד אכזרים.
2: כן.
1: בסדר.
2: זה ההורים צריכים לחזק את מה שטוב, לדעתי, מה שטוב אצל הילד ומה שבסדר, אז הוא לא נראה פרפקט, אבל לחזק דווקא את הדברים האחרים שהוא כן טוב בהם. אז הוא עכשיו מעולה באחד המקצועות, לא יודע מה, עכשיו באנגלית, אז שמה לחזק, שמה להרים לו.
0: נכון, ולפתח שיח שהוא לא רק סביב הנראות, שאין בעיה שאתה, זה מצוין שאתה מתאמן, שומר על תזונה וסופר כמה חלבון ביום, אבל בוא נראה שזה באמת מאוזן, וזה לא מביא אותך למקומות לא טובים, ובאמת לפתח
1: אישורים
0: וכישרונות.
1: להיות שלם בפנים.
2: להגיד, היא אולי נראית מדהים, אבל אין את האנגלית שיש לך.
1: נכון. נירי צוק, חוקרת תרבות הילד והנוער, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: ומרצה גם, נכון.
1: תודה. ביי. אנחנו מסיימים את השעה הזאת, תודה רבה לרחל גיל יוסף, ואנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
2: זה מה שאתה בא להגיד לי בעצם?
1: מסיימים עם שיר ענק.
2: הנה, אני יכול...
1: שהוא רומנטי.
2: כן.
1: אם אחרי החדשות אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה, תישארו איתנו.
2: Especially for you.
1: זה ככה במיוחד.
2: איזה קליפ. שהוא בא אליה לעבודה, וזה, היא יוצאת אליו, ומתחבקים. ג'ייסון דונובן.
1: ברור.
2: וקיילי מינור.
1: בטח.
2: אגב, מודל היופי המושלם.
1: כן. כן.
2: הנה, בוא, ג'ייסון, בוא תגיד את המשפט שלך.

0: איך תיקח?
1: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הנה אני בא!
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
9: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
16: להזמנות
18: 09-866-6602.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן צפויה להעביר היום את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כשברקע נמשכים המגעים לגיבוש מזכר קצר שיסדיר את סיום העימות בין המדינות. כך דווח ברשת CNN. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע אופטימיות לגבי הסכם אפשרי, אך הזהיר כי דחיית ההצעה תוביל להפצצות כבדות יותר מאי פעם, כלשונו. בוקר לאחר תקיפת מפקד כוח הדואן ברובע הדחיה בביירות, צהל ממשיך לפעול לסיכול טרור בלבנון. כלי תקשורת לבנונים מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת רכב במחוז נבטיה. במקביל דווח על הרוג נוסף בתקיפה של צהל באזור מייפדון. גורמים צבאיים מזהירים כי השקט היחסי מרצועת עזה אינו משקף את תמונת המצב בשטח. לדבריהם, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ארגון הטרור חמאס מנצל את העיכוב ביישום שלב הפירוז כדי לשקם יכולות להתחמש מחדש ולהעמיק את שליטתו ברצועה. לפי הגורמים, הארגון ממשיך להבריח אמצעי לחימה וציוד דרך האוויר, הים והקרקע, ובמקביל עושה שימוש בחלק מהסיוע ההומניטרי כמקור מימון וככלי לחיזוק משילותו. במערכת הביטחון מעריכים כי ללא התקדמות ממשית בפירוז הרצועה, ישראל עלולה להידרש לשוב ללחימה. רב באחת הקהילות במירון נעצר הלילה בחשד לעבירות מין חמורות. החשוד תושב המקום בן 54 נעצר בתום חקירה סמויה שנפתחה בעקבות תלונות שהתקבלו נגדו במהלך החודש האחרון. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: FM.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.

0: תשע וארבע דקות.
1: נכון.
0: כאן אצלנו, מה שלומכם בשעה השלישית? מה? כבר שעה שלישית אחרי?
1: חצי השעה האחרונה של השבוע.
0: איך זה?
1: תן הכל עכשיו, זה מה שהזכרו לך, תהיה לי בעסק. אתה יש לך נטייה להיות בעסק.
0: לא, לא, לא, לא.
1: משישה האחרונה, אז לא.
0: לא, לא, לא, ממש לא. אנחנו על, כן, על 9:05, וכאן על 9:30. ובוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו חיפשנו עוד דברים שאתם, כל אחד מכם היה רוצה לקחת, ליטול מאדם מפורסם, ידוע ומוכר, ולקחת את זה לעצמו. נמשים מזאת, אוזניים מההוא, שיער מאלה,
1: כישרון מההוא,
0: כישרון, כן,
1: יכולות מההוא,
0: כן,
1: כזה, ואתם כותבים לנו הכל, כל מה שהייתם לוקחים מאיזשהו ידוען בעולם,
0: 054-90-90-539, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. התפרסמו אתמול, היום, תמונות של מהכינה של אושר כהן ועדן פינס, שזה מפואר וגדול, והיא עם תלבושות מפוארות מאוד, ועם זה על הראש, משהו גבוה כזה וזה. והוא כל הזמן הולך אחריה כמו ניצב באירוע. כאילו, היא ממש מרכז האירוע, וחינה, ותלבושות עם זהב, וכל מיני דברים וזה. והוא לבוש כזה חליפה.
1: קצת דניאל פרץ ונועה קירל, בחתונה ובכלל כזה.
0: כן, כן. הרי זה גם האירוע שלו.
1: באמת? לא הכי נזו. הזמינו אותו? הוא הוזמן?
0: החתונה הייתי יש גם שלו, זאת אומרת הוא 50-50 בדבר הזה.
1: 50-50, אבל הוא קצת לוקח אחורה, אפילו מבחירה אולי קצת, של אוקיי, שאלה, ניתן לה קצת יותר. אין 50-50.
0: וחבל,
1: לא יכול להיות 50-50, בכלום לא יכול להיות 50-50, תמיד יש מישהי או מישהו שהוא יותר פה, אז הוא קצת, בסדר, דווקא יש בזה משהו.

0: חמוד.
1: כן, אבל שזה לא יהיה תמיד ככה, שהיא הולכת קדימה ו... הוא תמיד מסתרך.
0: עכשיו בכלל בזוגיות, בכלל, כן, הולכים לאיזה טיול כזה, כן. מטיילים באיזה רוצה, מקום כן, כזה כן, וזה, כן. ואיזה טיילת או משהו, והוא כל הזמן מאחורה.
1: כן, לא היית רוצה מובילה, שזה יימשך ככה, כן. זה ירגיש לו לא נעים לאושר כהן.
0: בסדר, חושב. אולי הוא קצת ייתן יותר גז בהמשך, כי הוא יבין שהוא קצת היה מאחורה. החן הזה של הקלה,
1: כן, כן, החן הזה של הקלה,
0: זה מה
1: כן.
0: שכותבים פה.
1: אבל עדיין, זה, אבל עדיין הוא שם, זאת אומרת, זו חצי מהדבר הזה.
0: זה שאלה, זה שאלה. והוא גם שם בסדר, אבל זה, אם זה מיועד ומיוחד לה,
1: נכון, אבל... מבחינת
0: טקסית, אז אפשר להבין אולי.
1: אוקיי, ובחתונה?
0: חתונה 50-50.
1: זה לא 50-50.
0: לא?
1: לא, כי כאילו, לא אצלם.
0: בחתונה של מי?
1: הקלה זה כאילו אירוע שהיא נכנסת, ומה היא לובשת, ואיזה סמלת קלה וזה, והחתן פשוט... קצת נמצא שם, יש לו רק את הרגע הזה של שבירת הכוס, שזה כאילו העיניים עליו, אבל העיסוק הוא בקלה.
0: הוא יותר סביב, כן, מבחינת גם הלבוש.
1: הלבוש, ומה היא מרגישה.
0: מה עשתה בשיער, וזה כפי
1: בסדר. בשיער, נכון, נכון.
0: זה ככה, כן.
1: אז לתקן, חבר'ה, לתקן.
0: כן? מפריע לך, לא יודע. אני חושב שהוא מפריע לי.
1: כחתן או כקלה אתה מדבר?
0: כעורך בחתונה.
1: כעורך?
0: לעולם לא אגיד מה זה, איפה תשומת הלב אליו?
1: לא.
0: שבר כוס וזהו?
1: זה מפה שאני חושב כל חתונה.
0: באמת?
1: חד משמעי.
0: מה היית רוצה שירים אותו עוד על הכתפיים יותר גבוה, יותר זה, יותר...
1: כן, שיתנו לו יחס. רחל גיל יוסף מצטרפת אלינו, ופיה, כן, מצטרפת אלינו. כן. ופיה של מי הטוקבק הזה לעזאזל.
0: אורייט.
1: רחל שלנו עוברת על טוקבקים... מה, מה, מה, מה?
0: את אומרת משהו.
2: נו, היום עושים מי אמר.
1: מי אמר?
0: נותנת איזשהו משפט, את ציטוט שנאמר השבוע על ידי מישהו, מישהי.
1: ואנחנו ננסה לנחש, להבין מי אמר את זה.
0: באיזה ידוען מדובר.
1: כן, ובאיזה הקשר.
2: יהיו המון התפתחויות.
0: הארץ, עולם, הכל זה. זה ככה, אוקיי, בסדר. את יכולה לסדר לך את זה, זה בסדר, כן.
1: נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו זה, בואו נראה מה כתבתם לנו לגבי כל מיני... דברים שהייתם לוקחים מאנשים מפורסמים וידוענים. לא, אנחנו שרים רק בעברית גזית. שואלת לגבי רדיוקי. אנחנו לא מסוגלים לשיר באנגלית. זה יהיה בלתי אפשרי. אולי רק משהו ממש קל. HH שיצטרף לטלגרם. כן, יש כאלה לגבי הגלידות אגב. בובי כותב שהוא פשוט הולך עם הילדים לטעימות בגלידריה. הולכים, תואמים, תואמים, תואמים.
0: זה יכול להיגמר רק בטעימות.
1: למי אכפת בסך הכל?
0: לא, כן?
1: לא טעים בסופו של דבר. אם אתה תואם את הקרם הלוח,
0: את הקרמל, את האורר, את הלוטו, את עוגת גבינה פירורים, את הסורבה לימון, את הסורבה טוט, את הזה, את האספרסו, את הזה וזה.
1: וניל צרפתי.
0: לא התרשמתי, אבל בוא, תן לי לעשות סיבוב, אני אחשוב על זה. אחרי זה הולך, תואם באיזה שווארמה, באיזה פלאפל, כזה תואם בודק.
1: כן.
0: או לפני.
1: רגע, ואחר כך כל הילדים תואמים, כי אתה תואם להניח לא אהבת על זה. עוד פעם, קרמל מלוח, וניל צרפתי. אף אחד לא אהב כלום, ממשיכים הלאה.
0: ניסינו, בדקנו.
1: כן, לא טעים. נתתם את האפשרות לטעום.
0: באנו בכוונה לקנות, ובסוף זה נבר לטעום.
1: כן, רחל. אז מי אמר למי ובאיזה הקשר? כן, בבקשה.
2: טוב.
1: את לוקחת את הדברים מן הרשת, כן?
2: בוודאי. טוב, אז ככה. לכתוב לי שאני נראית מורעבת, זה כמו לקרוא למישהי פרה.
0: זה לפני כבר יותר משבוע כזה, פחות או יותר, על בגד ים שהוציאה משפיענית בגד ים שאמרו שהוא רזה מדי, איך קוראים לה, לא זוכר.
1: רגע, מה אמרת עכשיו? תחזור על המשפט שאמרת.
0: איזושהי משפיענית שהוציאה ליין של בגדי ים כזה, ואמרו לה שזה נראה, שהיא רזה מדי, ושזה קטן מדי, ושזה רק חוט ולא זה. אבל זה, איך קוראים להם?
2: גל של תגובות, ותגובות ממש מזעזעות.
0: כן, כנאו, כמובן.
1: שילבשה. רגע, אבל מי זאת?
2: יובל כספית.
0: כן, אני זוכר את השם עכשיו כספית.
1: בטח שמכיר.
2: הייתה גם פרשה, כאילו, בשבוע.
1: הייתה את הפרשה עם הריקוד, בטח. זה פרשה לפנתיאון.
2: אבל זה יותר, זה היה ממש כאילו.
0: מה זה הריקוד?
2: זה היה ממש חריף.
1: שבשבוע האופנה היא נכנסה הולכת, והוא חבר שלה? בן זוגה?
2: הוא הרוס שלה.
1: הרוס שלה? רקד אחריה, בתנועות קצת מוזרות, ריקוד שזה...
2: כן, הוא רקד.
1: הוא רקד ואמרו כולם, כאילו, מה זה הדבר הזה? זה כאילו לא שבוע אופנה, זה גימיק, הם לא באים כדי להראות את הבגדים, באים כדי להראות את עצמם כזה.

0: אוקיי.
1: כן.
2: פשוט נראה שכל דבר שהיא תעשה, יהיה איתו איזושהי
1: סערה. כן, היא כזאת שמושכת
0: אש. מה היא אבל? מאיפה היא? היא מהריאליטי?
2: היא לא, היא בלוגרית אופנה.
0: אוקיי.
2: ועכשיו גם התחילה לעצב דברים, אז... אוקיי. גורר אש.
0: טוב, רע זה לא יעשה לה.
2: כן. דווקא הייתי צנועה.
0: את עצמך?
2: אני תמיד צנועה.
1: זה משפט חדש?
2: כן. דווקא הייתי צנועה.
0: זה מעכשיו?
2: כן, מעכשיו, מהיומיים האחרונים.
1: אז זה מישהי שאמרו עליה שהיא לא הייתה בלתי צנועה, אני מניח. אוקיי. מישהי שאמרו עליה שהיא הייתה בלתי צנועה.
2: אמרו, או נהגו אליה שהיא לא צנועה.
1: כן, יש עוד רמז שאת יכולה לתרום כאן באירוע הזה, שאת רואה שאנשים מתקשים? דווקא הייתי קצנועה. זה לא קשור לדן פינס וכל הסיפור הזה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה קשור למישהי מאוד מפורסמת.
1: כן, בארץ.
2: כן.
0: היא דוגמנית?
2: לא, היא לא דוגמנית. היא התחילה בריאליטי ומשם התפתחה והיא...
1: מה היו הטענות נגדה, כביכול?
2: לא היו טענות, פשוט היה אקט נגדה.
0: אקט.
1: חגית הצטרפה לטלגרם אגב.
0: זה גם אקט.
1: כן, יופי.
2: מבורך.
1: אקט נגדה, דווקא הייתי
0: צנועה.
1: הוציאו אותם איזשהו מקום? הדירו אותם איזשהו מקום?
2: כן.
1: הדירו אותה?
2: כן.
1: הדירו אותה.
2: כן, היא התייחסה לזה ברשת.
0: כותבת פוכן על ענייני פוסטר באוטובוס?
2: נכון, אבל מי זאת?
0: שהורידו את התמונה שלה?
2: מי?
0: זאת נינת?
2: לא.
0: מציעים פה, אביבית, מציעים פה, לי מציעים, לי גרינה, מיכל הקטנה?
2: לא.
0: זה שלל השמות
1: שמזרקים פה. אז מי זאת בעצם?
0: אז מי זאת?
2: עינב בובליל.
0: מה עשו?
1: כן, מה עשתה?
2: יש תיעוד של בחור חרדי, שמסיר פוסטרים של ה...
1: שלה?
2: שלה.
1: מהפרסומת?
2: היא כנראה... כן, כן.
1: אוקיי.
2: כנראה לא מספיק צנועה.
1: אוקיי.
2: ואז היא אומרת... והיא הגיבה לזה ברשת, בדרך כלל לא כזה מגיבים.
1: היה עוד משהו איתה, היא בת 41 עכשיו, נכון?
2: נכון, והיא הולכת להתחיל ללמוד משפטים.
1: כן, זהו. מעניין. היא תותחית על חלל.
0: לגמרי.
1: עינב בובליל, חבל על הזמן.
2: תאים לה להיות פליליסטית כזאת.
1: מאוד. מאוד.
2: טוב, עוד אחד?
1: יפה, עוד אחד.
2: זמן לעוד אחד?
1: כן, יש לנו זמן לעוד אחד.
2: הם מפחדים שנדבר על הטבח וההשתמטות, אז הם צועקים ערבים ערבים.
0: זה מישהו מ... זה פוליטיקאי.
2: כן.
1: פוליטיקאי?
2: פוליטיקאי.
1: כזה יאיר גולן כזה?
2: לא, לא יאיר גולן.
1: מי יאיר?
0: לפיד בנט.
2: יאיר לפיד. וואי, איזה אתה חזק היום.
0: כן, לא, זה הגיוני.
2: לא יודעת אם זה כזה הגיוני. הוא לא כזה מתראיין, הוא לא מתראיין הרבה.
1: כי עכשיו הוא נתן לבנט להיות מקום ראשון, אז הוא לקח כזה אחורה. בסדר גמור.
2: הוא מתראיין, ומבחינת... זה מה שהוא טוען, כאילו, במקום לרפא את המדינה, מתעסקים ב...
1: כן. אוקיי, בסדר גמור. טוב, לדעתי כאן נחתום את האירוע.
0: ידענו יפה.
1: כן, אנחנו די שולטים בדברים.
0: פחות או יותר, כן, נחמד.
1: רחל גיל יוסף, תודה רבה על הכל, ושיהיה לנו בוקר טוב.
0: שיהיה לנו בוקר טוב.
1: כן.
0: שיהיה לנו בוקר טוב, רחל, בסדר?
2: סופה שניים, כן.
1: כן, סופה שניים גם, נכון.

0: זכת. יפה מאוד.
1: והרי חנות חיות המחמד.
0: כן, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין. מדובר בפרויקט בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש בין 13 קומות בתכנון מודרני ומוקפד, דירות מרווחות, מוארות, מרפסת גדולה, מפרט פרימיום ללא פשרות, חניה פרטית ונוחות מקסימלית.
1: נכון
0: מאוד. אם אתם
1: מאוד.
0: רוצים פרטים על בריגה, אפשר להתקשר לכוכבית 5811, כוכבית 5811 לבריגה.
1: בהחלט, כן. ועכשיו גם פרויקט בריגה ארט רעננה, עם שכונת המאה ברעננה, כן. שממוקם בלב שכונת המאה המתפתחת בעיר רעננה, פרויקט שמציע חוויית מגורים מודרנית ואיכותית, עם נגישות מצוינת למרכז הארץ, פרויקט שכולל מפרט עשיר במיוחד, עם חדר כושר וחדר דיירים, ג'ימבורי, לובי בסטנדרט גבוה בעיצוב, וסביבת מגורים ירוקה, תכנון מוקפד ואווירה קהילתית איכותית, מיקום אסטרטגי עם גישה מהירה ונוחה לתל אביב, שכונה חדשה מתפתחת, זה פרויקט בריגה ארט רעננה, כל הפרטים כן. בכוכבית 5811, תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות ויעשו לכם סדר.
0: בריגה ארט רעננה, נכון. בשכונת המאה ברעננה, כוכבית 5811, לפרטים לבריגה, ובוואטסאפ ובטלגרם, שאלנו הבוקר לגבי דברים שהייתם לוקחים מאנשים מפורסמים, כן. איזה מראה מסוים, או משהו גופני מסוים, או שהייתם משאילים. תכף נקרא כמה דברים שכתבתם, אבל...
1: בינתיים נגיד שגבריאל מפתח תקווה עם 6 תשובות נכונות, הוא הזוכה של הבוקר הזה, ולוקח את מאורך מפנקת במיוחד, זה מתת הבורגרנץ' שבא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באפליקציה או באתר של בורגרנץ' משלוחים, זה של גבריאל מפתח תקווה.
0: יפה גבריאל.
1: עם 6 תשובות נכונות.
0: זה בדרך אליך. בוא נראה מה קורה בחוץ מבחינת דיו.

0: סיבוכי תנועה.
1: כן, כביש מספר 1, עמוס מצומת קריית יערים ועד מחלף שער הגיא, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס ממחלף נתניה ועד הכניסה ליקום. כביש 4, עמוס מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. וממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף גן רבה ועד מחלף אלוף שדה, וכביש מספר 41, עמוס שם ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, עדכון מכביש מספר 66 בצפון, עמוס שם מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו, וכביש 65, עמוס ממחלף גולני ועד הכניסה לאילניה, ואלה דיווחי התנועה.
0: כן, יפה מאוד. ישי היה רוצה את יכולת החרטוט של פרשני ערוצי החדשות? אתה יכול להעביר ככה הרבה מאוד זמן.
1: נכון,
0: שאתה מדבר ככה בביטחון.
1: ודותן, באותם אזורים, כותב שהייתי רוצה את יכולות החרטוט של פרשני ערוץ הספורט. וואה.
0: אז שם זה יותר?
1: וואה.
0: זה
1: מלוקחים? יש פרשנים בערוץ הספורט שאתה פשוט מחפש את כפתור המיוט. בטח. והנה הודעה קולית ששלחה לוואטסאפ מירי, הנה את זה.
2: אני הייתי בוחרת את העיניים היפות של רותם סלע, וככה הייתי נהנית.
1: העיניים של רותם סלע, כן.
0: אנחנו מסיימים להיום, תודה רבה לכל מי שעשה במלאכה, רחל גיל יוסף שהפיקה.
1: רחל, תודה רבה.
0: שיהיה לכם סוף שבוע רגוע בעיקר. אנחנו נהיה פה ביום...
1: יום ראשון שבע, כן?
0: ראשון שבע בבוקר, כרגיל, כמו שצריך.
1: שבע, קפה, יושבים, תוכנית, זה שתעלה גם בספוטיפיי.
0: יפה, וחפשו אותנו גם בספוטיפיי. אנחנו שם הבוקר ברדיו 90, גם בספוטיפיי. התוכניות ככה עולות שם מוגמרות, בצורה מוגמרת.
1: הן מוגמרות, תוכניות, נכון.
0: אנחנו גם בטלגרם תמיד, הבוקר ברדיו 90.
1: גם בטלגרם, הכל מוגמר.
0: כל טוב לך, גברתי.
1: כל מוגמר, תודה.
3: לא הבנתי, אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר או אגם? לא, כאילו. ושחר, כאילו. בנפרד. בנפרד ההוא.

0: של אבינה, דיברתי זה גוף חצוף באנגלית.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר.

0: ויקטורי. לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו, עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל,
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי סלב

0: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602. תשע נפן, תשע נפן.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. המשטרה התקנה אתמול על מעצרם של שני שוהים בלתי חוקיים במועצה מקומית תל מונד, כשאחד מהם חשוד בתכנון פיגוע. על פי המשטרה, בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי, פעלו בלשי תחנת שדות של מחוז מרכז ולוחמי זרוע היישובים במשמר הגבול בתל מונד למעצר חשודים אשר על פי החשד בכוונתו של אחד מהם היה לבצע פיגוע. עם הגעת הכוחות למתחם בו שהו החשודים, בוצע סגירה מהירה על המקום. במהלך הפעילות זוהה אחד החשודים כשהוא נמלט מהמקום, מה שהוביל למרדף רגלי אחריו עד למעצרו. בתוך כך חשוד נוסף הותר בסמוך למקום לאחר שניסה להימלט בקפיצה מגג מבנה, נפצע ונעצר. על פי המשטרה, במהלך סריקות שביצעו הכוחות באתר, הותר רכב ובתוכו אפוד. שני החשודים שוהים בלתי חוקיים מחברון נעצרו והועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי ובמשטרה. פצוע קשה בתאונת עבודה אתמול בעיר נתניה. עם קבלת דיווח על גבר שנפל מגובה במהלך עבודתו, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר כבן 40 כשהוא מעורפל להכרה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבילה.

גבישות, קיבועים ומתן טיפול תרופתי, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו במצב קשה, כשהוא סובל מחבלות בראש ובאגן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. בתוך כך, באירוע אחר בעיר, נפצע גבר בן 71, לאחר שמעד מאוטובוס בסדרות בנימין בעיר. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים לניאדו, כשמצבו מוגדר בינוני. הסתדרות המורים התקנה על השבתת הלימודים היום בבית הספר מסגב בקיבוץ גבעת חיים איחוד במועצה האזורית עמק חפר מהשעה 8 בבוקר ועד השעה 10 בעקבות רצף של אירועי אלימות פיזית של תלמיד כלפי עובדת הוראה. יושב ראש הסתדרות המורים בסניף חדרה, סיגלית יעקובי, הגיע הבוקר לבית הספר וקיימה אספת הסברה עם הצוות החינוכי. יושב ראש האיגוד המקצועי בהסתדרות המורים, מיכאל פינטו, התייחס למקרה ואמר כי אלימות כלפי עובד הוראה היא קו אדום. לא נאפשר שהיא תהפוך לחלק משגרת בית הספר. עובד הוראה אינו אמור להגיע לכיתה ולחשוש לביטחונו האישי. היא הוסיפה ואמרה כי לא תהיה שום הבלגה כלפי אלימות, לא תהיה אדישות ולא נאפשר להפוך את בית הספר למרחבים בהם עובדי הוראה נותרים לבד מול פגיעה ואיום. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

דנה ברגר פותחת לנו את התוכנית להיום, להיטים בתשעים, בוקר טוב, אני למלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה, עד השעה 12, שנראה יחל עורך, וזהו, דנה עם השיר אהבה, כן, תחת כל הכותרות המלחיצות האלה של הימים האחרונים, ימים של הכרעה, כן יהיה, לא יהיה, דריכוצי ודברים כאלה, בחיית, אנחנו רק רוצים לחיות פה וליהנות ושיהיה לנו טוב. בהקשר הזה גם השיר הבא של מתיסיהו, One day, this all will change, כל מה שאנחנו מכירים ישתנה ויחס שוויוני יהיה פה בעולם לכל בני האדם.

יום אחד יגמרו המלחמות והילדים שלנו יחזרו לשחק. אי אפשר שלא לתת עוד דגש על התוכן של השיר הזה, הנהדר הזה של מתיסיהו, שהוא אומן יהודי אמריקאי שהיה אומן חסידי בהתחלה, בתחילת דרכו, ולאט לאט גילח את הזקן והוריד את הציציות והחל את דרכו הרוחנית בכיוון אחר. זה היה מתיסיהו. אנחנו

0: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: להזמנות 09-866-6602.
12: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההצעה האמריקנית שנבחנת במסגרת המגעים בין ארצות הברית לאיראן כוללת דרישה לפירוק מתקני הגרעין בפורדו נתנז ואיספהאן, למסירת כל מאגרי האורניום המועשר ולהקפאה של 20 שנה בהשארת אורניום, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד כוללת ההצעה פתיחה מחודשת של מצר הורמוז במקביל להקלה האמריקנית מדורגת בסנקציות שתותנה בעמידה איראנית בהתחייבויות. ברשת CNN דווח הבוקר כי איראן צפויה להעביר בהמשך היום את תשובתה להצעה. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים מדרום המדינה, ובהן מחסני ואזורי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור מספר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. סוכלה הברחת אקדחים מגבול ירדן. תצפיות זיהו אתמול רחפן שחצה ממזרח לגדר הגבול, וכוחות צהל שפעלו במרחב הרתו אותו כשהוא נושא 11 אקדחים. כלי הנשק שהותרו הועברו לכוחות הביטחון. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 35 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב נחל פרט בחדרה. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלות בפנים ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט מהבית.

0: בית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

התקווה 6, פותחים לנו את השעה הזאת, להיטים ב-90. אנחנו פה עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. זה היה כל יום מחדש של התקווה 6. אנחנו ממשיכים עם לולה יאנג. שלנו יום טוב ובשורות.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
6: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מקלג החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. ראש עיריית ראש העין רז סגי פנה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר בבקשה לבחון מחדש את הקריטריונים הקיימים ולהכיר בכלל העיר ראש העין כיישוב זכאי לצורך קבלת רישיון לנשיאת נשק אישי. במכתבו ציין ראש העין כי ראש העין שוכנת על קו התפר בסמיכות מיידית לגדר ההפרדה ולשלושה כפרים, וכי המציאות הביטחונית באזור מחייבת התאמה של קריטריונים למציאות בשטח. לדברי ראש העיר, המצב הקיים יוצר הבחנה בלתי סבירה בין תושבים המתגוררים באותה עיר ונמצאים תחת אותו איום ביטחוני, אך חלקם עומדים בתנאי הסף הגיאוגרפי לקבלת רישיון נשק, בעוד אחרים אינם זכאים לכך. בתוך כך, ראש העיר אף הזמין את השר להגיע לסיור בעיר, להתרשם מקרוב מהאתגרים הביטחוניים ומהצרכים של ראש העין. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת ביקר אתמול בעיר חריש ונפגש עם ראש העיר בפועל יוחאי פרג'י. על פי העירייה, במהלך הפגישה הוצגה לשר סקירה רחבה על התפתחותה של חריש מאז הפיכתה לעיר לפני למעלה מארבע שנים. במהלך הפגישה הוצגו בפני השר אבני הדרך המרכזיות בצמיחתה של העיר, לצד האתגרים הכלכליים והצורך בהמשך חיזוק מנועי הפיתוח והתעסוקה. דגש משמעותי ניתן במהלך הביקור לקידומו של רוב העסקים חריש דרום, הנמצא כיום בשלבי פיתוח מתקדמים וצפוי להוות מוקד מרכזי לתעסוקה, מסחר ופיתוח כלכלי בשנים הקרובות. בתוך כך הודגש הצורך בהמשך קידום מהלכים כלכליים ותשתיות שיחזקו את העיר ויביאו להרחבת אפשרויות התעסוקה, המסחר והפיתוח לטובת תושבי העיר. השר מצידו התחייב להמשיך ולהמשיך

להעניק לעיר את הסיוע הנדרש, לצד המשך שיתוף פעולה עם ראש העיר והנהלת העירייה, שבחיריה לקחו אף הם חלק בפגישה עם השר. הסתדרות המורים התקנה על השבתת הלימודים היום בבית הספר מסגב בקיבוץ גבעת חיים איחוד במועצה אזורית עמק חפר מהשעה 8 בבוקר ועד השעה 10 בעקבות רצף של אירועי אלימות פיזית של תלמיד כלפי עובדת הוראה. יושב ראש הסתדרות המורים בסניף חדרה, סיגלית יעקובי, הגיע הבוקר לבית הספר וקיימה אספת הסברה עם הצוות החינוכי. יושב ראש האיגוד המקצועי בהסתדרות המורים, מיכאל פינטו, התייחס למקרה ואמר כי אלימות כלפי עובדי הוראה הוא קו אדום, לא נאפשר שהיא תהפוך לחלק משגרת בית הספר. עובד הוראה אינו אמור להגיע לכיתה ולחשוש לביטחונו האישי. הוא הוסיף ואמר כי לא תהיה שום מבלגה כלפי אלימות, לא תהיה אדישות ולא נאפשר להפוך את בתי הספר למרחבים שבהם עובדי הוראה נותרים לבד מול פגיעה ואיום. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההצעה האמריקנית שנבחנת במסגרת המגעים בין ארצות הברית לאיראן כוללת דרישה לפירוק מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהאן, למסירת כל מאגרי האורניום המועשר ולהקפאה של 20 שנה בהשארת אורניום. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד כוללת ההצעה פתיחה מחודשת של מצר הורמוז במקביל להקלה האמריקנית מדורגת בסנקציות שתותנה בעמידה איראנית בהתחייבויות. סבב השיחות השלישי בין שגרירי ישראל ולבנון יתקיים בשבוע הבא במחלקת המדינה האמריקנית. כך דווח בערוץ הלבנוני LBCI. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
13: לפי הדיווח, הסבב יתקיים הפעם במשך יומיים ברציפות. עוד צוין כי מי שיובילו את השיחות בצד הלבנוני יהיו השליח סימון קאם והשגרירה בוושינגטון אדם אוהד. בתוך כך, ראש ממשלת לבנון נואף סלאם הדגיש את הצורך בביסוס הפסקת האש ואמר כי המינימום הנדרש במסע ומתן עם ישראל הוא לוח זמנים לנסיגה של צהל מדרום לבנון.
12: בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים מדרום המדינה, ובהן מחסני ואזורי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף, כי בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור מספר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד יונה שרייבר בן 36 מבדואל בגין תקיפת נזירה סמוך לקבר דוד בירושלים ומבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. לפי כתב האישום, שרייבר תקף את הנזירה לאחר שהבחין בלבושה הדתי, דחף אותה והפיל אותה ארצה, ובהמשך תקף גם אדם שניסה למנוע ממנו להמשיך במעשיו. לנזירה נגרמו חבלות בפנים וברגל, ולשרייבר מיוחסות עבירות תקיפה ממניע עוינות דתית ותקיפה נוספת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
16: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: כן, עד שתבוא יד אליו, הוא לא יהיה פה. עדן חסון, בשעה הים תיכונית שלנו, אנחנו עם רינת בר ואגם בוחבוט. זהו קשר מסוכן. לאחר מכן הפסקת פרסומות קצרה, חדשות, ונמשיך עם מוזיקה טובה.
1: שנחזור רגע לחפלות? וואי, איך התגעגעתי? יאללה, בלגן.

0: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים.

0: זכתה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
8: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש
8: 2. אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד
8: פעמיים. למה להסתפק ברכב היבריד להתקדם להיברידי חשמלי. BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
14: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. הסתדרות המורים התקנה על השבתת הלימודים היום בבית הספר מסגב בקיבוץ גבעת חיים איחוד במועצה האזורית עמק חפר מהשעה 8 בבוקר ועד השעה 10 בעקבות רצף של אירועי אלימות פיזית של תלמיד כלפי עובדת הוראה. יושב ראש ההסתדרות בסניף חדרה, סיגלית יעקובי, הגיע הבוקר לבית הספר וקיימה אספת הסברה עם הצוות החינוכי. יושב ראש האיגוד המקצועי בהסתדרות המורים מיכאל פינטו התייחס למקרה ואמר כי אלימות כלפי עובדי הוראה היא קו אדום ולא נאפשר שהיא תהפוך לחלק משגרת בית הספר. עובד הוראה אינו אמור להגיע לכיתה ולחשוש לביטחונו האישי. הוא הוסיף ואמר כי לא תהיה שום הבלגה כלפי אלימות, לא תהיה אדישות ולא נאפשר להפוך את בתי הספר למרחבים שבהם עובדי הוראה נותרים לבד מול פגיעה ואיום. ראש העיריית העין רז סגי פנה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר בבקשה לבחון מחדש את הקריטריונים הקיימים ולהכיר בכלל העיר ראש העין כיישוב זכאי לצורך קבלת רישיון לנשיאת נשק אישי. במכתבות ציין ראש העיר כי ראש העין שוכנת על קו התפר בסמיכות מיידית לגדר ההפרדה ולשלושה כפרים וכי המציאות הביטחונית באזור מחייבת התאמה של הקריטריונים למציאות בשטח. לדברי ראש העיר המצב הקיים יוצר הבחנה בלתי סבירה בין תושבים המתגוררים באותה עיר ונמצאים תחת אותו איום ביטחוני, אך חלקם עומדים בתנאי הסף הגיאוגרפי לקבלת רישיון נשק ועוד אחרים אינם זכאים לכך. בתוך כך ראש העיר אף זימן את השר להגיע לסיור בעיר, להתרשם מקרוב מהאתגרים הביטחוניים ומהצרכים של ראש העין. פצוע קשה בתאונת עבודה אתמול בעיר נתניה. עם קבלת דיווח על גבר שנפל מגובה במהלך עבודתו ברחוב מרדכי מקלף בנתניה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר כבן 40 כשהוא מעורפל לקרה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו באתר הבנייה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבישות, קיבועים ומתן טיפול תרופתי, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו במצב קשה. קשה כשהוא סובל מחבלות בראש ובאגן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. בתוך כך באירוע אחר בעיר נפצע גבר בן 71 לאחר שמעד מאוטובוס בסדרות בנימין בעיר. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים לניאדו כשמצבו מוגדר בינוני. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

לעדן, לפאר, לעומר, כולם יהיו פה, לא לדאוג. ויש הים תיכונית שלנו.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין.

0: וחמישה חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
8: אין חברה לביטוח.
9: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל מאשר באופן רשמי כי בתקיפה אמש ברובע הדחיה בביירות חוסל מפקד יחידת כוח הדואן של חיזבאללה אחמד עלב בלוט. עוד מסרו בצבא כי במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-85 מחבלים מארגון הטרור. בתוך כך, סבב השיחות השלישי בין שגרירי ישראל ולבנון יתקיים בשבוע הבא במחלקת המדינה האמריקנית. כך דווח בערוץ הלבנוני LBCI. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
10: לפי הדיווח, הסבב יתקיים הפעם במשך יומיים ברציפות. עוד צוין כי מי שיובילו את השיחות בצד הלבנוני יהיו השליח סימון קאם והשגרירה בוושינגטון אדם אוואד. בתוך כך, ראש ממשלת לבנון נואף סלאם הדגיש את הצורך בביסוס הפסקת האש ואמר כי המינימום הנדרש במסע ומתן עם ישראל הוא לוח זמנים לנסיגה של צהל מדרום לבנון.
9: ועדת החוץ והביטחון תחל השבוע לקדם את חוק שמירה על גבולות המדינה, שנועד להגדיר הברחות בגבולות כעבירת ביטחון ולא כעבירה פלילית רגילה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. המהלך מקודם לנוכח התרחבות תופעת הברחות הרחפנים, בעיקר בגבולות מצרים וירדן, והוא צפוי לאפשר להטיל על מבריחים עונש של עד 7 שנות מאסר. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הברחות הפכו את הגבול לפרוץ, וכי הן משרתות גם ארגוני טרור ומהוות איום ממשי על ביטחון המדינה. פלילים עכשיו, בית משפט השלום בתל אביב והאריך בחמישה ימים את מעצרו של החשוד באונס נעמה שחר, יום לאחר העימות בין השניים. המשטרה טענה כי החשד הסביר התחזק וכי קיימת אינדיקציה לנפגעות נוספות לכאורה, לצד פעולות חקירה נוספות שנדרשו על ידי הפרקליטות. השופטת קבעה כי קיים חשש לשיבוש חקירה וכי החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית לבחינת החשש לאובדנות במקרה ששמו יפורסם לציבור. ולסיום, לוחם מילואים בשנות ה-30 לחייו ששירת בחודשים האחרונים בעזה גילה כי זכה בפרס הראשון בלוטו בסך 15 מיליון שקלים. בשל שירותו במילואים הוא הגיע לאסוף את הפרס רק כשבועיים לאחר ההגרלה. הזוכה סיפר כי הוא מתכוון לקחת את הזמן, להתייעץ ולשקול את צעדיו, כשאחת התוכניות המרכזיות שלו היא להקים עמותה שתעסוק בנתינה ובעזרה לאחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת עשו.

0: היום מזג האוויר נאה, על העלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות עירות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בטלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
9: אסטרל, מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
10: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
14: שווה.
13: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: אם לא תשלח.
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: 90 FM

שלום לכם, מאזינים, מאזינות, צהריים טובים. אתם על רדיו 90, ברוכים הבאים. שעה של חדשות, פרשנויות, סיפורים שמאחורי הכותרות, בארצי, בביקומי, פוליטיקה, ביטחון, כלכלה ומה שבאמת משפיע על החיים של כולנו. נמצאים איתי רחל גיל יוסף, משה אסתחאו, אנכי אליאור גד. מתחילים.

0: תכף יהיה על הקו אלוף במילואים עוזי דיין, אשר שותפי פורום מפקדים לאומי לשעבר, סגן הרמטכ"ל בראש המל"ל. שלום לך עוזי.
1: דברים טובים אלי.
0: עד כמה באמת איראן הייתה קרובה או עדיין קרובה ליכולת גרעינית? כי כבר הציבור פשוט מתחיל להתבלבל. הם באמת, יש להם, כמו שאומרים, סיכוי עם כל מה שהם עברו שם, עם כל ההתקפות של חיל האוויר הישראלי וחיל האוויר האמריקאי, להגיע ליכולת לפצצה גרעינית, אתה חושב?
1: אז בוא נגדיר ככה מניסיוני וממה שאני יודע ומכיר, כי יש המון מיסאינפורמציה, ואתה לא יודע אפילו היום גם שטראמפ אומר משהו, אז מיד גל של
0: תכף נדבר על זה גם, כן.
1: למה נאמר וכולי. הם היו קרובים בפחות משנה, אבל הם בעיקר עשו אורניום מועשר, שזה שלב חשוב. ממה שנשאר להם, נשאר להם האורניום המאושר ברמה פחותה ממה שצריך, אבל מספיקה למה שאפשר. זאת אומרת, אפשר לעשות פצצה לא רק מאורניום מאושר 90%, אפשר גם מ-80%, מ-70%.
0: כן.
1: נשאר ברמה של כמה מאות קילוגרמים. חוץ מזה נפגעו להם מאוד האנשים שעוסקים בזה, יותר מ10 מומחים בנושא חוסלו, והם עוד לא הגיעו לשלב שנקרא לו הנשקה. מה זה שלב ההנשקה? זה שהופכים, גם אם יש לך כבר אורניום מאושר והכל, זה להפוך את זה לכלי נשק, לפצצה שבאמת מתפוצצת, וגם אותה צריך לשים באיזושהי צורה על משהו שנושא אותה. זה יכול להיות מטוס, אבל האיראנים אין מטוסים מתאימים, אלה מטוסים שמגיעים אלינו, זה יכול להיות טיל בליסטי. בשביל זה כל כך אנחנו דואגים בעניין הטילים הבליסטיים, לא רק בגלל שאפשר לראות עלינו, אלא בגלל שמי שעושה טיל 3,000-4,000 קילומטר, לרוב לא שם בקצה שלו ביצת הפתעה של קינדר. הוא שם או נשק גרעיני או לוויין. דרך אגב, צריך גם ללוויינים.
0: אבל למה?
1: Saying all that, אחרי שאמרנו את כל זה, נראה את הנזק שנעשה, שאנחנו יודעים לעמוד אותו, אבל אף פעם זה לא מדויק וכולי עד הסוף. אז אני חושב שהשגנו את האיראנים לפחות במספר שנים, והדבר שמטריד אותנו, ואמור להטריד אותנו בצדק, זה שכיוון שיש את הידע בסך הכל, וגם אם הם עוד נפגעו, אז אם נשאר השלטון שעדיין זה מה שהוא שואף לעשות, אז האיום הזה הוא לא מיידי, אבל הוא נשאר לעתיד.
0: אז למה התחושה בציבור היא שזה לא ניצחון מוחלט? ואם ביבי היה מתקשר לך ראש הממשלה ואומר חוזי, מה עושים? מה היית מייצר? כי אוטוטו בחירות, הציבור יוצא בהרגשה שיצאנו למלחמה באיראן, נכון, לא היה לנו חיילים הרוגים, חוץ מאשר, לא היה לנו חיילים הרוגים באיראן, בניגוד ללבנון, אבל הציבור יוצא בהרגשה של לא קיבלנו ניצחון מוחלט.
1: זה קורה בגלל שבמלחמה העולמית הזאת, וזו מלחמה עולמית, אז יש פעם ראשונה שמה זה ניצחון נהיה לא ברור. זה כמו שלא ברור שיש אמת היסטורית אחת, לא ברור שיש אמת בכלל אחת, ולכן כיוון שהאיראנים מאוד עוסקים את זה, ומבחינתם לנצח מספיק שהם לא חוסלו. אם השלטון נשאר, גם אם הוא אופל ועלה שלטון אחר וכולי, אז הוא לא חייב דוח לעם שלו, אלא הוא אומר, אני נלחם נגד ארצות הברית, נגד ישראל, שתי המדינות החזקות בעולם, והנה אני שורד, והנה אני גם מתכוון להמשיך, ואני לא הולך לתת את האורניום וכו' וכו'. ואז ההרגשה של האנשים היא,

0: רגע, רגע, אנחנו חשבנו שהם חסלים, אז זה לתמיד. לא, אז נא להתרגל. זה קשור בשאלה איך אתה מגדיר את הניצחון. פעם לא היה צריך את זה, השמדת חצי צבא, הטלת מצור על עיר הבירה, היא נכנעה, יש הסכם קנייה, נגמרה המלחמה.
1: אז בעצם, אבל מה שהיה הוא שיהיה. משמעות המהפכה נשארים בשלטון, חמינאי, החבר'ה למעלה בחלוקים עם אין השפעה, אז הם ימשיכו עדיין לחשוב ולהשאיר אורניום בעתיד, או שלאחתך הגיעו לאיזה הסכם, ובעצם ישראל פה היא כלי בתוך המשחק הזה, או בעצם ישראל גם משפיעה מעט?
0: היא לא כלי, מבחינתנו מאוד מאוד חשוב שזה יכלול את הגרעין, את המיזם הגרעיני ואת המיזם הבליסטי.
1: אבל אנחנו לא מגיעים לזה, אוזי, אנחנו לא מגיעים לזה.
0: שאתם לב שטראמפ אפילו היום, לא, אפילו היום, שהוא מצהיר איזו הצהרה בפעם מי יודע כמה, אז היא כוללת שלושה דברים, גם איום רציני על איראן, מבחינה ורבלית, גם פתח למסע ומתן, וגם להגיד לישראל, שימו לב, לא ויתרנו על עניין האורניום המאושר. וזה סוג העולם שבו חיים, ואנחנו הולכים בעולם כזה בעיקר שני דברים. אחד זה אורך נשימה, חלק אומרים סבלנות, אבל זה יותר רציני מסבלנות אורך נשימה, ודבר שני זה פעולות, דרך פתוחה לאפשרויות פעולה שונות. לשים לב שאחד הדברים הטובים שקרו היום, זה שגם מדברים כאילו על איראן עם איראן, גם תקפנו בלבנון, גם תקפנו בעזה, ונראה שהכל מבחינת בעיקר ארצות הברית הוא בסדר.
1: כן.
0: ואם רוצים סיבות לדאגה, סיבה לדאגה עיקרית היום היא בכלל הביקור לדעתי של טראמפ בסין, בגלל שסין היא כרגע המפסידה הגדולה בעולם. מהמלחמה הזאת, בגלל הסגירה של הנפט, והיא יבואנית הנפט הכי גדולה. כן, ולכן צריך, אם רוצים, מי שאוהב לדאוג, אז נא לדאוג לזה שטראמפ לא יסכם משהו עם סין, שאנחנו יוצאים ממנו לא מרוצים, ואז דרך אגב, תמיד לזכור שבסוף בסוף, אם אין אני לי, צהלי לי.
1: עוזי, בעצם מה שאתה אומר הוא שסין יותר חשובה מישראל, טראמפ מבין את זה, קלט את זה. זאת אומרת, הפגישה בין נשיא סין לבין טראמפ היום זה סיום המלחמה באיראן, כי כנראה שסין מתערבת בנושא הזה, אז בעצם ישראל הפסידה.
0: ואנחנו לא יודעים קודם כל שזה המצב. זה נכון שהיה ביקור איראני בסין, זאת אומרת, אני מניח שהוא היה מין הכנה לפגישה הזאת. ודבר שני, סין היא לא כדי כך חזקה. אני אתן את זה בדוגמה אחת. ספינות, נוסעות מטוסים. כמה, מה המדינה שיש לה הכי הרבה נוסעות מטוסים בעולם? ארצות הברית. כמה? אתה יודע כמה?
1: לא.
0: 11.
1: אוקיי.
0: המדינה השנייה בגודלה בנוסעות מטוסים היא סין.
1: אוקיי.
0: כמה יש לה?
1: 3. אוקיי.
0: 3, כן. ולכן הסינים יש להם מספיק נקודות חלשות משלהם, כולל מצרי ים שניתן לסגור. מה הם יוציאו בדיון הזה, אני לא יודע. מה שאני יודע, תשים לב, זה נקודה לדאגה מבחינתנו, לפחות לתשומת לב, לכוננות מתמדת, וזה ארצות הברית בסך הכל מעוניינת בסוג של הסכם. אחרת היא כבר מזמן הייתה תוקפת הרבה יותר חזק את איראן. יכול להיות שזה מה שהם יעשו, אבל הם עדיין לא התיישו במסע ומתן. עובדה שכל סיבוב הוא דוחה, זה עולה עוד פעם וכו'.
1: הבנתי. עוזי, אנחנו לא שוקעים עוד פעם בבוץ הלבנוני?
0: אם לגבי לבנון הסכינן,
1: כן.
0: אז מה שצריך בלבנון הוא ככה. אחד, אין הגנה על קו השער. זאת אומרת, הצבא פרוס בין היישובים לבין האויב, הדבר הזה כבר התבצע בלבנון. דבר שני, צריך לעשות עוד רצועה, שנקרא לה רצועת מוות. זה מה שקורה בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, זה ברוחב של מספר קילומטר.

0: שם זה באורך של 234 קילומטר.
1: אז אתה מרחיק את כל...
0: שאין שם אף אחד.
1: אבל אתה מרחיק את כל...
0: שווים.
1: אז, כן. אז אתה מרחיק את כל השיעים לתוך, לתוך לבנון עצמה. אתה בעצם
0: נכון
1: לוקח, לוקח 10 קילומטר ומעביר את כל השיעים, בעצם משתלט נכון, על האזור שם.
0: לא רק את הסינים, את השיעים, סליחה.
1: את השיעים.
0: יש שם גם למשל נוצרים כן. קצת, כן.
1: נכון, נכון מאוד. ראינו מה עשו חיילי צהל.
0: וגם זה עדיין לא בטוחה שלא יראו עליך רקטות, כי הטרור הזה הוא בחלקו טרור מנגד.
1: אבל אם אתה...
0: חלקו בא מהחוטי, מה עושים לדבר הזה?
1: כן.
0: מנצלים את זה שיש מסע ומתן עם לבנון, שאנחנו לא מאמינים שיצא ממנו הרבה, ומעמידים אותם בבני ברירה אכזרית. זה אתם או החיזבאללה. אם אתם לא יכולים או לא רוצים להיפטר מהחיזבאללה, אנחנו נעביר את שניכם ואת כולכם כמדינה באמת לתקופת האבן. בניגוד למקומות אחרים, שם ניתן לעשות את זה. ועכשיו מתחיל הקיץ, חשמל, מים, תחבורה, ועבודה של מספר ימים לחיל האוויר.
1: מה, היית עושה את מה שעשו בעזה 15 קילומטרים מגבול ישראל לתוך לבנון?
0: כן, הייתי עושה את זה לפי קווים
1: אבל יש עולם, קובע. יש עולם שמסתכל עלינו, אוזי.
0: נכון, אז הוא הסתכל.
1: ומה?
0: בסוף הוא ימחק כפיים למי שחזק.
1: מה להם. שאתה בעצם אומר... אם ממשלת לבנון לא תעשה כלום, השיעים שגרים שם, המיליון שיעים שם שעברו לגור בתוך לבנון, הם אלה שהפעילו את ההשפעה שלהם על חיזבאללה?
0: לא. אני אומר שממשלת לבנון תבין שזה EOM,
1: כן.
0: ואז אולי היא תעשה משהו. אם לא אכפת לי מה היה הנימוק שהיא לא יכולה או לא רוצה, כי הרי הם הוציאו את החיזבאללה מחוץ לחוק, אז מה, אתם לא מתכוונים? אם זה לא ילך, אז אנחנו נקיים את האיום הזה, כי אנחנו לא רוצים בעיקרון לפגוע ממשלת לבנון, אבל אין לנו ברירה למה, כי חיי תושבינו קודמים.
1: אלוף עוזי דיין, היית ראש המל"ל, ולשעבר את סגן רמטכ"ל, שאלה האחרונה, ואני שומע אותם המון אנשים ברחבי המדינה ששואלים אותי כל הזמן, בסיני המצרים כל הזמן מתאמנים וקונים ציוד ומתחדשים בציוד חדש, יש לעם ישראל מה להיות מוטרד מהנושא הזה?
0: זה נושא לדאגה, אבל בעיקר צריך לטפל בו, ואני רוצה להגיד לך משהו,
1: כן.
0: אני טיפלתי בו עוד שהייתי בצבא. מה עשינו? למשל ב-1995, 1997, כן. וכולי, גם עשינו את הכתבאמים. אנחנו, זה לא המציאו לנו, לא את הכתבאמים ולא את הרחפנים, זה אנחנו עשינו את זה לפני הרבה מאוד שנים, ואני התעקשתי שבפיקוד דרום, יהיה אפשרות לפיקוד עצמו להפעיל טייסות של כתבאמים גם בלי חיל אוויר. חיל אוויר רק מקצה להם אותם, הם יכולים להפעיל אותם. הנשק המדויק שלנו, שהוא הטוב בעולם, והכתבאמים וכולי, הם הבטוחה שלנו נגד שהמצרים, נגד כך שהמצרים יכניסו כוחות מעבר למה שאנחנו מתירים לסיני. ברמה המדינית צריך לתקוף את המצרים על זה, אבל ברמה הצבאית וכו', יש לנו יתרון בהסכם הזה, והייתי אומר שכבדו וחשדו, כבדו את ההסכם וחשדו את המצרים, כי גם מה שהם עשו ברצועת עזה, זה לא מקרי, הם לא באמת רוצים להיות ברצועת עזה, הרי הצענו להם את רפיח וכו', בגין הציע להם בהסכם, הם לא בעד החמאס, הם בעד שהחמאס יהיה נגד ישראל, ובעד שהחמאס לא יקרות ברית עם האחים המוסלמים במצרים, שזאת התפתחות הרבה יותר בעייתית גם מבחינתנו, כי עלולה, עכשיו אני מדבר אסטרטגיה מאוד ארוכת טווח, שאם אנחנו גם מקריסים את הציר השיעי, אז פתאום גדל ציר סוני, טורקיה, סוריה ומצרים, ולכן אנחנו צריכים להיות מוכנים עם מוכנות מבצעית. תשים לב שאני לא אמרתי את זה מפורשות, אבל מה שאני אמרתי לגבי היכולת של פיקוד דרום, גם היה צריך לעבוד בשבעה באוקטובר. הם היו יכולים לקבל שתי טייסות זיק מחיל האוויר ולהפעיל אותם בעצמם.
1: ברור.
0: אם הייתה להם מוכנות מבצעית, כמו שצריכה להיות, שהפיקוד עובר תוך חצי שעה, שעה למצב מלחמה.
1: אלוף במילואים עוזי דיין, שאלה אחרונה, שאלה אישית, תתמודד הפרימריס או תהיה משהו?

0: מאוריין בליכוד.
1: אני לא בעד שריון, הייתי אומר מעשית בשביל להיות ריאלי, כן. אני בעד שריון במידה, למה? כי שריון מאוד גדול בהיקפים גדולים.
0: כמה אנשים במעמדך יש בליכוד? שאז גם המתכאל וראש מלאן, כמה אנשים אנשי ביטחון יש בליכוד?
1: זה נכון שאני אלוף הביטחוני היחידי של הליכוד.
0: וכל היום בתקשורת.
1: אני מעדיף בחירות, ואני מעדיף לתת כוח למתפקדים של הליכוד שיבחרו.
0: אבל ראש הממשלה תומך בך?
1: ולא ליצור מצב של שריון זה.
0: אבל ראש הממשלה...
1: זו שאלה מצוינת לראיון איתו.
0: אוקיי. אלוף במילואים עוזי דיין, ליכוד, ישר ראש מפתחי פורום, מפקדים לאומי, ישר סגן רמטכ"ל, בראש הממשלה, אין ספק שאת הופיעה ברשימה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, נעשה, נצליח וננצח.
0: אמן, תודה רבה. ועכשיו, למועמד הבא, מי עכשיו? אז אחרי שעוזי דיין אמר שהוא לא מאמין בשריון, אז הנה קיבלתם כותרת, כנראה שהרבה ליכודניקים מאזינים לנו ושומעים. הוא רוצה להתמודד בפרימוס, הוא היה חבר כנסת, הוא היה שם ראש מפעל הפיס. הוא איש ביטחוני, בין הבכירים בליכוד. ואני חושב שמעמדו, אולי הוא לא כמו, אולי הוא לא בדילים של הליכוד. כי אני מבין את הדילים בכל הארץ ואני שומע מה קורה שם. אולי לא בדילים. אבל יש לי הרגשה שהוא כמו טלי גוטליב בצד המשפטי, הוא בצד הביטחוני שם. אז יש לו מקום... מקום בטוח? לא יודע, אני שאלת החבר'ה בליכוד. אנחנו עוברים לדוקטור להיסטוריה פוליטית אמריקאית וגיאו-אסטרטגיה וחוקר בכיר במכון GPPI. יפה, דוקטור קובי ברדה, שלום.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: מה, לפני הכל, תסבירי מה זה מכון GPPI?
2: זה המכון לחקר מדיניות העם היהודי, הוא יושב באוניברסיטה העברית.
0: כן.
2: בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה להבין מה... ההקשרים בין יהדות העולם לישראל, איפה זה תופס אותנו בכל מיני מקומות. אני למשל עכשיו מבצע עבור המכון מחקר, מה קרה לימין האמריקאי, איך אנחנו מאבדים לאט לאט את הימין האמריקאי, מה שאמור היה להיות המעוז הכי גדול של התמיכה בנו, בעיקר בדור הצעיר, מה שקוראים לזה האוונגליסטים או הנוצרים הציונים. וכשאנחנו מבינים מה הבעיה, אנחנו מנסים להתחיל לגבש כל מיני פתרונות, כדי שאפשר יהיה לעצור את ה... בוא נגיד את זה, המדרון המאוד חלקלק, כי את השמאל איבדנו, האמריקאי.
0: דוקטור קובי ברדה, מה הבעיה? הדלק עולה להם, הם חושבים שישראל אשמה בזה שהדלק עולה. ברור באופן אותו.
2: אז קודם כל אתה צודק, יש בעיות, נגיד אחד הדברים הכי משמעותיים, או הנרטיב הכי משמעותי בסיפור הזה, זה שטראמפ הוא תינוק שנשבע. על ידי נתניהו, ושנתניהו לקח אותו לסיבוב, ובעצם בנקודת הקצה זה פוגש אותם כשהם מתדלקים את המכונית שלהם, ומי שאחראי על זה זה נתניהו. אז זה צודק, זה אתגר, אבל חייבים לעבוד ולנסות לחשוב איך אנחנו פותרים את זה, כי אני אגיד לך, אם יש מסקנה אחת, שאני מאוד מקווה שוועדת החקירה לכשתקום, תבדוק ותבין ותייעץ מה צריך לעשות, זה מה שאני קורא לזה מחדל הפקרת התודעה הישראלית. השבעה לאוקטובר זה לא רק 80% שהוועדה צריכה להתעסק איך נובנו 800 קילומטר מתחת לאדמה מבלי שאף אחד שם לב לזה, אלא גם ה-20% הנוספים צריך להיות איך נבנו 200 תאים של Student Justice for Palestine או SJP בקמפוסים שעשו את מה שעשו לנקודה שבה היום להגיד שאתה מזדהה עם מדינת ישראל בחלקים נרחבים מאוד של המפלגה הרפובליקנית וכמעט בכל המפלגה הדמוקרטית, זה מוצר מאוד רעיל.
0: ויש להם כאלה זו השפעה בקמפוסים?
2: בוודאי, מה זאת אומרת? אנחנו ראינו איך זה... אני אשאל אותך שאלה אחרת, אלי.
0: כן.
2: האם ראית הפגנה אחת עבור האיראנים בקמפוסים? האם ראית הפגנה עבור המיעוט האוגרי בסין? האם
0: ראית הפגנה? העולם מאבד עצמו לדעת, אני לא מבין, אנחנו עטובים.
2: לא, לא מאבד, לא, יש הכוונה, יש הכוונה מאוד ברורה, יש כסף של קטר שנכנס לתוך מסגרות שהקימו האחים המוסלמים, בתוך תוכנית גדולה יותר, זו תוכנית אגב שנתפסה, מה שאני אומר עכשיו זה שמחה כמו סוג של פרוטוקולים של זקני ציון, אבל לשמחתי הכל מתועד. 1991, האחים המוסלמים, התא האמריקאי, מכין את תוכנית להסלם את אמריקה בתוך 100 שנה. הם קוראים לזה הג'יהאד הגדול. הרעיון הוא לחדור בהתחלה דרך תאי סטודנטים למועצות

0: נבחרים לקונגרס, ובסופו של דבר תוך 100 שנה בעצם שיהיה נשיא אמריקאי מוסלמי ראשון. אנחנו בערך 30 שנה אחרי, פחות או יותר, ותסתכל את השואו-קייס הכי מדהים של ההצלחה, סיפור ההצלחה שלהם, שזה ממדני. ב-2012 הוא מקים תא Student Justice for Palestine באוניברסיטה שהוא לומד בניו-המפשיר. ב-2018 הוא נבחר למועצת העיר ניו יורק, והיום הוא ראש עיר הכי גדולה, הכי חשובה והכי משמעותית בעולם, שנקראת העיר ניו יורק. זאת אומרת שהרעיון לג'יהאד הגדול, היכולת להשפיע מבפנים על ידי בחירה, על ידי כללי בחירה דמוקרטיים, עובד בצורה מאוד מאוד מותחת, כמובן בתמיכה עצומה.
1: ברור. מה שאתה אומר לי בעצם, לא צריך בכלל גרעין איראני. הם צריכים לנחם בנו בשכל שלהם, הם מנצחו את היהודים. יש לזה פתרונות או שמדינת ישראל, בשעננות הרגילה שלה, יהיה בסדר?
0: יש לי כל מיני פתרונות שאני מציע, זה בעצם מה שאני עושה מטעם המכון, אני כותב, הצעתי לממשלה הספציפית הזאת, היא כבר לא יכולה להתעסק בזה, היא מילה תכף יוצאת לפגרת בחירות, שמעתי את זנה והאייטם האחרון שלך, שאלת את עצמך מי הנבחרים הבאים ברשימה של הליכוד, הממשלה הבאה חייבת להפשיל, גם אני מניח שהמערכה, כי בטח על זה אתה רוצה לדבר איתי, המערכה עוד רגע מסתיימת, וכן, יש לנו עבודת חריש עמוקה מאוד, אנחנו בפרטי, משרד החוץ הישראלי הורעב במשך 20 שנה. אני מספר לך סיפורים שהשערות עומדות לי כשאני שומע אותם, למשל, קונסולית שלנו שהייתה במקום מאוד מאוד משמעותי, אני לא רוצה להסגיר את המקום כי אז ישר ידעו על מי אני מדבר ואני לא רוצה, הזמינו אותה לשאת נאום באוניברסיטה שאני לא אגיד איזה, לפני 30,000 סטודנטים כישוב, אז זהו על מי אני מדבר, והיא מבקשת שישלמו לה כרטיס טיסה שעולה נניח מה $250 הלוך ושוב מהמקום מהעיר שבו היא משרתת, ואומרים לה אין לנו כסף לתת לך, תקחי את הרכב טיסי. עכשיו זה לנסוע 7 שעות לכל כיוון, אלי. ברור. אז היא אומרת אני מבטרת על זה, אני לא יכולה לנסוע 7 שעות לכל כיוון בשביל לנאום. אז זה רק שתבין איזה סולם ערכים בעייתי ותקציב בעייתי והרעבה למוות של שורות משרד החוץ וחוסר יכולת מאבק, ובאמת בשביל זה צריך ועדת חקירה ממלכתית, כדי שנבין את כל הבעיות, ואחרי שלמדנו להבין אותם, גם להתחיל לנסות להתמודד ולפתור אותם.
1: ברור, ברור.
0: אז זו התשובה ארוכה בהיסטוריה למה עושה המכון.
1: סטינו קצת מהרעיון, אבל נכון, סטינו קצת מהרעיון. קובי, אתה יודע, אתה יודע, פעם, כשהיינו צעירים יותר במפלגת העבודה, אז אחד הבדיחות שרצו הכי הרבה במפלגת העבודה זה לגבי שמעון פרס, כן ולא, לא וכן, נכון?
0: כן,
1: נכון. אני לפעמים מרגיש שטראמפ זה כן ולא, לא וכן. פעם כן, פעם לא, פעם כן, פעם לא. מה קורה פה?
0: תראה, זה שאלה מצוינת. אני רוצה לרגע שניכנס לראש של טראמפ. טראמפ נמצא ב-360 מעלות של לחצים שמנסים להפעיל עליו. אוקיי, אז יש נגיד את הוקטור, שהוא הוקטור שנקרא לו הציר ישראל ארצות הברית, לצערי זה רק הציר ישראל ארצות הברית, אף מדינה נוספת לא נכנסה לציר הזה, למרות כל המאמצים שניסינו לעשות, זה רק ארצות הברית וישראל. אז זה, נגיד את זה, שכמובן מי שהגורם הבכיר ביותר בו זה נתניהו, אוקיי? והצד השני עומד כל שאר העולם. ומפעיל לחצים. אז אם זה, אז אתה זוכר שהייתה תוכנית הקורדית שרצינו לעשות, הנה היום ראיתי עמית סגל ממש לפני כמה שעות פרסם את כל התוכנית המלאה, מה היה אמור להיות שם, אז מי שעוצר אותו זה ארדואן. אוקיי? יש לנו את פקיסטן, שמנסה לעצור את זה בצורה של לייצר מסע ומתן כדי להפסיק את המערכה, ועכשיו בסוף השבוע היה לנו את ערב הסעודית, שאומרת, אוקיי, עד פה, אני לא מוכנה להמשיך את האירוע הזה. מספיק, די. אני לא מוכנה להמשיך לקבל את הפגיעה העצומה הזאת, ובעצם אומרת לטראמפ, תקבל החלטה. מה יותר חשוב לך? איזה אינטרסים יותר חשובים לך באזור שנקרא המזרח התיכון? ולפחות כרגע, מה שטראמפ עושה, הוא אומר, אני אוסר את מה שהייתי אמור לעשות, כן? כי הרי התוכנית הייתה מאוד ברורה. כן. הוא שלח אוניות עם דגל אמריקאי. זה בדיוק מה שעשה רוזוולט בתחילת שנות ה-40 למלחמה. בארצות הברית היה זה מה שנקרא חוק הניטרליות שהקונגרס חוקק באמצע שנות ה-30, למרות שהוא מאוד רצה לעזור לחברות צ'רצ'יל, הוא לא יכל. אגב, כמו שהיום הקונגרס אומר, עברו 60 יום, אדוני הנשיא, אתה צריך לבוא לבקש מאיתנו אישור. אז מה עשה בשעתו רוזוולט? הוא שלח אוניות דואר לאזורים ששרצו בצוללות נאציות, והוא קיווה שהם יראו עליהם. כי ברגע שיורים עליהם, אז הוא צריך לקונגרס, התפקיד שלו הוא להגן, הוא המפקד העליון, ואז מי שקיבל את הקזוס בלי זה לא צעד התקפי, זה צעד הגנתי. מה עושה טראמפ? שולח שתי מחליות עם דגל ארצות הברית, האיראנים נופלים לתרגיל ויורים עליו, ולכאורה אמור היה לצאת השלב הקינטי. אלא מה, וזה ברק רביד מדווח...

0: באוקסיות, שהוא ברגע האחרון מקבל שיחת טלפון מוחמד בן סלמן, והוא נותן לו ברקס. היום אנחנו יודעים, או הלילה אנחנו יודעים, שהאיום הזה של לתת ברקס, כלל גם אתה לא יכול לעשות שימוש בבסיסים ובשטח האווירי שלי. וצריך להבין, הנשיא טראמפ זה, למרות שאנחנו מסתכלים עליו, ובצדק, כדמות מאוד צבעונית, ושעל פי האישה כדבר, הוא עושה כמעט מה שהוא רוצה בעולם, עדיין יש מה שנקרא מגבלות הכוח. מגבלות הכוח בהקשר הזה, זה כשטכנית הוא לא מאפשר לו לעשות שימוש בבסיסים האלה, אוקיי? וזה הסיפור. אז כרגע אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך לימבו. אתה יודע, כאילו, אוקיי, אז מה יקרה?
1: אבל כאחד שחוקר את כל מה שטראמפ עושה ומנסה להיכנס לראשו ולהבין אותו, יש לו סדר בחשיבה או הוא פשוט שולף?
0: ודאי. לא, קודם כל, תראה, צריך לזכור, מלחמה זה טריטוריה של כאוס. אוקיי? כן. אף אחד לא נכנס כמו שהוא חושב ויוצא איך שהוא יוצא בסוף מלחמה. יש בה פקטור מאוד משמעותי של אתה יודע, פאודה. אוקיי? אתה לא יודע על מה אתה לראה. אני גם אומר כל הזמן ששלושת הצדדים שמעורבים במלחמה, האיראנים, ישראלים ואמריקאים, כן. שגו בצורה, הייתי אומר, קולוסלית, בערכת חסר למי שעומד מולם. וזה תקף כאילו לכל אחד מהצדדים. האיראנים כלפי ישראל וארצות הברית וישראל וארצות כלפי האיראנים. אוקיי? האיראנים היו בטוחים שהאמריקאים לא התקפו, לא משנה מה, והישראלים והאמריקאים היו בטוחים שיש רג'ים צ'יינג' תוך יומיים, בסדר? אתה רואה ששני הדברים האלה לא קורים. עכשיו, מה שקורה זה שוואנס אתה בתוך האירוע, אז אוקיי, אתה מבין שאתה צריך לעשות אדפטציה למצב המשתנה, ולכן אתה רואה את טראמפ מגיב כל הזמן. אגב, אחד הדברים שאני דווקא מאוד מעריך בהקשר הזה, טראמפ, למרות שכלפי חוץ זה נראה כן ולא, כמו שאתה אומר, זה היכולת שלו לא להתאהב בקונספציה. עכשיו, אתה יודע, גם אתה איש עסקים כמוהו, ואתה יודע שאתה צריך להיות ניטרלי. אם יש עסק שאתה מאוד מאוד אוהב, אבל הוא מדבם אותך למוות והכל יכול ליפול יחד איתו, אני מניח שתגיד, תקשיבו, את החלק הזה, אני חותך, אני לא יכול. אין ברירה, צריך לחתוך, אחרת כולי נופל יחד. אתה לא, אין סנטימנט של אהבה בסיפור הזה. עכשיו, אותו דבר גם טראמפ. הוא נכנס עם הבנה בדבר אחד, ופתאום הוא נתקל בקשיים מסוים, ואז הוא חותך, ראינו את זה אגב עם החוטים. מה הוא עשה עם החוטים? אמר, ניצחתי והלך. הוא הבין שהוא לא מצליח מצב את החוטים, אוקיי? אז יש פה איזשהו מהלך שבסופו של דבר, וזה כל הזמן שננסה לסבור לאנשים, טראמפ, הקור מחצב שלו היחידי, זה לא צבא וזה לא פוליטיקה, זה לא דיפלומטיה, זה כלכלה, זה כסף, זה עסקים. אז הוא גם מביא את השיטות האלה לעולמות של הדיפלומטיה ושל הצבא ושל הפוליטיקה. זה לא תמיד מתיישר, הרבה פעמים זה מפתיע את השחקנים, אבל זה הדרך שלו. כל עוד הוא פה מנהל את האירוע, צריך להבין שאנחנו מתנהל.
1: אז בעצם מה שאתה אומר, זה הוא איש עסקים, ולא כמו שכולם אומרים, הוא רוצה להירשם בספרי ההיסטוריה כאחד שהציל.
0: לא, הוא רוצה, בהחלט, חשוב לו מאוד.
1: אבל בינתיים הציבור לא מקבל את זה, הציבור חושב שהוא עושה טעויות לאורך כל הדרך.
0: זה נכון, כי, אבל זה משקף את, את ה... אתה יודע, זה כמו שהמנוח דובי צ'וויצר היה אומר, מה שכתבו היום, תעטפו בזה דגים.
1: נכון.
0: אתה יודע, ביום, שכתבו ביום שישי בעיתון, ביום ראשון עושים בזה דגים, או יום חמישי, ביום שישי עושים בזה דגים. אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אגב, שבוע שעבר, אלי מאוד חשוב לדעת, כי אנחנו בישראל לא דיברנו על זה בכלל, למרות שזה הנושא היחידי שדיברו עליו בארצות הברית, הרבה יותר מה שקורה באיראן, זה הנושא של פסק הדין של בית המשפט העליון, שביטל בהחלטה היסטורית את שרטוט המחוזות מבוסס גזע. מה זאת אומרת? מאז אמצע שנות ה-60, כן. בעצם חוק זכויות האזרח, עשו מחוזות בעיקר במדינות הדרום של העדפה מתקנת לאפרו-אמריקאים. עכשיו, מה לעשות? המחוזות האלה של אפרו-אמריקאים תמיד מצביעים דמוקרטי, אוקיי?
1: כן,
0: מה
1: כן.
0: שקרה זה שמדינת לואיזיאנה עשתה איזשהו תיקון במפה, לקחו אותה, אמרו לגברת, את לא נכון, בית משפט פדרלי בלואיזיאנה אמר, לא, לא, לא, לא, את צריכה לתת עוד מושב. לכאורה דמוקרטי אפרו-אמריקאי, לואיזיאנה לקחה את זה לבית המשפט העליון, ובית המשפט אמר, זה סטופ כדור הארץ, די, הסיפור הזה הסתיים, אין יותר, החוקה היא עיוורת לצבע, אין דבר כזה.
1: זה רוחו של טראמפ, זה רוחו של טראמפ.
0: בוודאי, בוודאי, עכשיו מה קרה? בית המשפט באותו הרגע נתן אפשרות ל-12 מושבים להפוך מכחול לאדום, שזה לא 12, זה 24, כי זה לא משחק חומש, אתה מפסיד את שלך, בוודאי, זה 24 מושבים. אז בשביל זה אני אומר שזה העסק שבו מתעסקים כולם בארצות הברית בסוף שבוע האחרון, כי יכול להיות שבחירות האמצע ניצלו לטראמפ, זאת אומרת, יש סבירות לא רעה, שאם הם יספיקו לעמוד בלוחות הזמנים המטורפים שנשארו לבחירות האמצע, בית הנבחרים הולך לטראמפ, ואז פתאום אני רואה עכשיו סקרים, ממש במים האחרונים, שכנראה הסנאט גם חוזר, זה כאילו מייצר איזשהו גל כזה, איזשהו הייפ כזה.
1: רגע, אם מה שאתה אומר שגם הסנאט וגם אז בעצם הוא יכול לקבל עוד פעם רוח טראמפ, לא אומר אני אמשיך לתקוף באיראן, לא?

0: זה מה שאני, הטענה שלי שבסוף השבוע, מה שקראתי לזה, אמיץ האומץ שהוא שתה, בא בעקבות הפסק דין הזה. כי הוא אומר לעצמו, רגע, אני עכשיו, אני יכול להרשות לעצמי לסכן יותר, כי ככל הנראה, בית הנבחרים יש שלי. ואז בסטייט אוף מיינד שלו, שהוא אומר ככה, הוא יכול להיות יותר חופשי בניסיון שלו לאמר, ולכן מה כרגע אנשים חושבים פחות מעניין אותו, וגם מה אנשים יחשבו בנובמבר להערכתו כבר פחות מעניין אותו, ופה כן נכנס הפקטור של ההיסטוריה, איך ההיסטוריה תזכור אותו. אז זה לא רק שזה לא המיידי, לא רק שזה לא כמה חודשים קדימה, אלא עתיד קדימה. אבל אז מגיע מוחמד בן סלמן ושם לו ברקס בתוך האף.
1: אז צריך
0: לסדר את הכל מחדש.
1: קובי, זה רק מוחמד בן סלמן שמגיע ושם ברקס, או נשיא סין עכשיו שנפגשים וגם שם לו ברקס?
0: בנקודת זמן הספציפית הזאת, מי ששם לו ברקס זה מוחמד בן סלמן. תראה, מוחמד בן סלמן חושב שנתניהו משחק את המשחק הזה בשביל הבחירות שלו, אוקיי? והוא אומר, אני לא מוכן. כן, תראה, תסתכל רגע על התמונה מסביב. תחשוב רגע שאתה לא ישראלי, אוקיי? תראה ככה, תראה צבא ישראל משמיד כפרים מדרום לליטני, כובש את החרמון הסורי, את הקו הצהוב בעזה כל פעם מצמצם את שטחי המחיה שלו, ויש חיילים שמסתובבים עם פצ'ים שמבטיח, אתה יודע, את מה, חזון אברהם, כך מגיע עד עיראק, את ארץ ישראל השלמה. אומרים המנהיגים מסביבנו, ישראל, בגלל שנתניהו מסובך במשפט, חייב לשמור את הקואליציה הימינית. אני מזכיר שלפני הבחירות הוא לא היה מוכן לעמוד על אותה במה עם בן גביר, כן? עכשיו בן גביר הוא השר שלו לביטחון לאומי. הוא שיעבד לצורך העניין את הכיסא שלו לאיזשהו התפשטות על כל המרחב, ואנחנו לא מוכנים להמשיך לשחק את המשחק הזה. אני, מוחמד בן סלמן, ש-2030 החזון שלי להפוך את ערב הסעודית למדינה שבה יש AI ותיירות, לא מוכן להמשיך את המשחק הזה. נתנו לו לגלגל את הקוביות, הוא גלגל אותם במשך חודשיים, האיראנים לא נפלו, אז מה יקרה עכשיו שלא קרה בהפצצות האלה? לא רוצים את זה יותר, עשור. אז זה בעצם הסיפור.
1: דוקטור קובי ברדה, דוקטור להיסטוריה פוליטית אמריקאית וגיאוסטרטגיה וחוקר בכיר במכון GPPI, עכשיו כולם יודעים גם מה זה, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: כן, זהו, עכשיו אנחנו עוברים לחבר כנסת משה סעדה, יש המון שאלות, תשאל אותו, על שכית פתאיה ברשת ב', על בן גביר, ותכף נשאל אותו... נראה לכם הגיוני שבתקופה כל כך קשה שראש הממשלה צריך לשבת ולהחליט, ואנחנו ההורים המודאגים של הילדים שלנו בצבא, פתאום אומרים לו, לא, תבוא לשלוש שעות דיון פה, תבוא לארבע שעות דיון פה. משהו קורה לעם ישראל. חבר כנסת משה סעדה, שלום.
2: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
1: נבחרת בעשירייה הראשונה בפריימריז? במקום 12? כן?
2: בליקודיאדה אתה מתכוון?
1: יש מי שאומר בליקודיאדה, אני קורא זה עדיליאדה, כן.
2: לא, אבל תראה, זה מייצג את היותר, אתה יודע, את מי שהגיע לשם, 300-400 אנשים חשובים שהגיעו, וגם בזה אני גאה, כאילו להיות במקום הזה.
1: 300-400 רייסים, אבל איזה מקום הגעת?
2: 12 הגעתי, אם אני זוכר נכון, וזה מכובד מבחינתי.
1: אתה יודע, שמתי
2: לב. אני מקווה שבבחירות אני אצליח כאילו להגיע... מקום גבוה יותר, אבל לאט לאט.
1: אני אומר לך מה שאלה, מה אני שואל אותך. שמתי לב שכל הרשימה הראשונה, בעשירה הראשונה ובעשירה השנייה, הם מרבית האנשים שמדברים בתקשורת, שמייצגים את הליכוד בתקשורת, שלא מפסיקים לדבר בתקשורת, ולכן אולי מקומם גבוה מאוד למעלה, לא?
2: נכון, אני חושב שמי שמייצג את הליכוד ומדבר בתקשורת, והוא החלון הרבה של הליכוד, והליכוד ניגאה בו ובעשייה שלו, הליכוד הוא בוחר בו. אני חושב שהרשימה שתהיה, הרשימה השופית שתהיה עוד חודשיים, שלושה, ראש הממשלה, בנימין נתניהו החליט מתי היא הפריימריז, היא תהיה רשימה ערכית ואידיאולוגית. אתה תראה אנשים עם ערך ודרך, ואותם אלו שהליכוד נקרואה אותם ואומר, אני גאה שהם בליכוד, שהם חלון הרבה של הליכוד, אלו אנשים שבעזרת השם ייבחרו והם יהיו בעשירייה הראשונה, ואין לי ספק שהעשירייה הראשונה של הליכוד, העתידית תהיה עשירייה ערכית ואידיאולוגית, והיא תגרום לכך שאנשים, גם מהמרכז יבחרו בליכוד.
1: אתה תהיה בעשירייה?
2: בתנועת הליכוד תגיע ל-30-35 אנשים.
1: אתה תגיע לעשירייה הראשונה?
2: זה תלוי, זה תשאל את המצביעים. אני משתדל לעבוד עבודה קשה, לפעול באמת בכל התחומים, לפעול נגד הפלמת המקלקלת כלפי הציבור הערבי, לפעול כלפי, באמת להגיד לא שירת, לא קיבלת, עכשיו אני...

0: עכשיו, מעבר לזה שאני, שאתה יודע, והתראיינתי אצלך עליה בנושא הרפואה, אפליה מקלקלת שהיום 45% מהרופאים בציבור הם ערבים, ושחלקם הגדול לומד בנג'ח ושכם ואלקוץ, שזה דבר בלתי מתקבל, הנג'ח ושכם ואלקוץ, שזה אוניברסיטאות של טרור, שהם לומדים שם 7 שנים, והם באים לארץ והופכים להיות רופאים, שאנשים האלו לא הייתי נותן להם לחזור לארץ. מי שהולך לאוניברסיטאות של החמאס, שהם מוקדי טרור שצהל מגדיר אותם, לא הייתי נותן להם להיכנס לארץ. מעבר לזה, היום במדינת ישראל זוכים לתיעדוף. תחשוב, עם הבן שלי, שעכשיו עשה 330 יום, עכשיו הוא יוצא לעוד 80 יום, יצא אתמול ל-80 יום בחרמון הסורי, קולנצ'יק לשעבר, אב לשלושה ילדים גר בירוחם, שאם הוא יבוא היום להתקבל לכל מקום, בגלל האפליה מקלקלת ערבי יהיה לפניו, אם הוא רוצה ללמוד רפואה ערבי יהיה לפניו, ואת הדברים עלינו אנחנו חייבים לתקן, לא שירת לא קיבלת ברמה הערכית ולתת, תיעדו בהכל למשרתים, כל מחזור גיוס של 150 אלף, 75 אלף לא משרתים.
1: אבל מצד שני,
0: הדבר הזה אני פועל נגדו.
1: אבל מצד שני, אפשר לתת, למשל, בכפרים בצפון, אם בחור מגיע ללמוד באוניברסיטה והופך להיות רופא, אתה יודע, אם לא נדאג להם, הם יישארו שם בכפרים, ובעצם...
0: אז תעשה שירות לאומי, לא, אבל הפוך. אם תגיד, תעשה שירות לאומי, בן אדם שרוצה להיות רופא, מה הבעיה שילך לעבוד במד"א, יתנדב במד"א? מה הבעיה שיעבוד בבית חולים? כמו שעושים בנות שירות, שעושות עבודת קודש.
1: אבל חבר הכנסת צדה, בוא קודם כל תגייס את החרדים.
0: אז אני חושב שלא שירת, לא קיבלת, הוא ביחס לכולם. אני אומר, אני נותן
1: תמריץ. אז מה שעושה היועצת המשפטית לממשלה בזה שהיא יוצרת ומפעילה סנקציות, אולי היא צודקת?
0: לא, אם היא יוצרת עשה רדיפה, תקשיב. כשאתה עוצר בן אדם, זה יוצר שנאה. זה לא מגייס אף אחד. אם היא רוצה לייצר שנאה, וזה מה שהיא רוצה, היא מצליחה. זה מייצר שנאה, זה מייצר כיתוב בחברה הישראלית. אני אומר, אני רוצה לייצר אהבה. אני אומר,
1: לא היית עוצר את המשתמטים בחרדים?
0: לא.
1: אז מה היית עושה?
0: אני אומר, לא שירת, לא קיבלת.
1: איך תלחם בתופעה הזו שלא באים לשרת?
0: אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה מהטובים ביותר. ראש הממשלה, שרצה להוציא את האישה החרדית, הוא לא כפה עליה לצאת לשוק העבודה. הוא אמר, תקשיבו, אני נותן קצבאות ילדים, כל הדברים האלה, הפחית את קצבאות הילדים. וגם לאישה החרדית להיות האישה יותר עובדת אפילו מהאישה הישראלית הממוצעת, כי בסוף, כשאתה נותן תמריצים כלכליים, זה מניע אנשים לפעול. אם אני אומר, אתה רוצה מחיר למשתכן, אין בעיה. הראשונים לוחמים ומשרתים. אתה רוצה לעבוד בשירות המדינה, אין בעיה. הראשונים לוחמים ומשרתים. אתה רוצה אקדמיה להיות ראשון, אין בעיה. לוחמים ומשרתים. היום זה הפוך. היום, אם אתה לא משרת, אם הבן שלי ירצה לקבל שירות המדינה, קודם כל ערבי, אחר כך חרדי, אחר כך הוא.
1: אז אם ככה, צריך לתת תשבוכות לשר קץ, שר השיכון, שאמר, נכון. 50% ממחיר המטרה, היא רק מי שישרת במילואים?
0: אז, קודם כל תשבוכות גדולות, כי הוא שינה את זה מ-15%, אבל אני אומר, למה 50%? 100%. אני רוצה שבכל... למה הבן שלי ואז, עושה 100%
1: ימי מילואים? חבר הכנסת משה סעדה, ואז לא תהיה לך בכלל, לא תהיה לך בכלל ממשלה, כי החרדים יפרשו.
0: לא, גם אחר.
1: הרי אתה יודע שכל המגורים תחת גדן קופף במשרד השיכון הלכו לחרדים.
0: נכון, הוא דאג רק לחרדים. גודקופף, כן. דאג לחרדים בלבד, לצערי. והערתי לו על כך, על הדבר הזה. ואני חושב שהליכוד צריך לזכור שהוא התנועה הגדולה, והחרדים הם האח הקטן. והליכוד צריך להוביל. והליכודניקים, מי כמוך יודע, כולם משרתים על מלא מלא. בראש הכוח. הם חוד החנית של החברה הישראלית והכל. ולא יכול להיות שאותם ילדים, שאנחנו שולחים את הילדים שלנו ואת האחים שלנו, לימים בלתי נתפסים של 400, 500, אתה יודע, מספרים שהם לא נתפסים, הייתי עושה 30 יום מילואים כחייל קרבי, הייתי אומר, זה הרבה. מה זה, עכשיו 500 יום בסכנה של רחפנים.
1: זה בשגרה, זה בשגרה.
0: עכשיו, אני אומר, אני רוצה את הילדים האלה, את דור הניצחון, את הדור של גיבורי על,
1: לפנק אותם.
0: שהם יהיו הגיבורי על שלי בשירות המדינה, במחיר למשתכן, בכל מקום. היום לצערי, הדבר הפוך, בטפלה המקלקלת הזאת, אני מתקן, אני פועל לתקן, ואני עובד, ואני אומר לראש הממשלה כל הזמן, לא שירת, וזה פשוט להגיד, לא שירת, לא קיבלת, מה אתה רוצה? מי שמשרת מקבל, מי שלא משרת לא מקבל, זה הגיוני, זה מוסרי, והכי חשוב.
1: אז למה אתה לא מעביר את זה בחקיקה?
0: אז קודם כל זה עובר בחקיקה, אבל אתה יודע שזה מורכב להעביר את זה.
1: ברור.
0: כי מצד שני גם לא העברנו גם את חוק הגיוס עכשיו, אני מזכיר לך, שאני התנגעתי לחוק במתכונתו, וחוק הגיוס הזה גם לא עבר.
1: אבל ראש הממשלה אומר שהוא יעבור במושב
0: הקרוב. לא, לא חושב.
1: לא,
0: ממש לא. לא יעבור.
1: אתה תתנגד?
0: החוק, תקשיב. חוק הגיוס במתכונתו, כדי לייצר חוק גיוס שהוא טוב, צריך לנהל שיח. אני חושב שכרגע ברור לכולם,

0: פעם, שאנחנו עוד חודשיים, פחות, אפילו אולי עוד שבועיים שלושה נצא לבחירות, עד חודשיים. זאת אומרת, ראש הממשלה לא החליט אם הבחירות בספטמבר או ב-27 לאוקטובר.
1: נכון.
0: הוא יקבל החלטה בשבועיים שלושה הקרובים. אם זה בספטמבר, זה אומר שעוד שבועיים שלושה סוגרים את המושב. אם זה ב-27 לאוקטובר, זה אומר שעוד חודשיים. בכל מקרה, המושב הוא יהיה בשבין שבועיים שלושה לחודש, חודש וחצי. זה האירוע. כרגע מה שאני פועל להשלים, וזה הולך להיות מובא בעזרת השם לוועדת חוקה ביום רביעי הקרוב, הכנה לשנייה ושלישית, את חוק מחש, שמוציא להם את המיליציה של מחש מהפרקליטות, ואתה היום מבין כמה זה חשוב שאתה רואה מה שעשו לקובי יעקובי, ראש שירות בתי הסוהר, ראש שירות בתי הסוהר, הפכו אותו לעבריין שלא כדין, העלילו עליו עלילת דם כמו שהעלילו על כוח 100, הבן אדם הגיע לחקירה, אימו עליו במעצר, כדי לסחוט אותו, ואמר להם, אם אתם רוצים תעצרו אותי, הם לא עצרו אותו, קרו אותי לשופט, לא לקרו אותו. הוא ביקש להתעמת עם העד שהפליל אותו, אמר, תעמתו אותי, לא אפשרו לו. הוא ביקש לקראת פוליגרף, לא נתנו לו. השבוע הוא אומר, תדעו לכם, החוקרת שטיפלה בתיק בקשר אינטימי עם העד, עם העד ביאנק.
1: אמרו את השם של העד הזה.
0: נכון, אתה יודע, אבו דרם, אתה יודע מה אמרו לו?
1: נכון, הדובר, כן.
0: אז מה אמרו לו? תביא את החומר למחש. אמר, סליחה, אני מגיש תלונה נגד חוקרת במחש, ומחש תבדוק את זה? זה נשמע לכם הגיוני? אתה מבין שמחש היום היא מיליציה של גלי, והיא רוצה לעשות דבר אחד. היא רוצה את הראש של קובי יעקובי, לא שהוא מעניין אותם, שלא תתבלבלו.
1: המגע
0: של כסף, איתמר בן גביר. כן. אתה יודע שאני מכיר את החוקרים הללו. זה אנשים שאני גידלתי. אני מכיר אותם. ואני אומר לך מבפנים שאני שומע ביקורת קשה על ההתעלות של מחש. ביקורת קשה שנובעת מכך שגלי הפכה את מחש למיליציה שלה, ממקום של ערך ודרך וצדק ושרוצים צדק, למקום שרודף אנשים שלא מתיישרים.
1: אבל אתה רואה את זה, משפט נתניהו, אי אפשר לוותר לו בימים הקרובים על כל מה שקורה אחרי שכל, כן מלחמה באיראן, לא מלחמה באיראן, איך אתה מסביר את זה שתירוש לא מסכימה לוותר בכלל והשופטים?
0: תירוש, אני אמרתי לה בבית משפט, אני עדתי שבע פעמים ואמרתי לה, אחרי שוכחתי שיועץ המשפטי לממשלה שיקר, אחרי שוכחתי כמה הם עבריינים בשירות החוק, כל השעה המערכת באותה תקופה, על צ'ף שאני צאן מנדלבית, אמרתי לה טובת, את לא מייצגת את יהודית תירוש, היא מכירה אותי, את לא מייצגת רעי את עצמך, את מייצגת מדינת ישראל. משלמים לך כסף, אנחנו הציבור, כדי שתפעלי למען המדינה. ועם כל הכבוד, את משתמשת במה שאנחנו נותנים לך כדי לרדוף ראש ממשלה במדינת ישראל, מה זאת הרדיפה הזאת? במקום לרדוף צדק רוצים אנשים. עכשיו, אני גם הפרקליטות כבר לא מצפה. לא מגלי, וברור לי שהיא שחקנית פוליטית. אני אגיד לך ממי אני מאוכזב. מנשיא מדינת ישראל. בוז'י הרצוג, שאני ממנו מצפה. אתה לא פקיד. אתה צריך ללכת בדרך של אבא שלך, זכרונו לברכה, חיים הרצוג, שנתן חנינה בקו 300, למרות שהאנשים האלו עשו מעשים חמורים, הם אפילו לא נחקרו במשטרה, אבל הוא אמר, בגלל שאני מבין את גודל השעה, שאני דואג לביטחון המדינה, אני נותן חנינה מוקדמת, בלי שהייתה חקירה.
1: אבל אתה יודע, המשפט של בנימין נתניהו זה 80% מהעם לא מבינים בכלל מה קורה פה, 10% קיצונים בצד הזה ו10% קיצונים בצד הזה, והציבור אומר, אנחנו לא יודעים מה קורה פה, הנשיא רוצה את חנינה, לא יותר חנינה, כן הסדר טיעון, לא הסדר טיעון, כן יפרוש, לא יפרוש.
0: הציבור מבין דבר אחד, נמאס לו לשמוע על המשפט הזה.
1: אבל אולי זה סוף, אולי הגיע הזמן שבנימין נתניהו יפרוש.
0: ממש לא.
1: ויחזיר את האחדות לעם ישראל.
0: הפוך, אנחנו בסיטואציה מאוד מורכבת מדינית. ראש הממשלה בנימין נתניהו באמת מבצע תמרון מדיני מבריק.
1: גאוני.
0: גאוני, תחשוב, הוא מצליח להביא את טראמפ, לא רק לסייע לנו בהתחלה, לפני, באדם כלבי, לנטרל את האיום הקיומי של הגרעין, אלא לתקוף את איראן ולהקריס אותה. איראן היום קורסת, תבינו, באיראן זה לא מה שאתם רואים, הם במצור, כל יום הם מפסידים 150 מיליון דולר, אין להם לא מים, אין להם לא חשמל, לא אנרגיה, כבר לא קיבלו משכורות עובדי מדינה עכשיו, כי אין כסף, הוא מקריס אותם לתוך עצמם, הער הגש הזה של האזרחים בסוף יתפרץ, והוא יחלה את ההנהגה הרדיקלית האסלאמית. עכשיו, טראמפ עושה את זה, שמי שרתם אותו, זה לא אחר מאשר בנימין נתניהו. ברור לך שבסוף היום מדינות המפרץ רואות את העוצמה של ישראל, מדינת ישראל מעבירה להם היום, מעבירה להם יכולת מיגון למדינות המפרץ, לגרמניה, תראה את העוצמה של מדינת ישראל.
1: אבל
0: ברור לך ששני דברים יקרו פה, גם נקריס את איראן, וגם הסכמי שלום עם הסכמי, על הרחבת הסכמי אברהם. עכשיו, בשביל זה אני צריך מנהיג מדיני בסדר גודל עולמי, אני מכיר אחד כזה, בנימין נתניהו. ולכן עכשיו להגיד לו לפרוש, זה יפגע בילדים שלי. הילדים שלי שנלחמים למען מדינת ישראל, ואתם שולחים אותם, אני רוצה

0: אני אסביר. בנט יודע, והוא צודק, שהוא יורד בסקרים. כי איזנקוט עולה, הוא יורד. הוא היה במקומות שהוא היה ב-22-23 מנדטים, וירד בקושי ל-4, קושש קולות לעבור את אחוז החסימה.
1: מרבית החברים שלך מיש עתיד לא בכנסת הבאים ככה.
0: לא, הם יודעים את זה. הם יודעים את זה, הם מודעים לזה שהם לא יהיו, ולכן, ויאיר לפיד גם יודע שהוא גם על 6-7 מנדטים, לכן הם חברו ביחד, הם קבלו בסוף 8-10-12, לא משנה המספר. בסוף הליכוד, הליכוד שאני רואה אותו, הליכוד שבוחר בפריימריז רשימה ערכית ואידיאולוגית, יכול להגיע למקומות של 34-35-36-37. עכשיו, אתה מבין שזה עוצמתי, ליכוד חזק מאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו, מרחב תמרון, אני רוצה שהליכוד יהיה מפלגה דומיננטית. שלא נתונים לסחיטה משום צד. שאנחנו נוכל להעביר את חוק המשרת שאומר לו שירת לא קיבלת, שאנחנו נוכל לתקן, בחקיקה שאני כבר מעביר את האפליה, את האפליה המקלקלת, האפליה המקלקלת במדינה למגזרים שלו, שלא משרתים, שאנחנו נמשיך לתקן את מערכת המשפט, פיצול תפקיד היועמ"ש, חוק מח"ש, באמת שנוכל לשנות את המדינה. וזה מה שחשוב. ויש לנו הזדמנות, ויש לנו מנהיג, יש לנו ערך ודרך, ואני ברור לי, שנעשה את זה, ובעזרת השם אחרי שאני בחר, גלי לא תישאר בתפקיד. גלי, אני אומר את זה, זה קשה לי, אבל אני אומר את זה, כי אין זה אמת, היא עבריינית.
1: היא והמות אייפן, הם עבריינית. היא איזה משפטית לממשלה, משהו.
0: לא, תקשיב. בכוח 100, כל מי שינה בראשו, כל מי שמבין מה היה שם, שאני אמרתי לפני שנה, אצלך בשידור, שהפצר היא עבריינית והיא הדליפה, אמרו לי, משה, אתה מגזים. שאני אמרתי לסגן הפצר, עין בעין ועדת חוקה, מתועד, אתה שקרן, אתה לא חוקר כלום, לא הגיוני שאתה תחקור את הפצרית, אתה הרי הסגן שלה, כמו שהסגן של נתניהו לא יחקור אותו, איך אתה מאפשר את זה? אמרו לי בליכוד, איך אתה אומר דברים קשים, אתה יודע, הוא אלוף משנה.
1: כן.
0: עכשיו, אתה מבין? ותדקתי, ואני אומר לך, והצלחתי ברוך השם גם לבטל את עלילת דם נגד כוח 100, וגם להחזיר אותם ברוך השם לצבא. אני אומר לך שאותו דבר גלי, אחרי הבחירות, בעזרת השם, אם אני אהיה שר משפטים על אחת כמה וכמה, ביום שאני נכנס למשרד,
1: כן.
0: היא לא רק תצא בעצמה באופן יזום כי תחשוש, אלא היא תחקר על כל העוול שהיא גרמה, גם לכוח 100, גם לקובי יעקבי עכשיו, שהיא גורמת לו עוול נוראי, ואני קורא לו מהמקום הזה, והוא מכיר אותי, אל תתפטר מהתפקיד שלך, אני יודע שהוא חושב על זה, אל אוקיי. תתפטר, תישאר בתפקיד, כי יש פה עלילת דם נגדך, ואנחנו כמו בכוח 100 שצריכו לבטל, את רואה גזירה, ולהפריך את זה, ולהחזיר אותם לצבא, גם הוא ימשיך בשבס וישרת את עם ישראל.
1: חבר הכנסת משה שעדה, חבר הכנסת מטעם הליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך וצהריים טובים.
1: צהריים מצוינים. זהו, סיימנו את השעה הראשונה, מיד השעה המקומית, ישיבת מועצה בנתניה, ונראה בכפר סבא ומה שבראש העין. בלגן, בלגן, בלגן. נכון? שעה שנייה. יש דוברות? לא, נדבר על זה אחרי זה.
2: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילום ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אתו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: הגיע הזמן להיט. חדש
10: אסטרל. מבצע טריידין באסטרל, החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. אסטרל. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
11: אסטרל. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן.

0: 15 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אפס, מעיין הגבס.
7: 90 FM, 90 FM.

0: חדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פעילות הצבא בלבנון, כוחות חטיבת גבעתי ממשיכים לפעול בדרום המדינה. לפי דובר צה"ל, מתחילת הפעילות באזור השמידו הכוחות יותר מ-200 תשתיות טרור, חיסלו כ-90 מחבלים ויתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה, בהם משגרי RPG, נשקים ומטענים. בתוך כך, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם בשעה האחרונה זהרת פינוי לשלושה כפרים הממוקמים מצפון לנהר הליטני, לקראת תקיפות של חיל האוויר. ועדת החוץ והביטחון תחל השבוע לקדם את חוק שמירה על גבולות המדינה, שנועד להגדיר הברחות בגבולות כעבירת ביטחון ולא כעבירה פלילית רגילה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. המהלך מקודם לנוכח התרחבות תופעת הברחות הרחפנים, בעיקר בגבולות מצרים וירדן, והוא צפוי לאפשר להטיל על מבריחים עונש של עד 7 שנות מאסר. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הברחות הפכו את הגבול לפרוץ, וכי הן משרתות גם ארגוני טרור ומהוות איום ממשי על ביטחון המדינה. פרשת הרצח המזעזע בפתח תקווה בערב יום העצמאות. הפרקליטות תגיש ביום ראשון הצהרת תובע נגד החשודים ברצח ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה. מדווח כתבנו ירון דורון.
2: כתבי האישום בפרשה יוגשו במהלך השבוע הבא. נגד החשוד המרכזי הוגש כתב אישום בגין רצח, אך נגד שאר הנערים החשודים יוגשו ככל הנראה כתבי אישום בעבירות קלות יחסית של תקיפה. כפי שנחשף בהיום, המשטרה מתקשים לקשור את הנערים לרצח ולהוכיח כי הם היו מודעים לסכין. בשל כך קיים קושי לייחס להם שותפות לרצח ולהאשים אותם בעבירה של רצח בצוותא.
1: כלכלה עכשיו, הדולר נסחר ברמה של 2.90 שקלים, כשברקע הערכה בשוק המתח כי הוא עשוי להמשיך ולהיחלש. כתבנו ניצן כהן מוסר כי בתעשייה מסירים מפגיעה ביצואנים ובכושר התחרות של המשק, ודורשים מבנק ישראל להפחית ריבית ולספק סיוע מיידי. בבנק ישראל לפי שעה לא ממהרים להתערב במסחר, כל עוד לא נרשמות תנודות חריגות או פגיעה ברורה ביציבות הכלכלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: FM. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה. ביותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
12: אסטרל פיגמנטופ.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
13: להזמנות 09-866-6602.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר

0: אנשים, עם עורך דין אלי אורגד.
1: שבנו אליכם, השעה השנייה, השעה המקומית. התכנסו להם אתמול אנשים רציניים, לבושים במיטב מלבושיהם, לישיבה את מועצת העיר נתניה. חד גדיה. ישבו ודנו וישבו, בראשותו של המנהיג המלך, אבי סלמה. לצידו, אלון אלרואי. שמאלו, שירי חגול הסיידון. ועוד כל מיני אנשים שהם צייצים ומצייצים ומדברים, וכל מיני מנהלי אגפים שם, ומהדוברות שם מישהו לא יפלוט איזה שטות, שאולי בטעות יגיע לדמרקר או לערוץ כאן. הרבה מילא לא כל כך קוראים אותם, אל תתרגשו שם, תמשיכו בדרך. ויושבים, מדברים ומדברים וברברים את עצמם לדעת, ויש מסקנה! מסקנה אחת, כל האלימות בנתניה, אתה יודע מי אשר? אתה מפעיל D9, נכון? בצבא? אני יודע איך להילחם בך. אני אבוא עם ספרי שלג. ספרי שלג הוא השם העיקרי בכל מה.

0: מה שקורה בעיר נתניה. אין אירועים בעצמאות? ספרי שלג. חברי מועצה? ספרי שלג. אתם רבים ביניכם? בפעם אני אביא לכם ספרי שלג ונגיד לכם בצחוק, בצחוק. פשוט לא יאומן כי יסופר. ממלכת אביסלמה מצאה את השם בכך שלא חגיגות עצמאות, ולמה הילדים רבים ביניהם. הנה, מצאנו את הפתרון, וקמו יועצי ודוברי עיריית נתניה, ואמרו, בואו נעשה מגילת אסתר, ונגיד מה, למה, מדוע, ומי השם העיקרי. מצאנו את השם. שלום לך, איתמר.
1: שלום, צהריים טובים, אלי.
0: אני עכשיו יודע, אין לי ספק, שישבו חברי מועצת העיר נתניה, תותחי העיר, האנשים הנשגבים מבינתם מאשר כל תושבי העיר, יחד עם ראש העיר החדש שלנו, ועם דוברות העיר המדהימה, ומצאו את השם, הספרי שלג השם.
1: תספר לנו. זה הסוף, אבל בוא נתחיל מההתחלה.
0: מי הסוף? תקשיב, הסוף הוא העיקר. כן.
1: ישיבה הייתה כמעט 4 שעות. עכשיו, לא דווקא לטובת שאילתות והצעות לסדר, אלא בעיקר לדיון באלימות, אלימות בני הנוער גם בנתניה, וכמעט כל חלקה הראשון של הישיבה היה סקירה ארוכה של מפקד תחנת נתניה, ניצב משנה קובי אבדבור.
0: מחותם איתך שהספרי שלג לא עלה בשנייה אחת.
1: זהו, אז רגע. אז היו אחרי זה הרבה מאוד שאלות של חברי מועצה, בעקבות הסקירה הזו, אתה יודע מה? בוא למשל נשמע את ים קרן, ששאל אותו על ההומלסים. חדר איתה לגבי מצאה.
0: אוקיי, נשמע.
2: האופי של העיר השתנה, אם פעם היה פה יותר סטיגמה לעיר מבחינת פשיעה, עולם תחתון וכו, היום זה פשיעה מסוג אחר. אתה נגעת בזה, ואני גם העליתי שאילתה על זה היום, ולכן אם אתה פה כבר זה הזדמנות. כל הדרי הרחוב למיניהם במרכז העיר. אני אשתמש במילים פחות נחמדות, בסדר? נרקומנים, אלכוהוליסטים. אמרתי לך, אני הייתי מונה לרווחה, אני הייתי נותן מעלן אנשים ברמה, הנה רותי פה, יש לרווחה אמצעים מדהים, אבל בסוף זה פלסטרים ואפילו לא ליום יומיים, כי מחזירים אותם עוד פעם לרחוב, מי כמוך יודע. אני אומר, אם אנחנו נשקיע פחות משאבים כעירייה, בחבר'ה של הרווחה שיבואו לאותם נרקומנים בהומלסים, ואולי נדאג לעצור את אלה שמספקים להם את הסיבות לבוא למרכז העיר, זאת אומרת, כל סוחרי הסמים למיניהם, אז ממילא, הם יהיו פה פחות.
3: ים, תודה, זה שאלו שיחות להיות לא נאומים, אז...
0: הנה, ברור שאלון יפריע, כן. תמשיך.
1: אז זה עוד חתם, אז לא רק מה...
0: שם החס וחלילה ים ייקח להם את ההצגה, אז אלון ישר מתערב ובולם אותו. לא, אל תיקח לנו את ההצגה, כן.
1: אז תראה, גם הקואליציה, חתם שגם הקואליציה היו שאלות, למשל אחראי תחום הנוער, ג'וליאנה בן אברהם, בוא נחשיב לה שנייה, מה היא שאלה?
4: היו לא מעט מקרים שהיו פריצות, במיוחד לסניפים של בני עקיבא, אבל לא רק. והיו עוד כמה תקיפות. דאגנו שתהיינה תלונה במשטרה בצורה מסודרת, כמו שביקשו מאיתנו. ולצערי, כל התיקים נסגרו. כל התיקים נסגרו, אף תיק לא התקדם לשום מקום. ואני שואלת שאלה, אם אנחנו משקיעים כל כך הרבה, גם בהסברה, וגם בטיפול, אגב, אני מאלה שבשתיים בלילה מסתובבת כדי לראות מה הנוער שלנו עושה, כי בשטח אתה לומד רק.
5: נכון.
4: ואני רואה פחות נוכחות משטרתית בשעות הקטנות של הלילה, במקומות שיש כמות אנשים לצורך העניין בספורטק, בין 250 ל-500 איש, וזה כל פעם ככה נע בין כמות לכמות, ואני יכולה להגיד לך שזה נפיץ, ברמות תוך שניות יש שם מכות, ואני מצאתי את עצמי לא פעם מפרידה בין בני נוער, ולצערי הפקחים, כמה שהם רוצים לתת, הם לא רשאים לא לגעת בילדים, לא לעצור אותם, אין להם סמכות כזאת כמו שיש לה שוטר.
0: יאללה, יאללה, יאללה, תעצור, תעצור, כן, תמשיך בכך, מה הבאת לנו פה? מה הבאת לנו? גמרו לנו להגיש תלונה, נער, פקחים, הלכתי 2 בלילה, 4 בבוקר, תגידי, מה אתה עושה לנו פה, כוכבת רוק, תמשיך.
1: אז תראה, חוץ מהפתרונות של המשטרה, יש את עניין סיירת ההורים. עכשיו, מסתבר שזה לא כל כך פשוט. אתה יודע מה? אז נקשיב רגע לראש העיר וליושב ראש הנהגה ההורית, מדברים אליהם.

0: של סיירת ההורים. איפה הבעיה?
1: דים שלכם שאתם משתתפים בסיירת הורים, למחרת בבוקר החברים שלהם שואלים, תגיד, אבא שלך בכל הזמן בסיירת הורים הזה ושופך את האלכוהול שאנחנו קנינו במיטב כספנו? אז זה אתגר מאוד לא פשוט להיות בסיירת הורים, ולכן אנחנו נשקיע בנושא הזה באופן מאוד, מאוד משמעותי. אודי, מה אנחנו עושים בסיירת הורים?
2: אז המשפט שאבי ציין זה המשפט שהבן שלי קיבל בבוקר יום ראשון, לאחר שביום, בערב שבת הייתי, בערב חמישי, סליחה, בין חמישי לשישי באזור כיכר העצמאות. הם פשוט מכירים אותי ואני אותה מבתי ספר בצפון העיר, ובאמת היה שיח די מכבד.
3: כן?
0: כן, מדובר על הבעיה של לא כל כך פשוט להיות סיירת הורים, במיוחד שיש ילדים באותו בית ספר, ו...
3: במקום לשפץ, במקום להשקיע בבית לני 70 מיליון שקל, שלא יודע בדיוק מה עשו שם 70 מיליון שקל, זה שאלה 4-3 שלא שחקירו, היו לוקחים את העודפים שם ומקים סיירת אופנועים שהתחייבו אליה בלילה שתסתובב, אז הם היו, ולא חייבים תושבי הר נתן, אפשר להביא מקום אחר לסיירת אופנועים. האמן לי, יושב ראש ועד ההורים לא היה מתלונן שאמרו לבן שלו, כן.
0: אז תראה, מי שסיכם את עניין האלימות, סיכם יפה, אז בוא נחזור שוב לים קרן, שסיכם על בעקבות השאילתה שלו בנושא דרי הרחוב.
3: כן.
0: מה הוא אומר על העניין של האלימות?
4: אני עוזר עם פוטנציאל עצום, ואני חושב שיש פה הרבה שינויים לטובה בזמן האחרון. אבל אנחנו מצומם דרכים כזו, שאם לא ניקח את הנושא הזה בשתי ידיים, נתמקד רק בו במרכז העיר, אנחנו נלך אחורה. כי יש עיר ברחבי הארץ, כמו לוד נניח, שהפכה להיות בירת הסמים, נתניה בדרך להיות בירת ההומלסים של כל אזור השרון והמרכז. חייבים לעשות לדבר הזה סוף, ולא לתת לי תשובות שרווחה מטפלת, כי אנחנו נחזור על זה חלילה פעם אחר פעם. זה מרכז העיר, זה פני העיר.
3: טוב.
4: אין צורך להוסיף כלום, אני בטוח שראש הר יודע את זה. זה יותר חשוב מביירן, זה פיתוח נפש.
3: איתמר, אתה איתנו, כי אני חייב לדבר על עוד נושאים.
0: כן, כן, יש נושאים.
3: כן, כן, רגע, לא, אבל תשאר על הקו הזה, כי אני רוצה לדבר עם ים קרן בנושא הזה, בסדר? תשאר איתנו כאן. אל תרד. שלום לך, ים קרן.
5: שלום,
3: אמר חייל,
5: איתמר, בכל
3: המאזינים. תקשיב. אתה קצת מתעלם מהמציאות. שמעתי מה אמרת, כיכפת פה אצלנו, אתה מתבטא יפה מאוד, אתה בחור רציני, היית בקואליציה ועכשיו אתה באופוזיציה, אתה יודע שהמרכז של המרכז זה בסלע, אתה יודע שגברת מירה פאבריק זכה לברכה, שבוע לפני מותה הסתובבה שם ברכב יחד עם שיר חגואל סיידון, והלכה לשם וקיבלו אותה וחיבו וניסה לעשות מאמצים. מפקד משטרת נתניה יושב לידך, הוא יודע בדיוק את הבעיה. כל חברי המועצה יודעים בדיוק את הבעיה. כולם יודעים את הבעיה. אתה יודע שהמשטרה לא יכולה לעשות את העבודה. למה אתם לא, למה במקום לבוא לפקד המשטרה? כי אין לו כוח אדם וכו' וכו'. למה במקום זה לא לבוא, יש לכם מגרת שמירה ויש לכם אופנוענים שיתחייבו וכו' וכו'. למה לא לקחת אותם שהם יעשו את העבודה? למה את זה אתה לא שואל את ראש העיר?
5: אני בהחלט חושב שכל המנגנון של הביטחון של העירייה הוא צריך לדעת לתת מענה, אבל בגדול, בסוף הגוף שאמור להתעסק עם הפשיעה החמורה, זה המשטרה, והיכולת הנכונה לנהל את כל הסיפור הזה, זה לדעת לשתף פעולה באופן נכון ומדויק בין המשטרה לבין העירייה, ואני חושב שהעובדה שאתמול הגיע מפקד המשטרה לישיבת מועצה, זה אומר הכל, כי הוא קשיב לנו לאנשי הציבור, והוא שמע מה אנחנו מעלים מתוך דברים שאנחנו שומעים בשטח. תושבי נתניה לא צריכים להתרגל לפחד, לא לאלימות, ובטח לא לסמים ולא לתחושה שאין בעל הבית ברחוב, זה לא גזירת גורל, זה אחריות נטו של הנהגה ושל אכיפה, שיתוף פעולה של משטרה ועירייה. ואני חושב שמרכז העיר, והנה אני אומר פה בשיא היושרה, זה לא סיפור של אתמול ולא שבוע, של שנים, הולך ומדרדר, אבל הגענו לשיא חדש, לא יודע אם הרבה יודעים, אתמול היה מקרה נוסף.
3: רגע, תמתין, תשמיע בבקשה את מה שים קרן אמר, תמתין, שנייה, הנה, בוא נשמע את זה.
6: טוב, תושבי נתניה קרן, אני רוצה רק להסביר לכם באיזו צומת דרכים העיר שלנו נמצאת. היא עם פוטנציאל הכי גבוה בארץ, היא יכולה להיות הכי יפה בארץ, אבל כל מה נטפל בבעיה הזאת פה במרכז העיר, היא לא תתקדם. אתמול עוד מקרה קלאסי, בחור בן 30, לוקה בנפשו, שכבר הסיפור הזה ידעו, פעם אחר פעם עושה את זה, הפשיט המכנסיים שלו, מון ילדה בת 15, והתחיל לגעת באיבר מין שלו. הוא עושה את זה פעם אחר פעם. למה אני מספר לכם את זה? לא כדי לבאס אתכם, ולא כדי לזעזע. שתבינו, אני אמרתי לכם אתמול שמפקד משטרת נתניה בא לישיבת מועצה, והוא באמת בא. ושאלתי אותו שאלות נוקבות, והוא הבטיח שהוא יטפל. אני הסברתי לו כמה שערים...

0: רווחה תפעל, אני הייתי מונה על הרווחה במשך כמה שנים, זה לא באמת עוזר, עוצרים את הבחור הזה, מאשפזים אותו בפרדסיה, אחרי יומיים שלוש הוא חוזר עוד פעם למרכז העיר וחוזר המקרה שקרה אתמול. זה לא יכול לקרות יותר, משטרת נתניה חייבת לפעול ביד חזקה ולהגיע למצב שכמו הבחור הזה, יש עוד הרבה אנשים אחרים שלא יכולים להסתובב במרכז העיר ולהפסיק להטריד את הבנות. אז הייתה ישיבת מועצה, קיבלתי תשובות מפקד משטרה, הוא הבטיח לטפל, אני פה כדי לעקוב וכדי לעדכן אתכם וכדי לראות שבאמת השתפרות בנושא, שיהיה בשורות טובות, אני מעדכן.
1: יא, מה אתה יכול לעשות?
2: מה אני יכול לעשות?
1: כן. היית ממונה על הרווחה, זה היה בתקופתך. עכשיו אתה באופוזיציה, לא ממונה על הרווחה, זה עדיין קיים. מה אפשר לעשות?
2: קודם כל, כפי שציינתי גם בסרטון וגם בישיבת המועצה אתמול, כממונה על הרווחה, זה בדיוק הסיבה שאני יכול לבוא מהעמדה של ידע והבנה שהרווחה בסוף לא נותנת מענה, היא סך הכל נותנת פלסטרים, אולי בית חולים מתחת לגשר השבור. הרי אם המשטרה תדע למנוע ולגמור את אלו שמספקים את הסיבות לאותם נרקומנים מסוים לבוא למרכז העיר, אז נפתור את הבעיה.
1: ברור.
2: אני אומר ביושר, אתמול הגיע מפקד תחנה חדש, אמביציוני, רוצה לעבוד, באמת ראיתי רצון טוב ורצינות, אבל משטרה לא יכולה קודם כל לעבוד באפקטיביות, שבכל שנה או שנתיים מתחלף פה מפקד משטרה. זה פשוט לא יומן. חמש שנים, שש שנים האחרונות, לפחות ארבעה מפקדים התחלפו, אסף צור, שמעון דן, מנור, ועכשיו הגיע קובי אבוטבול. אני מעריך את כולם, עבדתי עם כולם, אבל כדי להדביח אותם, צריך מפקד שבא לעבוד הרבה שנים. קובי אתמול זרק לי מעין הבטחה, שהוא הולך להיות פה לפחות כמה שנים טובות, זה כבר סימן טוב. דבר נוסף, כן. יש אזורים במרכז העיר שהתושבים פשוט מרגישים שלקחו אותם מהם. זה לא עניין של ניקיון או סדר, זה תחושת ביטחון בסיסית. יש נרקומנים מסוממים ברחובות, הציבור רואה את זה. ומי שמייצר את הבעיה זה סוכרס. אנחנו פעם אחר פעם נמשיך לטפל.
1: ים, ים, ים, מי השם? מי השם? ראש העיר החדש?
2: ממש לא.
1: אז מי השם?
2: ראש העיר החדש, אבל ראש העיר החדש, עם כל הכבוד למורכבות שהוא נכנס אליה, בסוף תפקידו לנהל את כל הסיפור הזה, ואני חושב שאתמול העובדה שהוא הביא את מפקד המשטרה, זו כבר התחלה. חובת הוכחה גם עליו וגם עליו, ואני פה כדי לעזור.
1: יפה, אז הנה קיבלת, ראש העיר קיבל מחמאה מחבר אופוזיציה.
2: זאת אומרת, אבל... אנחנו לא באים לנגיח ולא לפרגן, אנחנו באים לפעול למען תושבי נתניה, ולהגיד את המילים הנכונות. אין פה עניין של אופוזיציה וקואליציה, יש פה עניין של מצב חירום ברמה העירונית. אני לא מחפש כותרות, ובטח לא להפחיד ציבור. אני מציף בעיה אמיתית שתושבים מדברים עליה יום-יום. אלי, אתמול ילדה בת 15 בצערי היום, בצערי היום בתחנה מרכזית, נאמנת שמאחורי יש גבר בן 30 שמפשיט עצמו ומשחק לעצמו ביבר המין עד שהוא מגיע לסיפור.
1: ברור.
2: תגיד, זה אמיתי. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. הבחור הזה, הוא לא הגיע לשם אתמול. הוא פעם אחר פעם חוזר על זה ויש עשרות נשים בנתניה שהיו צריכות להיחשף למראה המזעזע הזה. למה? למה? כי הבא הרווחה, אני מכיר את זה מקור, ואני יודע את השם של הבחור אפילו, תופס את הבחור, משפיזים אותו בפרדסיה, יומיים שלושה חוזר חלילה למרכז העיר. אם המשטרה לא תכין פה תוכנית מייצות בשיתוף עם גורמים ממשלתיים, זה יקרה עוד ועוד ועוד, יש עוד כמה עוד רבים לצערי.
1: אבל יש את היחידה במשטרה של הפדופילים, יכול להיות אולי שהיא תצליח. היא עוקבת אחרי אנשים, יש לה את היחידה המיוחדת, לא יודע אם הפדופיל או רק מטריד מינית, אבל אם
2: הוא... אין פה אלמנט של, שמע, במקרה הזה ילדה בת 15, מחר או אתמול זה הייתה בחורה בת 30, אין פה אלמנט של פדופיליות, יש פה אלמנט של בן אדם, שהמערכת פולטת אותו החוצה, כי היא לא יכולה להתמודד.
1: יש פה בעיה עם בריאות הנפש.
2: ובריאות הנפש,
1: בריאות הנפש. בריאות הנפש זה קצת שונה מהבריאות הפיזית, אבל בסדר, אני מסומך על מדינת ישראל שתדע לטפל בזה. אבל בסופו של דבר הבנת שראש שמפקד משטרת נתניה קשוב לכם ויודע ויצאתם תובנות, או שאתה אומר מה שהיה הוא שיהיה?
2: אני חושב שהוא קשוב והוא מעיד על נכונות, וגם נאמרו שם דברים שאני לא רוצה להגיד ברן רדיו, אבל באמת דברים שמעידים על מגמה שבאמת להכיר בתופעות ולא לטטא אותם ולטפל. אני חושב שמה שאמרתי מקודם הוא סופר משמעותי, כדי שהדברים יבואו לידי ביטוי, צריך שיהיה פה מפקד משטרה שבא לעשות פה קדנציה ארוכת טווח, לפחות 4-5 שנים להדביח אותם, לא להיות פה שנה-שנתיים, ואז לעבור למג"ב או לימ"ר תל אביב, כי אנחנו הופכים להיות מקפצה של מפקדי משטרה, ובתכלס אין התקדמות בעיר שלנו. אני חושב שנתן איזה עיר מדהימה עם אנשים מדהימים, ולא יכול להיות שהנורמטיבים ירגישו שהם מתחקים מצידה. יש פה השתלטות.
1: אך, אני רואה בכל חס, אתה מכין את עצמך על רשות העיר בעוד שנתיים וחצי. ים קרן, תודה רבה לך. אל תענה, תודה.
2: תורות טובות, תודה גם לך.
1: תודה. כן, איתמר.
3: בנושא אחר לגמרי.
1: הנה, אני מרגיש בקולו של ים, בזה שעולה לרדיו וכו', אני מרגיש שהוא מכין את עצמו להתמודדות הקרובה. כן.
3: אני נושא אחר לגמרי.
1: כן.
3: זה השאילתה הנוספת שחברת המועצה טלי מולנר. נושא שדיברנו עליו בעבר, התקנת כיסוי לגדרות גני הילדים, כותבת מולנר שלאחרונה ניתנה הנחיה על ידי ראש העיר להסיר את כל כיסוי היוטה מגדרות גני הילדים, ובהתכתבות בינה לראש העיר, ראש העיר אמר לה שהוא לא מתכוון להחזיר את היוטה, כי היוטה מחלישה את הגדרות. היא ביקשה לשאול האם היה מקרה בנתניה או בארץ בגדרות חצר גני הילדים נפלו כי היוטה התעופפה, והעניין התפרץ לוויכוח.
1: כן.
3: ברגע שחברת המועצה מהקואליציה, ציפי קפל, העלתה את ההצעה לסדר בנושא כיסוי הגדרות, אבל בעזרת צמחייה. כלומר, לעשות פיילוט עם צמחייה, שכן
1: תכנס את הדברים. הפרד ומשול שאב אסלאם עשה בין ציפי קפל לבין טלי מונר, זה יום אחד ללמד במדעי הפוליטיקה המקומית באוניברסיטת תל אביב, כן.
3: בוא נשמע את הוויכוח שהתפרץ בעקבות
1: זה. בבקשה.
4: הייתה הנמקה בישיבת המועצה, והנמקה הייתה שנושא ההסתרה אינו טוב, ולכן רוצים להוריד את זה, מעבר להנמקה הנוספת, שנאמר בזמנו שהעיריות יוטה שוברות בטון.
5: ולכן בפעם השלישית אני אענה את אותה תשובה, כי כנראה אתם לא מצליחים להבין, אז אני אענה שוב.
6: אנחנו מצליחים להבין מצוין, אבי.
5: אתם לא מצליחים, לא, לצערי לא.
6: אבל אתה סותר את עצמך, אתה סותר את עצמך. אם אפשר להסתיר את הילדים, אם אפשר להסתיר את הילדים מבחינה בטיחותית, תחזירו את היוטה ואל תחפשו פתרונות של צמחייה, שעוד שנה אולי אחד הילדים יוסתר על ידי הצמחייה.
5: באמת שאין טעם, זה הכל מיועד לפייסבוק, אין לזה באמת מהות.
6: אמר מי שחי בפייסבוק, לא, ההערות האלה הכי מצחיקות אותי. אמר מי שחי בפייסבוק.
5: האמת,
6: הזמנת את איתי, איך קוראים לו, את אדם בן זקן, רצת היום לפייסבוק, אתה מדבר עליי.
5: האמת, אדוני ראש
6: הממשלה.
1: הוא, מה קרה? זה בדיוק כמו הקדנציה הראשונה של מירן פארברג. אז הוא, מה קרה? קדנציה ראשונה של מירן פארברג. וואו, וואו, וואו, היום בפרלמנט, הולך להיות חם, חם, חם, חם בפרלמנט, תאזינו. הולך להיות חם בפרלמנט. אני אומר לך משהו, איתמר, תקשיב, תקשיב. אני נכדיי בגנים של ויצו. לגנים של ויצו לא יכול להחליט כל כך. ויש כיסוי. ואם אתה שואל אותי כסבא לנכדים שלו, אחרי ששמענו על פרשת הפדופילים בפתח תקווה, שבהם פדופיל עקב אחרי הילדים עד לביתם בבית, לא פעם אחת, הגיע למעלה, עקב אחרי הפעם אחת האבא קלט בחושיו שמישהו רודף אחרי הבת שלו, כשנכנסת כבר לחדר המדרגות, ועשה, ונלחם ועצר ועשה את הכל, פעם שנייה אומרת האישה שהוא עלה לקומה השנייה וניסה לפתוח את הדלת אחרי הידה הקטנה, הכל קרה בפתח תקווה בשבועיים האחרונים. אני רוצה לומר לך משהו מאוד, אני לא מבין, קוראים לזה חשישה, אתה יודע מה זה חשישה? זה מישהו שאתה דבק בו, ואני לא מבין מה ההיגיון. אני רוצה להבין מה ההיגיון של ראש עיריית נתניה אבי סלמה, כאשר הוא מחליט להוריד את כל בדי היוטה. זה רק עם, זה משהו בעולם הפסיכולוגיה, אם עברת משהו בעבר שלך. אין היגיון להוריד את בדי היוטה מגני הילדים. מה אתה רוצה שהגננת וילדים הקטנים יסתכלו החוצה לראות מה קורה? לא מבין את ההיגיון להוריד בדי היוטה מגני הילדים. אלא זה משהו מאוד מאוד מאוד מוזר שאבי ראש רק נבחר אחד הדברים הראשונים. כאילו חסר בעיות בעיר הזו. אין בעיות בעיר הזו. אספרי שלג ויש כן. בדי יוטה והולך ומוריד את בדי יוטה, אני לא מבין את ההיגיון, והולך לעשות צמחייה, ומי מעלה את ענת הצמחייה? תראה פה איסטר, זה פשוט חוקה ויתלולה. ציפי קפל, האישה שאף אחד לא ידע מי, אם טלי מולנר לא הייתה לוקחת אותה למועצת העיר, מי ידע מי זו ציפי קפל? טלי לקחה אותה, הכניסה אותה כחברה במועצת העיר, עשתה ממנה חברת מועצת העיר, היא מעלה את הטענה אך ורק במטרה אחת, לנגח את גברת טלי מולנר ולומר לה נה נה נה נה נה. זאת אומרת מה שהיא עושה בעצם, היא אומרת נשים צמחייה. איזה צמחייה? מה צמחייה? תתעסקו קודם כל בצמחייה שיש לכם בשבילים, ברחובות, בזה שלא מצליחים להתעסק איתה. אללה, כיחידת גנים ונוף. אין שם לא גנים, לא נוף, לא צמחייה, לא עיצים, לא שושנים. קוצים מגיע לגנים ונוף. תסתכלו, תסתובבו ברחובת העיר נתניה, תראו מה קורה פה. צמחייה. יפה מאוד, כן.
3: ונסיים בהצעה לסדר של חברת הקואליציה.
1: מי זו?
3: איוון נק.
1: היא קואליציה או אופוזיציה?
3: קואליציה. בטוח, אנחנו צריכים לשאל אותה. אבל אנחנו נקשיב לה איך היא מדברת על איסור מוחלט של מכירה, החזקה ושימוש בספרי...
1: והיא לא דיברה, היא לא דיברה על הצמחייה של ציפי קפל?
3: זה לא, אבל בוא נקשיב...
1: לא יכול להיות, אני חייב לשאול אותה על הצמחייה. תגיד לי, והצמחייה הזו בגני ילדים, שהוא הולך אבי לשים עכשיו בגני ילדים, אז נוכל לכתוב כאילו חלק מהצמחייה הזו, כדי שנוכל להביא לבית הכנסת, שנוכל לעשות הבדלה, בורא מיני בסדר.

0: מים? שאלה הלכתית. וואו, אבי, איזה גאון, יואו, צמחייה. כן.
1: צו באלימות. אם אנחנו נמשיך לקרוא לזה צעצוע, אנחנו חוטאים לתפקידנו כשומרי הסף של ביטחון הציבור בעיר הזו. אפשר בבקשה שקט, שס?
0: בטח.
1: בעניין רציני.
0: מאוד. אני מבקש שכן.
1: בואו נדבר קצת על המציאות בשטח. בשנים האחרונות מלחמות השלג הן לא משחק. אלו אירועי תקיפה לכל דבר. צעירים עוברים ברחוב ומתיזים על קשישים, על הורים עם עגלות, על נשים וגברים שרק רצו לחגוג את יום העצמאות. מי שמעז להגיד די, מי שמעז לבקש שלא ילחלחו אותו, הופך מיד למטרה. המיכל הזה נותן לפורעי חוק תחושת כוח מזויפת. הוא מאפשר להם לחדור למרחב האישי של הזולת במטלה של חגיגה. מבחינה רפואית, הנתונים מחדרי המיון ברורים ומדיגים. קביעות כימיות בקרנית העין, דלקות חריפות וסכנות דלקה ורעל. אני מציעה היום לאסור באופן מוחלט את המכירה, ההחזקה והשימוש של ספרי שלג.
0: וואו, ספרי שלג, ספרי שלג זה הלבן הזה, נכון, ששים הילדים, שחס לעיניים, יכול לסכן את העיניים וכו' וכו'. כן, איתמר, יש לך מה לומר?
2: כן, אז בוא, אז כן, זו החלטה שעברה בפה אחד, שזה די מפתיע.
0: כולם כפוזיציה, קואליציה, אין ספרי...
2: כן, בוא נדבר עם ניבה על זה.
0: ורגע, רגע, לפני שנדבר עם ניבה, אם נניח אני כן הולך עם ספרי שלג, אז מה, יעצרו אותי, מה יעשו לי?
2: אז זהו, לא, תראה, יועצת המשפטית אמרה שזה בעיה, ולא, אתה יודע, יש פה חוק שאולי אפשר בחוק החזקת חומרים מסוכנים, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע.
0: אוקיי, איתמר רותם כתבנו, תודה רבה על עבודה היסודית שעשית, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ניבה נקש, חברת קואליציה, קואליציה, שלום לך.
3: אלי, צהריים טובים, אלי, אני ציפיתי שתזמין אותי לאולפן הערב.
0: למה?
3: אני מבינה שאתה פחות מתלהב מאז הרעיון האחרון.
0: קודם כל מודה שאני מאוד מתלהב תמיד להזמין אותך ונזמין אותך. בפעם כל לא היית מזמן, לפני איזה חודש היית פה כששאלנו אותך על מעמד האישה. אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, תקשיבי. לפני הכל, לפני שאני מדבר על הספרי, הרי ברור... שאתם יושבים בקואליציה ומחדים, אז לקחת את ההצעה במקום בדיוטה לעשות צמחייה, נותנים לציפי קפה ולא נותנים לחברה בחירה בקואליציה, זה לא בושה שלא נותנו לך להציע את ההצעה הזו.
3: אלי, אתה רוצה שאני אגלה לך סוד? לא על הכל צריך לקחת קרדיט,
0: okay.
3: אבל מי שהציע את זה והלכה למנכ״ל העירייה, ואתה יודע, בישיבות חירום, אנחנו, היו לנו הרבה שיחות סביב השולחן המלבני, לא העגול, המלבני, ואני פניתי למנכ״ל העירייה, אחרי שחברת המועצה טלי מולנר העלתה את הסוגיה הזו, ושאלה לגביה, ואני טיפוס, אתה יודע, שמחפש פתרונות ולא מלחמות, ואני יצאתי את הגדר החיה הזו, את הצמחייה. עכשיו, למה?
0: יצאת את זה לממלא מקום מנכ״ל העירייה, שתכף יחזור לאגף הפיקוח. כן.
3: כן, דקה רגע, אבל
0: כן,
3: אני רק
0: יודעת,
3: אסביר...
0: מה כן, מאיפה את יודעת שיחזור
3: שמה, לגפי? שמה?
0: אמרתי,
3: לא, לא
0: מלא
3: שמעתי, סליחה.
0: אמרתי, הצעתי את זה לממלא מקום מנכ״ל העירייה, שתכף נכון. מסיים תפקידו כממלא מקום מנכ״ל העירייה, ואולי יחזור לאגף הפיקוח, או שיפרוש מעיריית נתניה.
3: את זה אני לא יודעת.
0: את רואה, הנה גיליתי לך.
3: יש דברים שאני לא יודעת, גילית לא רק לי, לציבור הרחב.
0: כן, כן, ככה זה הכל הערכה שלי. כן, אבל הערכות שלי בדרך כלל כל עוד בול.
3: הערכות שלך די מדויקות.
0: תגידי לי רגע, אבל אני רוצה להבין, את הצעת את ההצעה שלה ולא ציפי קפל?
3: לא, לא, אני העליתי את הרעיון. אני לא לוקחת, זה לא מעניין אותי מי לוקח בסופו של דבר את הקרדיט, בסופו של דבר מה שמעניין אותי זה שיהיו הצעות טובות לרווחת הציבור. אני כן חושבת שצריך, בין אם זה יוטה, ובין אם זה גדר חיה, ובין אם זה במבוקים,
0: כן.
3: צריך להחזיר את הכיסויים הללו, ואתם מדברים אך ורק על הנושא של הפדופינים, זה לא רק. תשאלו מומחים לילדים, הגירויים מבחוץ, מחוץ לגנים, הרעש, הגדרות המסוכנים שילד קטן מכניס את הראש שלו.
0: בדיוטה, איזה מאחל, בדיוטה ירוקה, איך נכניס את הראש?
3: לא, לא, לא, לא, הפוך, אני אומרת.
0: שזה טוב.
3: שאנחנו, בדיוק, שאנחנו צריכים את
0: זה. אז למה ראש העירייה רוצה להוריד אותה? מה קרה לו שם?
3: אני לא יודעת מה השיקולים.
0: אבל תצעקי, תעמדי על זה, את נחשבת חברת קואליציה, את...
3: אבל אם מישהו אחר,
0: איך אמרו לי אנשים?
3: אני נלחמת. איפה שאנשים אחרים מסרבים להילחם.
0: ניבה, שאלתי חברת תושבי ארנתנה, מה אתם אומרים ניבה נקש? אמרו לי, ניבה נקש, היא ללכת אם להרגיש בלי. זה כאילו, את כן בקואליציה ולא באופוזיציה, כן באופוזיציה ולא בקואליציה.
3: כמו שמרים המציאה את המושג מ...

0: משנה, אז אני אמציא מושג חדש, אני גם עורך הדין.
1: מה?
0: קומפוזיציה.
1: הבנתי.
0: אתה מכיר את המושג הזה, it's complicated, לא, לא.
1: ברור.
0: לא דווקא בגלל זה, לא. תראה, אני נאמנה לעצמי, לציבור הבוחרים שלי, אם יש דברים שהם לא, בוא נאמר, לא עולמים את הערכים שאני מאמינה בהם, אז אני גם יודעת לעמוד על שלי. אני לא נכנסת כרגע לפוליטיקה, אני כן נכנסת לעניינים שקשורים בהחלטות, שהם לטובת הציבור, זה אף פעם לא, לא דברים שהם פרסונליים, הם מערכים, וככה ההתנהלות של, לפי צו מצפוני ומחויבותי.
1: היום בפרלמנט אני רואה אותך לשידור, ונשאל אותך הרבה שאלות אחרות, ואז, כי זה לא בדיוק לחדשות, זה יותר לפרלמנט, ואז תאמרי לי בסוף, וואו, אולי אתה צודק. אבל רגע, עכשיו מצאתם את כל, את אבי אבות התומה, משהו הכי גרוע בעיר נתניה. מה את רוצה מהספרי שלג? מה את רוצה ממנו? מה?
0: הספרי שלג, הוא לא, הוא התוצר הסופי.
1: מה?
0: זה לא הספרי השלג, אני אסביר לך את זה בקצרה במשפט אחד.
1: היינו ילדים כשאת הסתובבת ברחוב, ואני הייתי לידך, שמתי לה ספרי בשיער וכעסת עליהם, ואמרתי למה אתה רוצה את השיער, והלכנו והתלכלכנו בבגדים ובספרי השלג ונהננו, ולא ראיתי שמישהו מהחברים שלי קרא לו משהו.
0: אז בזמנו היינו ילדים תמימים ודי ילדים ממושמעים.
1: גם היום הילדים לא
0: תמימים? לא, אני אומרת שלאור האירועים, האירוע באמת הטרגי, הקשה, שאירע בפתח תקווה. לצערי, לפעמים, כשהסברה וחינוך לא עוזרים, אז צריך להכניס אלמנטים
1: הרבה
0: יותר...
1: אבל מה את רוצה מהספרי? תגידי, מה יש לכם בבתם עצמכם לדעת במועצת עיר נתניה? מה אתם רוצים מהספרי?
0: הספרי הוא התוצר. הספרי הוא התוצר. ואני הסברתי את זה, אני חושבת, בצורה מאוד מאוד... ארוכה, מפורטת ומנומקת, מדוע הספרי הזה דינו כדין
1: קורקינט,
0: אתה יודע מה? סוג של כלי נשק.
1: אקדח מהשן. די, נו, באמת. את עורכת דין.
0: אתה יכול להיות, אתה יכול להגיד בצורה צינית, אבל בוא, אני רוצה, חבל, שאני מציעה לכל המאזינים להיכנס לדף הפייסבוק שלי, שם יש סרטונים ותמונות של התוצאות האגומות של ספרי שלג במרחב הציבורי. עכשיו, אני לא אומרת שהספרי שלג, זה יכול להיות גם כל דבר אחר. פשוט הספרי שלג הפך כלי בידי נערים.
1: נערים תמימים.
0: הם יכולים להיות תמימים, המעשים שלהם, השימוש שלהם לא תמים, ואם החינוך וההסברה לא עוזרים, אז המחוקק ייכנס לתוך האירוע הזה ויגביל
1: איזה
0: אותו.
1: איזה מחוקק? אני רוצה להבין, את עורכת דין פליליסטית, תראי, את עורכת דין פליליסטית, אני עורך דין. איזה סמכויות יש לך בכלל? מה, לא הבנתי מה אתם עושים, מי אתם? מי סמכם? מי אתם שתחליטו? אין לכם סמכות למישור הציבורי? את רוצה את חוקי חוק בכנסת? אתם לא יכולים להחליט בתור עיריית נתניה שספרי הוא לא חוקי?
0: לא נכון. זה לא נכון. כי יש ייעוץ משפטי ויש חוקי.
1: ומה ייעוץ המשפטי אמר?
0: מי כמוך יודע?
1: מה, אנחנו בניו יורק? כמו דני?
0: לא, לא, ממש לא. מי כמוך יודע שיש חוקי עזר כלליים ויש...
1: אבל חוקי עזר כלליים הם סביב ההיגיון.
0: אז ההיגיון
1: מחר תכניתו שלאכול פלאפל מזיק לבריאות, לא אוכלים פלאפל.
0: אם כדור פלאפל יחנוק אותך בגרון,
1: אז תכניתי שלא.
0: אז אני אחליט שלא.
1: הבנתי.
0: אז פה במקרה הספציפי הזה, פה אחד, לא ניב נקש ולא קואליציה, פה אחד, קואליציה ואופוזיציה.
1: ניב, אני חייב לומר לך שאני אוכל ארטיק קרח. הוא מעט מקרר לי את המוח, וכל פעם אני מרגיש כזו השליה כזו, שכאילו אני נמצא בחלל השביעי, אז נפסיק לקלוע לכל ארטיק ירח.
0: אלי, אתה מסכים איתי, שקדם לאירוע הרצח, אירוע התרסה, אירוע התרדה, אירוע קינטור,
1: אבל זה חלק על המחה בספרי שלג, תשתקשיבי.
0: בוא אני אסבר קצת...
1: מספיק שהגבר בן 14, 15, 16, 17, הסתכל על איזה חתיכה שהיא חברה של מישהו, וזה הוביל לרצח. מה, לא היה מקרים כאלה?
0: זה נראה לך הגיוני שגבר בן 30, גבר בן 40, ייקח ספרי שלג ויתחיל לרסס אותו על בחורות לתוך העיניים?
1: נו, רוצה להתחיל איתה, מה רע בזה?

0: נראה לך, וזה לא תקיפה? זו לא
1: למה תקיפה?
0: זו לא תקיפה?
1: הוא עושה את זה כל השנה, עושים את זה בערב עצמות, זה דבר ידוע בערב עצמות.
0: וזה אומר שזה...
1: ערב עצמאות, ערב עצמאות, חג
0: ש... אבל זה מטריד את הציבור. אבל כל דבר שמהווה מטרד, כל דבר שמהווה מטרד, והציבור מתלונן עליו...
1: גם אם אני אקח את המצלתיים, ואני אעשה ברעש ענק ליד האוזן של אחד הבחורות התמימות האלה, של... אז באופן אוטומטי עברתי על חוק הרעש, יכול להיות, ואז גם פה יש עבירה פלילית, אבל פה לפחות זה בחוק.
0: כן, אבל פה זה כבר...
1: אז מה, כל דבר שנעשה, בעצם הוא יוביל אותנו...
0: אז לא אכפנו את זה לאורך שנים.
1: מה, אבל כולם הצביעו פה אחד... כל עיריית נתניה...
0: כולם הצביעו...
1: מה, כולם הבינו את חשיבות הספרי?
0: תגיד, אלי, אתה מסובב
1: רגע, ניבה, כל ספרי, ניבה, ספרי בצבע אדום, ורוד, לבן, כל הספרי או רק מה שבצבע לבן אתה?
0: ספרי ודומיו, ספרי מוצרים,
1: אם אני בא עם ספרי אדום, זה בסדר?
0: אם אתה צובע את השיער ואתה נראה טוב,
1: מה, את רצינית במה שעברת במועצת העיר?
0: אני לגמרי רצינית, וחבל, חבל שהציניות הזו של...
1: היום אני מביא ספרי למשרד ומפזר פה בכל התוכנית של הפרלמנט ספרי.
0: של אנשים
1: כמותך. אתה תהיה מוכן, אני שם לך ספרי.
0: בגלל תגובות ציניות של אנשים כדוגמתך נרצח ילד. אני לא מחכה לרצח הבא.
1: מה הקשר? אבל את יודעת שהוא יכל לרצח...
0: אני לא אמתין לרצח הבא. אני לא אמתין. בוא אני אעשה לך...
1: קודם כל קדושים אמר שהם לא התכוונו לרצוח אותו, התכוונו רק לדקור אותו.
0: אלי, בדברים האלה, ממש לא צוחקים, אין פה צחוק.
1: אני לא צוחק, אני לא מסכים איתך.
0: אין פה שום סיבה, אתה יכול לא להסכים. אבל מכאן, ולצטט טענות של נערים, הם גם טענו שהם לא רצחו, הם טענו גם שהם לא התכוונו.
1: אני ציטטתי את קדושים, ציטטתי את קדושים לא כדבר טוב, כדבר לא טוב. אבל
0: אלי, זה הגיע למצל, אלי, זה הגיע לקיצון.
1: אבל למה התלבשתם רק על הספרי? למה שאלה לא התלבשתם על התפוח הממותק האדום הזה שדופק את השיניים של האנשים?
0: תן לי להסביר בבקשה. תן לי להסביר. שוב, איך אמר לי? אולי ילד בן 14 יסביר לך את זה טוב יותר. אולי אתה, אולי יכול להיות תעלה אותו. כי כשאני הראיתי לבן שלי את הסרטון המטלטל, אני לא יודעת.
1: יכול להיות שכולם תמכו בחוק הזה כי פשוט פחדו ממך?
0: אוי, נו, באמת.
1: מה באמת?
0: באמת, מה אני?
1: כולם פוחדים ממך. גולבור,
0: לאולה, מה עשית אותי?
1: לא, חס וחלילה.
0: מה אני?
1: אבל תקשיבי, זה נראה לי לא הגיוני ללות חוקר, זה חוקר זה מה ש... נראה לי לא הגיוני. מה, ראש העיר, מה, זה מה שאתם מתעסקים, זה מה שאתם מתעסקים בקדנציה, ראש העיר מתעסק בקדנציה הראשונה של אורי לדבדי היותה, לתספרי, אגב, יש, נכון, יש את התפוחים האלה, המתוקים האלה, האדומים, הטעימים, הטעימים האלה? אני אומר לך, אני ראיתי ילד, לוקח ביס מזה, נפל לו השיניים.
0: אלי, לא משנה כמה תנסה להציג את זה באור אבסורד, אוקיי, כתיאטרון אבסורד, אתה טועה, אתה שוגה, אתה צריך לרדת לשטח, להבין מה קורה באירועי עצמאות, באירועים המוניים, וגם, גם, אני לא יודעת עד כמה אתה מתעסק, אם היית קצת נכנס לעומקם של החדשות לאחרונה, בנוגע לספרי השלג, היית מבין איך הבן שלי אמר,
1: איך?
0: אמא, זה לא הספרי, זה השימוש שאנחנו עושים בו. השימוש! זה הפך להיות כלי משחית בידי נוער, וזה לא משנה איזה נוער, הוא יכול להיות מהבית הטוב ביותר, עם החינוך הטוב ביותר, פשוט הם נגררים, הם לוקחים את הכלי הזה, ופשוט מרססים ללא הבחנה, ולא מעניין אותם אם זה תינוק, אם זה מבוגר, אם זה נכה, אם זה עובר אורח תמים, לא מעניין אותם, מבחינתי זה מעשה תקיפה, זה מטריד את הציבור, זה מלכלך, זה מסריך, זה מסוכן. הרבה מאוד מקרים מגיעים לבתי חולים, ודי צריך לעצור את הדבר הזה, מאוד מאוד לא יעיל לזה. מה יעיל לרסף וללכלך את הרחוב? מה יעיל ולרסף בעיניים? מה יעיל בזה?
1: המשך שידור הספרי היום בפרלמנט, פשוט תעקפו אותו, נדבר על זה בפרלמנט. סכמנו?
0: אני מסכמת איתך רק דבר אחד, שאתה תתייחס לזה במלוא הרצינות, וקצת תיכנס לעומקם.
1: אני גם מבקש שתתייחסי ברצינות למקל עם התפוח האדום הזה שאמרתי לך, שיוריד שיניים
0: לקבל את זה. מקל עם תפוח, זה כבר עניין של מזון, כל אחד עם העדפה שלו.
1: יש בזה טריזנים וטטונים וטטדים.
0: בינתיים לא מחלקים בסיתונות. אגב, דרך אגב, אני רק אסיים במשפט אחד.

0: אני, נתניה לא חלוצה באיסור הזה.
1: באמת?
0: עיריית תל אביב עשתה את זה קודם, כן. כנראה שהם ראו את הנולד. בסדר?
1: יש לי הרגשה שאם זה בתקופת מירה פרבר כתב, זורקת אתכם במדרגות. ניבה נקש, חברת מועצת העיר נתניה, קופוזיציה. תודה רבה לך. ביי. עכשיו אנחנו מיד עוברים לנושא של כפר סבא, עזב את נתניה, שר נתניה, וזה התחכו לפרלמנט היום בערב. היום בערב אנחנו תהיה חברת פרלמנט חדשה, שהתכנס איתנו לכל השיחות של הפרלמנט. אני רוצה להפתיע גם את יוסי, אז אני לא אגיד את השם שלה, תחכו, תשמעו, תהיה חברת פרלמנט שתאמר את דעתה. אנחנו רוצים בפרלמנט את הצד הנשי. ואנחנו מקפידים על זה מאוד בתחנת הרדיו, שבכל מקום יהיה נשים שידברו, שישוחחו, אבל אנחנו מחכים ומחפשים גם מישהי לחדשות, אישה. אם יש אישה שרוצה להגיש חדשות ברדיו 90, אישה, אני אומר אישה, שרוצה להגיש חדשות ברדיו 90, באחד מהימים, והיא חושבת שהיא מתאימה, אז אני מבקש נא לפנות לרדיו 90, אישה שמתאימה לפרלמנט, מצאנו. שלום לך מיכאל.
2: שלום, שלום.
1: ספר לנו מה היה בישיבת מועצה סוערת למדי שהתקדמה אמש בכפר סבא.
2: כן, אז עוד ישיבת מועצה מן המניין אתמול בכפר סבא, שהייתה סוערת למדי ברובה, רבויית צעקות, גידופים, אמירות אישיות אחד נגד השני, והמילה בושה נשמעה לא פעם מצד ראש העיר רפי סער. אחד הנושאים שככה בחרנו היום לעסוק בהם זה עניין של ועדות העירוניות, ואי כינוסן של חלקן, שבראשן עומדים חברי אופוזיציה. ברקע של הדברים האלה, בין היתר ביטול של ועדת הספורט שבראשה עמד נדב לויטה, שפרש לפני מספר חודשים לאופוזיציה, לשם הקמת מועצת הספורט, אבל עד עכשיו המועצה הזאת לא הוקמה. הבטיחו אתמול בישיבה שהיא תוצג בימים הקרובים, והדבר הזה נדחה בעקבות המלחמה מול איראן. במקביל, בישיבת המועצה האחרונה שהייתה בחודש אפריל, טען ראש העיר כי מי שפורש מהקואליציה למעשה התפטר מכל תפקידיו ולא יכול לכנס את הוועדות שהוא עומד ברשותן. ומנגד, בחודש פברואר, חברת המועצה שלי סבר, אז הייתה בקואליציה, הודיעה במכתב פומבי שהיא פרסמה שהיא פורשת מהקואליציה ועוברת לשורות האופוזיציה. אבל גם אתמול, גם בישיבות המועצה הקודמות, נראה שהיא ככה די מצדדת בקואליציה ותוקפת ומותחת ביקורת לא פעם בחברי האופוזיציה, ככה בעמדה קצת לא ברורה איכן היא נמצאת. ועדיין מחזיקה, צריך לציין, גם בתיק התרבות, וגם עדיין עומדת בראש ועדת הביטחון העירונית כשהיא נמצאת באופוזיציה. ועל רק זה התפתחו אתמול לא מעט ויכוחים, כשעוד אתמול הובא לאישור מועצת העיר למעשה למנות במקום שני הפורשים מהקואליציה, גם מיכל סלומון וגם נדב לויטה, אלה שעמדו בראש ועדות עירוניות, את לירית שפיר שמש ואת אמיר קולמן, גם כן שיעמוד בראש ועדה. וסביב הסוגיה הזאת התפתחו ויכוחים לא קטנים. אני מציע שנשמע קטע ראשון של חברת האופוזיציה יעל סער.
1: בבקשה.
3: שבחמש שנים שאני חברת מועצה, לא ראיתי כזה דבר מבזה. כן.
4: לא, מה זה קשור עכשיו? מה זה קשור? יעל סער, מה זה קשור עכשיו לישיבה?
3: שני חברי מועצה חרוצים וטובים שקיבלו תיקים להחזיק אותם. ניסו לעבוד, בסוף הם פרשו מהקואליציה. עכשיו, יפה, רצו לכנס את הוועדות בראשותם. לא הרשו להם לכנס את הוועדות. ועדה אחת ביטלו כדי שיו"ר הוועדה לא יוכל לכנס ו... הם ציום מועצה שלא קיימת, ועד היום אנחנו לא יודעים מה הרכב שלה, וכמו שאמרו לנו קודם גם, עד היום אף אחד לא יודע מה, ויודיעו לנו בהמשך מי תהיה הרכב המועצה. עכשיו שחברת המועצה מיכל סלומון אמרה שהיא לא מרשים לכנס את הוועדות שלה כבר חודשים, באים להחליף במינויים אחרים, לא לשנות את הוועדה, לא להפעיל את הוועדה, אלא לשנות, למנות את היורים אחרים כדי לסרס את ידיהם. לעומת זאת, ישנה חברת קואליציה שפרשה לאופוזיציה והודיעה שאני אמשיך לשרת את הציבור מספלי האופוזיציה, ציטוט ישיר, יכולה לכנס את הוועדות שלה. זאת אומרת שיש חברי אופוזיציה שיכולים לפעול כיור, ויש חברי אופוזיציה שלא רוצים לתת להם לפעול.
1: אוקיי, תמשיך, מיכאל.
2: כן, ושלי סבר התערבה בדבריה ומהירה להגיב, בואו נשמע עוד כן.
1: בואו נשמע את שלי.
5: אם את מכניסה אותי לפה שלך, אם את מכניסה אותי לפה שלך, ויש לך טענות לגבי התיקים שלי או לא,

0: שלי. אז אני שואלת, האם את מייצגת, האם מיניתי אותך לייצג אותי במסע ומתן? האם את אחראית לגבי האופן שבו אני בוחרת או לא בוחרת להתנהל? האם את קובעת על מה אני אחראית או לא אחראית? לא, אני רק מעלה תהיות.
1: כן?
2: כן, וכשאלינה יעל סער, עלי התכנסות של חלק מהעבודות במשך חודשים ארוכים, חברת המועצה שלי סנדרה מצדה מתחה ביקורת על התנהלות חברי האופוזיציה, בוא נשמע.
3: יש ועדות שלא התכנסו פה המון זמן. לדוגמה, ועדת רבות שלא התכנסה שנה וחצי.
0: חברי האופוזיציה לא מגיעים לוועדות שמתכנסות, אז אין להם זכות להלין. היחידה במהלך שנתיים, פעם ראשונה שלא הופעתי לוועדה, פעם ראשונה, חברת ועדת ביטחון, ועדת חובה, הגברת הדר לוי, לא הופיע 5 פעמים. חבר המועצה, מר דן בן יהודה, לא הופיע לוועדה 7 פעמים.
2: ולבסוף הדר לוי, יושב ראש האופוזיציה, טענה שמינוי יושב ראש חדשים לוועדות, מדובר במעשה בריונות מצד הקואליציה. בואו נשמע קטע אחרון ונעבור בזריזות למרואיינים.
3: כך שהבחירה לקחת את הוועדות שהן ייצוג לרשות המחוקקת, בחירה שנעשית על ידי הקואליציה שמייצג את הרשות המבצעת, היא החלטה בריונית, היא החלטה כוחנית, היא החלטה שלא משרתת את האזרח, ביוחד אחרי שאתם במשך חודשים מנעתם יושבי ראש הוועדות לכנס את הוועדות שלהן. ועדה היא ועדה, היא ברשות המחוקקת. מנעתם, יש את זה בכתב, אתה רוצה להגיד משהו בתגובה, אתה גומבן מוזמן, בתחום שלך, הקשבה זה עם האוזניים.
1: זה לא יחפה. עם מה שאני מבין פה
3: אז
1: בעצם...
3: אז מי שמונע מחברי הוועדה, מראשי הוועדה לכנס אותה, ואז מחליף אותה משיקולים קואליציונים צרים, זה אקט בריוני של הרשות המבצעת.
1: אז אם אני רוצה לצמצם את כל האייטמים פה, זה בעצם מינוי חברי ועדה, ומצד שני חברי אופוזיציה בכלל לא מגיעים לוועדות, זה נכון?
2: זה מה שטוענים שלי סבר, זה מה שהיא טענה בישיבה אתמול, אבל הטענה של האופוזיציה הייתה שהקואליציה לא מאפשרת לכנס את הוועדות שברשותן עומדים למעשה חברי אופוזיציה, מאחר והם פרשו מהקואליציה, ומכאן כל הוויכוח הזה.
1: אבל יעל סער לא הייתה חברת קואליציה.
2: מה זה לא שמעתי?
1: יעל סער לא הייתה חברת קואליציה אף פעם.
2: היא פשוט דיברה בשם חבריה לאופוזיציה.
1: אבל לא צריכה אישור מראש העיר כדי למנות, להחליט.
2: ועדות רישות צריכות, מתכנסות רק אם מקבלות אישור להתכנס. כן, זה לא ועדת חובה.
1: מיכל פרוסוסי, כתבנו, תודה רבה לך. נמצאת איתנו הקו יעל סער. יעל, שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: שמענו את הוויכוחים החזקים והרעשנים ביניכם, וחייב להודות שכששמעתי את האינסרטים האלה, ראש העיר כמעט ולא התערב. זאת אומרת, אתה מרגיש שיש ויכוח בשני חברות אופוזיציה. לא כדאי לכם להיות חברות במקום לריב ביניכם?
4: השאלה היא לא מה כדאי לי לעשות, השאלה מה יביא את התוצאה הכי טובה לציבור.
1: נכון. אז מה יביא את זה? כן?
4: שיתנו לכנס ועדות. ושיעבדו בלכנס ועדות. היום, בניגוד לפעם שעברה שעליתי לדבר איתכם, עשיתי שיעורי בית ובדקתי כמה ועדות התכנסו בקדנציה האחרונה.
1: כן.
4: אני אגיד לך, ועדות חובה, רובן מתכנסות, פרט לוועדת חינוך וועדת קליטת עלייה. אבל אלה ועדות חובה. ועדות רשות, שהן ועדות שיותר דואגות לאיכות החיים שלנו מאשר לדברים שמחויבים בחוק, כמו מכרזים וכספים ודברים שהם מאוד רגולטוריים, הם בוועדות שעוסקות ברווחה ובתרבות ובעסקים. למשל, ועדת עסקים קטנים התכנסה פעם אחת מתחילת הקדנציה. 2.5 שנים ולא מצאו זמן לכנס יותר מפעם אחת את הוועדה. עכשיו, הוועדה זה מקום שדנים בו איך אפשר לעשות יותר טוב. וזה מקום שבאים לפגוש את הציבור, כי לוועדה מוזמנים נציגי ציבור. אפשר להזמין מומחים, אפשר להזמין המון דברים, אפשר לייצר ניירות עמדה, אפשר להמליץ איך כדאי לעירייה להשתפר. אבל לא עושים את זה, ובמקום לדבר על איך אנחנו כן מכנסים את הוועדות, ואיך אנחנו יוצרים שיהיה פה יותר טוב, עסוקים בלריב, זה שייך לאו, וזה שייך לזה, וזה באופוזיציה, וזה בקואליציה, וזה פשוט פרק. והמטרה היא שנעבוד.
1: אבל בעצם מה שאת אומרת, שראש העיר לא מכנס את ועדות הרשויות, אבל טוענת שלי סבר, שבעצם כשמסתכלים על חברי האופוזיציה, אז ענת לוי לא הגיע 5 פעמים, ועוד חבר מועצה בכלל לא מגיעים לוועדות חובה, אז למה לכנס את הרשויות?
4: אז אני ממליצה להם א', לעשות ספירת מלאי, שמי מגיע ומי לא מגיע לוועדות.
1: כן.
4: כי אני יכולה להגיד לך שחברי האופוזיציה,

סורי, אנחנו כאן חברות והחברים בסגנון צרפתי, מסכמים, סוגרים את השעה הראשונה שלנו. עושים מעבר כאן ברדיו 90. עוד מעט אנחנו נצא לפרסומות חדשות, ואז נחזור לכאן לשעה השנייה, שאותה תפתח לא אחרת מאשר דניאלה פיק, הבת של, האישה של, והיא בעצמה זמרת נהדרת. אז ככה, לי קוראים נועם אמיר, הג'יפסי קינג לוקחים אותנו אל תוך הפרסומות והחדשות של סוף השעה הראשונה, ואנחנו כבר מתכנסים כאן לשעה השנייה, אל תלכו לשום מקום. Just say

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
10: תשע נפה, תשע נפה.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב ושעה 3. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה שיטתית של הפסקת האש בלבנון. בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב הלוחמים, וחיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות. במהלך הלילה שוגרו רקטות נוספות שנפלו בסמוך לכוחות, לא היו נפגעים. חיל האוויר תקף את המבנה בו שעה המחבל שביצע את השיגורים. כתב היום שחר קליימן מוסר שבלבנון דיווחו בשעה האחרונה כי הותקף רכב בכפר בדרום המדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בקולו לחיסול אמש של מפקד כוח רדואן בלב בירות ויציר, לאף מחבל אין חסינות.
2: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. לא, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
1: מעצרו של הרב מהצפון החשוד בעבירות מין חמורות הוארך בשבעה ימים. את הפרשה פרסם לראשונה כתב היום בצפון עידן אבני.
3: הרב יוסף שובלי בן 54 ממושב מרון חשוד בביצוע עבירות מין חמורות לאורך 20 שנה במספר מתלוננים בקהילה שאותה הוא מנהיג, תוך שהוא מנצל את סמכותו הרוחנית. השופט ערן ברור בבית משפט השלום בתבריה קבע כי קיים חשד סביר נגד החשוד. סנגוריתו עורכת הדין שלום ציון גבאי מנדלמן טענה כי מדובר בחשדות מופרכים המנסים לפגוע בשמו של הרב.
1: המאמץ בגוש האופוזיציה להשגת איחודים נוספים לפני הבחירות. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט קיימו אמש מפגש ממושך. בהודעה משותפת לשניים נכתב כי במפגש הוחלט על המשך העמקת השיח בין השניים, ובסיומו הנחו את צוותיהם להעמק את שיתופי הפעולה בין המפלגות על מנת להביא לניצחון. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. עוד בחדשות, אישה בשנות ה-40 לחייה נעצרה לאחר שבביתה בנתיבות נתפסו חומרים החשודים כסמים מסוכנים. בית המשפט העריך את מעצרה עד ל-12 במאי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום מזג האוויר נאה, על העלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הלילה יהיה דומה.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

What is love? דניאלה פיקהאם מעולה, חזרתם אלינו, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים שאתם כאן. אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן עושים אהבה ברדיו 90, גם בשעה הזו אביא לכם את מיטב הקלאסיקות ושירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. אז פתחנו עם הביצוע היפהפה, הקאבר הנפלא הזה של דניאלה פיק. עכשיו צ'אט קרוגר מתוך הסרט ספיידרמן, אחד מהם לפחות, Hero.

0: One of Us של אבא לוקח אותנו להפסקה קצרה של פרסומות. תכף נחזור עם אריק קלפטון ואירוס רון הזאתי וגם שר ורטה פרנקלין והביטלס יהיו איתנו כאן ועוד רבים וטובים. אז כמה שניות כבר חוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר בכל יום.

0: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש
1: 2.
2: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבי

0: אחוזי הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: 90 FM

Wonderful Tonight, אריק קלפטון, חזרתם אלינו, זאת פרסומת אחרונה, סקת פרסומת אחרונה שלנו לשעתיים הללו. עכשיו שר ואירסום הזאת לוקחים אותנו אל תוך החלק האחרון של התוכנית שלנו להיום, אז בואו נהנה ממנו.

Say a little prayer for you, Aretha Franklin. זהו, חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים, מסיימים עם הקלאסיקות הנהדרות הללו והליטים היפיפיים הללו. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו כאן כל יום 2 עד 4 עושים איתכם אהבה, גם באפליקציה שלנו תוכלו לשמוע אותנו, אפילו להזין לתוכניות הארכיון שלנו שהם שם. אז כדאי לכם. לי קוראים נועם אמיר, הבידלס עם Strawberry Fields Forever, סוגרים לנו כאן את התוכנית, שתהיה לכם אחר צהריים נהדרים, המשך הזנה נהדרת. ביי ולהתראות.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מי שעומד מאחוריי ומצטדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
4: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילום ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי.

מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: בא בוושינגטון, פרשננו המדיני אריאל כהנה מדווח כי תאומים אחרונים לצורך כך נעשים בשעות האחרונות. מי שהוביל את המפגש גם הפעם הם בכירי הממשל האמריקני. ישראל תיוצג על ידי שגרירה בארצות הברית יחיאל לייטר, כשמהצד הלבנוני תתייצב שגרירת לבנון בארצות הברית. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב הלוחמים וחיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות. ההתפתחות בפרשת רצח ימינו בנימין זלקה זכרו לברכה. ביקורת במשטרה על מפקד מחוז מרכז ששוקל להדיח את מפקד מרחב שרון בשל אופן ניהול החקירה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
1: ביקורת נגד מפקד מחוז מרכז ניסב אמיר כהן נובעת מכך כי המקרה המזעזע סווג בהתחלה כקטטה ולא כניסיון רצח, למרות שזלקה הונה לבית החולים במצב אנוש. שטיפל תחילה בחקירה את התחנת פתח תקווה, אשר אין לה את היכולת והמשאבים לטפל בחקירה מורכבת כזו. של כך הנערים נעצרו רק כעבור מספר ימים, והם יכלו לתאם גרסאות, לגבש קו הגנה ולהעלים ראיות, מה שפגע בחקירה.
0: ספרד זימנה את בכיר הנציגות הישראלית במדריד, כך הודיע שר החוץ הספרדי. זאת לדבריו במחאה על מעצר פעיל ספרדי ממשת סיוע לעזה, אותו הגדיר בלתי מתקבל על הדעת. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. עוד בחדשות, אותרו והוחזרו 17 כלי רכב ישראלים שנגנבו לטולקרם, רמלה ובית לחם שבשטחי הרשות הפלסטינית. הם עוברו לבדיקת חבלנים משטרתיים ולהמשך טיפול משטרת ישראל. כתב היום ירון יותם דשא, מוסר כי הפעילות שביצע המנהל האזרחי לאיתור כלי הרכב מצטרפת לשורת פעולות יזומות שמתבצעות בחודשים האחרונים. עכשיו תחסית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב ונגב ייתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סבב השיחות השלישי בין ישראל ולבנון יערך ככל הנראה בשבוע הבא.

חגיגות יום חמישי, בגן. כן. איזה אנגלית משהו. פרפקט.

כיף שמגיע היום הזה בשבוע, באמת. מסמל את בואו של הסופש. אז ברוכים הבאים לרכב בדרכים, מהדורת יום היי בשבוע. אנחנו כאמור כאן מעכשיו עד השעה שש עם כל העניינים שלנו שעל הפרק.

שירים. גברת האיה הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, מיד היא תבוא, תחות חידה, תאמר דברה. כרגיל נסתבך וננסה להבין. שרגע בצ'אט שעוננו ימשיך כבודו. תראה מה קורה ברבישים, יש לכם דברים חדשים. הכל מהכל, מעכשיו.

0: טוב, כביש החוף היום עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, הוא כאילו בשלו, כביש החוף בשלו. כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, number 4, you know, עמוס ממחלף ראשון עד מחלף גבעת שמואל, מצומת הדסים עד פרדסיה, בכיוון הפוך ממורשה עד מחלף חולון מזרח. זה הרבה. בהמשך, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. בחמש, ממחלף התקווה ועד מחלף שער שומרון היום. מה עוד? ב-40, ממחלף עמלות עד צומת אחי סמך, מהכניסה למגשימים ועד צומת הטייסים, מהכניסה ללוד ועד צומת אחי סמך בכיוון ההפוך. ב-44, מהכניסה לשוק הסיטונאי שם בצריפים ועד צומת צריפים. ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי ימי. זה נהיה רגיל וזה פקק ארוך. בכיוון הפוך, מצומת הסרגל עד מגידו, ב-66, מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-531, עמוס ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע, ובדרך, עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. זהו, זה בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה. הלוואי ולא יהיו. הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לסע

0: הלוואי.
1: I wish, I wish.
0: טוב, הגיע הזמן לצאת הדרך עם העניינים שלנו. ולצאת הדרך עם העניין הראשון שאנחנו עוסקים בו כמידי יום, זה כמובן בואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. מיד היא תבוא, היא תיכנס לאולפן, היא תחוד חידה, היא תאמר דברה, ואנחנו, האנשים הרגילים, ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו, מה? What is she? What? Yes. No. אז התפקיד שלכם יהיה לשלוח לנו את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539, אם זה עדיין לא שמור אצלכם. אוף אפוי, אוף אפוי. 054-90-90-539. זה המספוריישן של הוואטסאפ שלנו. הודעות בלבד, גם כתובות, למה המוקלט, מה, לא, זה לא. אבל כמו שאתם יודעים, לפני שהיא תיכנס וירטואלי כמובן, והיא תחוד את חידתה, הרי יש את הדבר הזה שבא לפני,

0: במסגרת המשחק המקדים אצלנו. מאוד פשוט, אנחנו ניתן לכם עכשיו 30 שניות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני שהייתה חידה. כן. ממש להיכנס לראש של צ'ירי ולתת לנו את התשובה הנכונה. אם תדעו, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, שני פרסים מגניבים ממש יהיו שלכם. אתם בסך הכל צריכים לזרוק תשובה, אם תקלעו, שלכם. אז יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, אתם יכולים לעזר במה שאתם רוצים, באמת. אם אתם יודעים לקרוא מחשבות של AI, כדור בדולח AI, קלפי טארוט, משהו שיעזור, שתמשו. טוב, יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 4,
0: יאללה, היום 3, זה בא, היום זה בא.
1: 2, 1.
0: נעליים זה לא מעבר חצייה, זה לא מסטיק או ג'ימבורי, לא סמבוסה, אפיפית, בבא בובה, וואו. פנס, כסף, נזלת, שולחן. אוטובוס, עציץ, אוטו זבל. נר, תי, ספר. קניון, לא קניון. לא חול או חול או גבינה צהובה. מקלדת ראיתי, אבא, משטרה, הפגנה, חנות. אם נחבר את הכל, תמרו, גלגל, אמא, אוקיי, זהו, זהו, זהו, נגמר. נגמר לנו הזמן, זהו. טוב, אבל אם אנחנו נחבר את כל המילים האלה, כאילו למשפט אחד, האם אי פעם זה ישמע הגיוני, כאילו, עץ בשמש, אמנת נשיא, קומקום תכשיט עם הגלגל, לא, לא. אי אפשר לחבר את זה. אין מילות קישור. טוב, זה אומר ש... נאלץ לשמוע את חידתה של צ'ירי. כן, מה נעשה? רצינו כאילו להימנע מהעניין הזה ולתתכם פרסים במקום, אבל זה לא עבד, ולכן אין מנוס, אין מנוס מאשר לשמוע את חידתה של צ'ירי להיום. להלן, חידתה של הגברת. קבלו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה קיים רק עם חוט והיום זה ממש לא מחייב. הוא קטן ובדרך כלל מגיע בזוג אבל לא רק.
0: מה? איסטה מפעיל את התאים האפורים במוח בניסיון להבין על מה מדובר. 054-90-90-539 זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. חבר'ה, על מה היא מדברת?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה קיים רק עם חוט והיום זה ממש לא מחייב. הוא קטן ובדרך כלל מגיע בזוג אבל לא רק.
0: 054-90-90-539 זה מספר אמה נשמע שלנו באולפן. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, אז זה הזמן, רוצפו, שלחו לנו, עדכנו אותנו שנדע גם אנחנו מאוד מאוד רוצים לדעת מה התשובה לעניין הזה. הנה פין קולינס עם איזי לאב.

Easy Love. אם אתם יודעים מה התשובה לאחידה 054-90-90-539, איסטה עוד מנסה להבין, אבל זה איסטה, הוא תמיד מנסה להבין.

0: 90 FM. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אתו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי.

0: ומחשמל.
1: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
3: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הנה אני בא!

0: הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו, תכף נראה מה קורה עם התשובות שלכם, להמשיך כבודו. אבל עוד קודם, כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'אצ'וננו, ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראלים שכולכם מכירים, חמישה שירים במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר יתנגן לו, ואז השיר יעצר. אתם, התפקיד שלכם יהיה להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם קלעתם, קיבלתם נקודה, לא קלעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה שתי נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, תצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות העניין הזה. אפשר להגיע בכל שלב ל7 מ7, לא היה מזמן. לא היה מזמן.
1: מלא זמן.
0: לא מלא. היה. נכון, כי אתה לא עוזר טוב.
1: אני אגיד לך, זה ברמת השנים.
0: לא, אל תגיד, שנים.
1: שנים?
0: לא, היה שנים.
1: שנים.
0: לא, תקופה.
1: כן?
0: כן.
1: לא יודע, מרגיש לי
0: שזה מזמן היה. ממש. עבר מלא זמן. אבל אולי אם תעזור ותהיה מורים...
1: אני תמיד... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, בוא, תן לי לעצור אותך רגע.
0: אם תעזור ותהיה מועיל...
1: אני תמיד... עוזר.
0: בוא, בחייך.
1: תמיד.
0: בוא, אתה יודע מה?
1: גם אם לא נתתי את התשובה, נתתי את הכיוון.
0: איי, בחייך.
1: תבין,
0: לא. לא, בוא נדגים. בוא, אתה יודע מה? בוא נדגים. איך עובד המשחק שלנו? נגיד ששמנו, לא יודע, את השיר הזה נגיד. נגיד. נסיבה של הבחור עם
1: השיער הציבורי. היה בליין, אבל עכשיו הוא רציני.
0: נו, זה קצת סותר. אתה היית בליין?
1: כן.
0: עכשיו אתה מה?
1: לא הייתי מגדיר את זה רציני, אבל...
0: זו הבעיה איתך, זו הבעיה.
1: למה? בעצם לא, אני רציני.
0: מה זה רציני?
1: תראה, עכשיו אני רציני.
0: אוקיי, עכשיו אתה רציני. תקשיב, בוא עוד דוגמה, בוא נדגים. מוכן? נגיד שנשים את... בא לי להתקיל אותך.
1: לא.
0: אני אתקיל אותך?
1: אתה יכול לנסות.
0: כן?
1: כן.
0: אתה יודע מה, אני אתן לך משהו...
1: מכונת שירים.
0: אני אתן לך משהו קל, משהו קל. אתה יודע מה, אני אהיה קליל איתך, בבקשה. אני מכיר את המוגבלות, את הבעייתיות.
1: עוד ריקוד אחד ודי.
0: מה? עוד ריקוד אחד ודי.
1: נפסק החשמל. לא? עוד ריקוד אחד ודי. אתה
0: מנסה
1: להתקיל אותי, לא הבנתי.
0: כל הכבוד. מי זה?
1: אתה עכשיו באמת אני... 2-2. אני לא מדבר איתך.
0: 2-2,
1: בוא,
0: יפה.
1: 2-2 ו...
0: זה 60%.
1: לא, מה לימדתי אותך?
0: זה
1: הבעיה. כל התקופה הזאת.
0: שאתה לא יודע חשבון.
1: מה?
0: זה מה שלימדת אותי.
1: קודם כל, אתה מעליב אותי.
0: אתה יכול להעלב.
1: ושתיים, משתיים, זה אומר...
0: כמה?
1: 139.8%.
0: טוב, הבנו, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפניישן, 1-2-1-2-90-90-90, יאללה בואו שחק איתנו, ימשיך כבודו.

0: I don't want to wait. טוב, בואו, הגיע הזמן לעשות רגע בדיקה ראשונה, ולראות האם כבר בבדיקה הנוכחית יבוא איסטה בפרצוף זועף ויגיד, יש לנו תשובה נכונה.
1: יש לנו תשובה נכונה.
0: אבל הפרצוף הזועף היה...
1: הפרצוף הזועם הוא כי...
0: מה אתה? שור הזועם? מה אתה?
1: לא, אני אסביר לך.
0: אני אסביר לך. אתה עשית עכשיו מהלך. איזה מהלך היה?

0: שמאחורי הגב שלי.
1: מה היה מאחורי גבך?
0: לא חשוב שמות.
1: לא חשוב שמות.
0: אבל תשמע, זה לא יעבור בשתיקה.
1: נכון.
0: ולא ב...
1: ולא ברעש. תקשיב רגע, המאזינים לא יודעים על מה אתה מדבר. מה אתה רוצה? אתה רוצה להסביר? אתה רוצה רגע להגיד לנו...
0: אוקיי, אז אני אסביר.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה קיים רק עם חוט, והיום זה ממש לא מחייב. הוא קטן, ובדרך כלל מגיע בזוג, אבל לא רק.
1: בבקשה, מה הבעיה?
0: לא הבנתי, באתי להסביר, ואתה...
1: נו, תסביר לי, מה התשובה הנכונה?
0: נכנסו לי בדברים?
1: אתה רוצה עכשיו להתלונן את שירי?
0: לא, לא חשוב, לא חשוב.
1: אתה רוצה להתלונן את שירי?
0: בסדר, בסדר.
1: מה זה יכול להיות?
0: אוקיי, אתה איתי?
1: תן לי את התשובה הנכונה.
0: הנכונה.
1: הנכונה.
0: ווקי טוקי.
1: ווקי טוקי?
0: ווקי טוקי.
1: ווקי טוקי.
0: ווקי טוקי.
1: שבעברית זה מכשיר קשר.
0: מכשיר
1: קשר. כן, ווקי טוקי.
0: ווקי טוקי.
1: תשמע, למה ווקי טוקי פעם היה...
0: עם חוט.
1: מה עם חוט? באיזה תקופה זה היה?
0: שהיה פחיות.
1: לא, זה הלבן.
0: זה לא משנה. זה לא משנה. זה שם
1: לבן עם חוט.
0: קוראים לזה ווקי טוקי.
1: אני חייב לומר שכשאני הייתי ילד, היינו מנסים את השטות הזאת. זה לא עובד.
0: זה לא עובד.
1: זה לא עובד. כי עם חוט שאתה סורג איתו, ובצטי הצדדים יש לבן, זה לא... אין מה, איך זה יעבור? עכשיו, היינו עובדים על עצמנו, וואי, אני שומע אותך.
0: בטח, כי אתה מאחורי הקיר.
1: כי אתה צועק, אחי, כן.
0: אז ווקי טוקי, פעם היה עם חוט, היום הוא על חוטי, הוא מגיע בזוג, מגיע בזוג.
1: מגיע, בדרך כלל, כן, כי אחרי הייתי מדבר עם עצמך, בוא. בדיוק,
0: אין לך עם לדבר.
1: כן. אני מדבר עם עצמי המון.
0: אתה ספציפית כן.
1: כן,
0: זה גם לא עוזר לך,
1: לא,
0: בסדר.
1: לא עוזר.
0: אבל בקיצור.
1: לא ווקי טוקי.
0: ווקי טוקי זו
1: זה התשובה. זה לא ווקי טוקי. התשובה אינה נכונה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: This is not the correct answer.
0: אוקיי, אוקיי,
1: Thank you for calling.
0: אוקיי, אתה איתי?
1: כן.
0: אני לא יודע אם אתה צריך לפתוח את הראש בשביל זה.
1: אם זה ככה, אז כנראה שצריך.
0: לא, לא, לא בטוח.
1: לא בטוח, אוקיי.
0: כי פעמון.
1: פעמון?
0: פעמון. עכשיו תקשיב.
1: לא,
0: אתה אומר איפה הזוג שלו. פעמון לא יכול לבוא...
1: בלי צד שני. לא, יש את ה... נגיד, פעמון בדלת, אתה לוחץ...
0: כן, והצד השני
1: זה הרמקול, זה שעושה את ה...
0: עכשיו, פעם זה היה חוטי.
1: חייב היה להיות חוטי.
0: היה מחובר בחוטי.
1: לא הייתה אופציה אחרת.
0: היום יש לך אפשרות.
1: היום יש כאלה מה? כן, לא...
0: על חוטי כזה, כן.
1: הוא בכלל לא מחובר לכלום. אתה פשוט מדביק אותו עם מדבקה ו...
0: אם מדבקה שאחרי חודש נופלת...
1: כן, אבל אז אתה מדביק שוב עם דבק שלוש שניות או משהו אחר.
0: כן, זה לוקח חצי שנה.
1: כן.
0: וזה ממש...
1: וואו, זו תשובה מעניינת.
0: זה ממש טוב. הבעיה היא
1: שזה בא בזוג.
0: כיוון שלא הלכתי אליו.
1: כן, אבל זה בא בזוג. כאילו היא אמרה...
0: זה בא בזוג.
1: מה זה? מה אתה...
0: אבל הוא לא יכול לבוא רק צד אחד.
1: אתה תיבת נוח, איך זה בא בזוג?
0: רק הלחצן לא יכול לבוא בלי הפעמון.
1: יופי.
0: פעם זה גם היה... פעם היה גם כזה...
1: אתה מדגים, עכשיו הוא מדגים לכם, אתם לא רואים.
0: כן, לא רואים. אבל אתה מכיר את הפעמונים הגדולים האלה?
1: נו.
0: לא האלקטרונים.
1: כן, הגדולים. פעמונים שהיית צריך לעשות עם הגלינגלון באמצע.
0: תופס עם חוט.
1: ומושך,
0: ואז יש...
1: אז כאילו עכשיו בגלל החוט אתה אומר זה שני חלקים גם?
0: זה גם שני חלקים, ברור.
1: די, בחייך, נו.
0: מה זאת אומרת?
1: זה לא מתאים.
0: למה לא?
1: זה לא תשובה טובה. תן לי תשובה טובה.
0: טוב.
1: אוקיי, פתח את הראש.
0: לא. לא צריך לפתוח את הראש.
1: אוקיי.
0: כי התשובה היא...
1: היא... זו התשובה הנכונה.
0: התשובה הנכונה.
1: כן.
0: היא...
1: היא...
0: הם...
1: הם...
0: אתם...
1: מה?
0: מה? אתמים.
1: אתמים.
0: אתמים.
1: תסביר.
0: עכשיו, יש את האתמים האלה שמגיעים עם חוט כזה. אתה מכיר אותם?
1: מה?
0: כן, כן.
1: אז שכאילו שני הצדדים מחוברים עם חוט באמצע.
0: בדיוק. שלא ילך לך לאיבוד, אתם אחד.
1: זה נורא אידיוטי, אגב. כאילו, אוקיי.
0: כן, זה לא נוח.
1: כן.
0: אבל זה היה.
1: נכון.
0: זה היה וזה...
1: ואז העולם משתכלל ונהיו אטמים שניים בודדים בשקית.
0: עכשיו,
1: כן.
0: זה מגיע בזוג. כי מה תעשה עם אטם אחד? מה, אתה אטום?
1: אתה אטום צד אחד, כן.
0: מה זה עוזר לך?
1: אם נגיד אתה נמצא בצד הזה שלי, ומפה
0: אתה
1: חופר... אתה
0: עדיין תשמע אותי גם בצד השני. תהיה בטוח בזה. אתה מבין?
1: בעיה. יש בעיה.
0: יש בעיה גדולה, אבל זה לא אומר שבעיה אי אפשר לפתור אותה.
1: ישר הוא נכנס לחוקוי. זה גם לא אטמים, אני חייב להגיד.
0: לא.
1: אין מה לעשות. טוב, תמצא לי תשובות טובות, בבקשה. אתה מקבל מלא תשובות, אפשר שהן יהיו טובות.
0: אני על זה.
1: על זה, תודה. אם אתם יודעים מה התשובה, וואטספו, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה קיים רק עם חוט, והיום זה ממש לא מחייב. הוא קטן, ובדרך כלל מגיע בזוג, אבל לא רק.
1: נכון, אם אתם יודעים מה התשובה, ספרו לנו, ספרו.

שנדע גם אנחנו 054-90-90-539.

טונה עם סחרחורת, זהו, סוגרים שעה ראשונה, עוד מעט נחזור, נהיה עם כל העניינים וגם ננסה לראות, האם יש לנו תשובה נכונה על החידה של צ'ירי? האם?

0: FM.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
9: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
1: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצפון נערכים לתגובה של חיזבאללה על החיסול אמש בלב ביירות של מפקד כוח רדואן. בנהריה וביישובי קו העימות החלו לבטל אירועים המוניים, בהם יריד החקלאים באגמון החולה שתוכנן להיום. בהודעות שהופצו לתושבים צוין כי יש להקפיד ביתר שאת על הנחיות פיקוד העורף המתירות בגזרה התקהלות של 200 איש בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. בשעות האחרונות שגורו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב ולוחמים, חיל האוויר תקף את המשגר, ממנו נורו הרקטות. סבב השיחות השלישי בין ישראל

0: ישראל ולבנון יערך ככל הנראה בשבוע הבא בוושינגטון. פרשננו אריאל כהנה מדווח כי תאומים אחרונים לצורך כך נעשים בשעות האחרונות. מי שיוביל את המפגש גם הפעם הם בכירי הממשל האמריקני. ישראל תיוצג על ידי שגרירה בארצות הברית יחיאל לייטר, כשמהצד השני תתייצב שגרירת לבנון בארצות הברית. עימות בין הוועדה למינוי בכירים ליועמ"שית על רקע הדיון בעניינו של מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. הוועדה המייעצת למינויים בכירים הודיעה לבג"ץ כי שכרה ייצוג משפטי עצמאי לדיון שיערך ב-12 במאי. בעקבות כך שלח המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון מכתב לוועדה, וטען כי ההחלטה על כך התקבלה ללא אישור היועמ"שית. לימון ציין במכתבו כי הוועדה העבירה את חוות דעתה הסופית בנושא המינוי, ועל כן אין הצדקה לכך שהוועדה תופיע בפני בית המשפט כגורם עצמאי. בתוך כך הוועדה למינוי בכירים קוראת לבג"ץ לדחות את העתירות נגד מינויו של גופמן. ההתפתחות בפרשת רצח ימינו בנימין זלקי, זכרו לברכה. ביקורת במשטרה על מפקד מחוז מרכז ששוקל להדיח את מפקד מרחב שרון בשל אופן ניהול החקירה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
1: ביקורת נגד מפקד מחוז מרכז ניסב אמיר כהן נובעת מכך כי המקרה המזעזע סווג בהתחלה כקטטה ולא כניסיון רצח, למרות שזלקה פונה לבית החולים במצב אנוש. שטיפל תחילה בחקירה את התחנת פתח תקווה, אשר אין לה את היכולת והמשאבים לטפל בחקירה מורכבת כזו. של כך הנערים נעצרו רק כעבור מספר ימים, והם יכלו לתאם גרסאות, לגבש קו הגנה ולהעלים ראיות, מה שפגע בחקירה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

זה מעליף זה לבוא להגיד כלים, לא, בסדר, בסדר, לא, טוב, אוקיי, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל ונתקדם משם, בכלל, לא רק לבחור, גם לגבר להגיד, לא, אתה בסדר סך הכל, זה לא, כן, זה פחות, כן, אתה חמוד, חמוד, או להגיד למישהו חמוד, וואו, נכון? מה זה? טוב, הנה מה שקורה בכבישי ישראל. כביש החוף עדיין, עדיין, ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה, עדיין. כביש מספר אחת השתפר בנו במעט, עמוס שם ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל. יפה. בכביש מספר ארבע עמוס, ממחלף ראשון עד גבעת שמואל, מצומת הדסים עד פרדסיה. בכיוון ההפוך עדיין, ממורשה עד מחלף חולון מזרח, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. בחמש, ממחלף התקווה ועד מחלף שער שומרון. בארבעים, ממחלף רמלות עד צומת אחי סמך, מהכניסה למגשימים ועד צומת הטייסים. מהכניסה ללוד ועד צומת אחי סמך בכיוון ההפוך. בארבעים וארבע, מצומת בית דגן עד צומת חב"ד. מהכניסה לשוק הסיטונאי בצריפים ועד צומת צריפים. ב-65 עדיין, ממחלף עירון עד צומת מימי, עדיין מצומת הסרגל עד צומת מגידו, עדיין מצומת משמר העמק ועד צומת מגידו, ובדרך עמוס מהכניסה לילד עד צומת בגדל אפק. זה בגדול.

0: איסטה, אשמיע קול, פר, פר, פר, פר. איסטה, נכון הקצב של האפתה, אפתה, מביא לך חשק לשיר את הלהיט השני שבא איתו, מה זה שם בשמיים?
1: לא ציפור ולא מטוס, זה אפאצ'י.
0: לא, לא אפאצ'י, לא.
1: לא?
0: לא, זה כלי טייס בלתי מאויש.
1: לא, לא, לא. אבל זה לא מתאים.
0: בלתי מאויש.
1: אפאצ'י, אפאצ'י, אפאצ'י, אפאצ'י. מה זה שם בשמיים? אפאצ'י!
0: לא, מה זה שם?
1: זה גם יכול להיות להיט. אני אלך לזה.
0: איש, נודניק, בלתי מאויש. בלתי מאויש. איסטה!
1: כן.
0: תשמע, בוא, אני פניתי אליך לא לריק.
1: ברור.
0: לא סתם.
1: תמיד זה מאיזה אינטרס מסוים.
0: לא, למה אתה אומר?
1: אני...

0: אז אני אומר, אני יודע.
1: לא, אני אומר...
2: אתה אל תגיד.
1: אני אומר, בכל מקרה, anyhow.
2: על מה הם דיברו?
1: הם דיברו, בדיוק, על מה הם דיברו. מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי?
2: אוקיי.
1: אוקיי,
2: מה... יש לי תשובה.
1: נכונה?
2: אני רק לא זוכר בדיוק על מה אני צריך להגן כל כך.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה קיים רק עם חוט והיום זה ממש לא מחייב. הוא קטן ובדרך כלל מגיע בזוג אבל לא רק.
1: בבקשה, אמרתם בזוג אבל לא רק. אמרתם, כן.
2: אוקיי.
1: אוקיי. נו, בסדר, אוקיי.
2: פלאפון.
1: פלאפון?
2: טלפון.
1: טלפון.
2: טלפון.
1: זה של בית, כאילו.
2: כן, של הבית.
1: כן, פעם תמיד היה בא עם חוט.
2: זה היה עם חוט.
1: היה בחלק של הטלפון עצמו, והיה שפורפר.
2: שפורפר.
1: אפרכסת בעברית. אפרכסת.
2: אפרכסת, כן. זה נשמע מחלה.
1: כן, כן. כאילו מפרקוס, אפרכסת. זו המילה העברית.
2: אין מחלה כזאת אפרכסת?
1: לא, אפרכסת לא.
2: אפרכסת יש.
1: יש פרקוסים, שזה משהו אחר, לא רוצים באמת.
2: לא.
1: אבל אפרכסת...
2: אוקיי, טלפון.
1: כן, טלפון, תשמע.
2: פעם היה עם חוט.
1: היה עם חוט.
2: היום?
1: על חוטי.
2: על חוטי. היום נראה לי כבר אין טלפונים.
1: אין כלום מתחת.
2: יש טלפונים בבתים?
1: יש, יש, יש.
2: יש לך טלפון בבית?
1: לא, אבל יש לי במשרד עם חוט. נו.
2: לא, עזוב.
1: נו.
2: פעם בכל בית
1: היה טלפון.
2: היה טלפון של הבית.
1: נכון.
2: מה המספר של הבית שלך?
1: נכון, תמיד היה. כי לא היה פלאפונים, היה טלפונים של בית.
2: כן.
1: נכון? אני עד היום זוכר את הטלפון של הבית שהיה לי בילדות.
2: כן?
1: כן, לא יודע למה, אני לא יודע, אבל זה היה מספר מגניב, כן.
2: גם כשהיה לי, הוא לא היה תמיד בשימושים שלי, כאילו, לא אני. אני, לא היה לי מה לעשות בטלפון הזה.
1: לא, אבל פעם היה ככה, היה לזה כמה גרסאות. היה את הטלפון שהיה בה עם... ואז ההורים שכאילו כל הזמן הילדים היו משתמשים בטלפון, היו שמים מנעול, היה מנעול לשים עליו.
2: מה אתה אומר?
1: כן.
2: לא, זה אני במנעול, אני לא בטוח. אני מכיר את הטלפון.
1: היה מנעול.
2: אני גם יצא לי לראות אותו.
1: אני אגיד לך, כי כולם כל הזמן היו מטרידים אנשים.
2: אבל אני לא חושב שאני
1: השתמשתי. ואז לא היה שיחה מזוהה ולא היה כלום, יכולת להטריד בכיף.
2: כן.
1: חופשי.
2: אבל זה גם היית עושה בטלפון ציבורי.
1: כן.
2: עם הטלקארד.
1: אבל עדיין אתה מתקשר למישהו ואומר לו...
2: בטלפון ציבורי אתה גם לא צריך...
1: אתה יכול רגע לפתוח...
2: להתקשר למחבש, אתה לא צריך טלקארד.
1: לא, אבל אתה צריך להתקשר ולהגיד לו שלום, אתה יכול לבדוק בבקשה אם יש לך מים בברז, ואז אתה אומר לו, מה חשבת שיצא לך, שם קולה? כל הדברים האידיוטיים. זה לא טלפון. כן, זה לא טלפון.
2: אוקיי.
1: נו, מה, נתרקד.
2: רגע, היה לי קצר, אבל...
1: התנתק לך החוט.
2: כן, בדיוק.
1: שמו לך מנעול על הטלפון.
2: אנחנו לא... אוקיי.
1: אולי הלכת לבדוק אם יש לך בברז. נו.
2: רמקול.
1: רמקול.
2: רמקול.
1: רמקול, תשובה טובה.
2: פעם.
1: פעם.
2: זה היה רק עם חוט.
1: גם היום רובם עם חוט.
2: לא, לא, לא, לא. תקשיב.
1: אוקיי, אני מבין על מה אתה מדבר. פעם זה היה עם חוט.
2: זה היה מחובר רק בחוטים.
1: כן, פעם היית בא, היית שם רמקולים, מחבר לו את הרדיו, מה שזה לא יהיה, ומחבר...
2: בדיוק, לרסיבר פה, שם, יצא...
1: זה מילה באנגלית, ריסיבר,
2: וואו. כן, מה אתה רוצה?
1: בכל מקרה, נכון. נכון, היום אתה...
2: אני אומר לך שאני בריטיש.
1: בריטיש אירווייז אתה, כן.
2: יש, יש, אופורס.
1: תשמע, היום אתה פשוט מתחבר בלוטות. נכון.
2: עכשיו.
1: פותר הרבה.
2: זה בדרך כלל מגיע בזוג, נכון? בדרך כלל.
1: שני רמקולים. לא, מה? מה מגיע בזוג? אחות?
2: בדרך כלל שתי רמקולים.
1: אוקיי.
2: היא אמרה, אבל לא תמיד.
1: לא תמיד.
2: בדרך כלל זה מגיע שתי...
1: היום לא מחייב, נגיד. נכון.
2: אבל.
1: אבל.
2: בדרך כלל, בדרך כלל, מגיע שתי רמקולים.
1: זה לא רמקול.
2: אז... אם זה בדרך כלל יכול להגיע שתיים, זה אומר שגם אתה יכול להביא רק אחד.
1: אמרתי, זה לא רמקול. This is not the answer. טוב, אחרון, אחרון, ודי.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
2: אני לא יודע אם לתת לך משהו של לפתוח את הראש, או משהו ש...
1: לדפוק את הראש בקיר.
2: חלקי כזה.
1: הבנתי.
2: חלקי.
1: לך על זה, לך על זה, נו.
2: לדפוק את הראש?
1: כן, כן.
2: טיון.
1: אוקיי, מה?
2: פתח את הראש.
1: אוקיי, פתח את הראש.
2: בוא נתחיל.
1: כן.
2: היה פעם מגיע עם חוט.
1: עדיין מגיע עם חוט.
2: לא, לא, לא, היום יש טיון על חוטי. זה טיון בלוטות. הוא מתחבר, הוא דרך הווי-פיי, הוא מתחבר לך לכוס מים החמים.
1: אתה מדרדר לי את השיח פה בתוכנית, באמת.
2: לא, מה אתה רוצה?
1: לא, אני רוצה היגיון.
2: זה מה שנותנים לי פה. היגיון.

0: 90 FM. הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
0: 90 FM. 90 FM.

0: לא, לא, thank you.
1: למה?
0: אז I don't dancing.
1: יש שיר כזה, אתה יודע, יש לחברים של נטשה, אני לא רוקד כשעצוב. אני לא רוקד, אני לא רוקד. איזה שפות אתה דובר כל כך יפה חבר הזמן. יס, נו.
0: סי, סי.
1: שפה חדשה, הוספת. איסטה, אתה יודע... בוא נע. אתה יודע שלא פניתי.
0: איזה לקסיקון.
1: אני לא פניתי אליך לשב, אני לא פונה אליך לשב, סתם. יש סיבה, יש סיבה.
0: אין פעם, אחת סתם, תגיד כזה, מה שלומך איסטה, אתה בסדר? כל בסדר, כן, אני בסדר, אתה יודע. לא יודע. מה? מה?
1: לא יקרה. לא יודע למה כאילו נכנסת ללופ הזה של השיח העצמי, ואמרת שאתה לא מדבר עם עצמך, בבקשה.
0: אני לא מדבר עם עצמך.
1: הנה, הרגע זה קרה. בכל מקרה, אני פניתי אליך בקשר לחידה.
0: נו, יש לך תשובה?
1: מה?
0: מה?
1: מה? התפקיד שלך למצוא לי תשובה נכונה לחידה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אוקיי.
0: אז אם זה ככה, אז עשיתי בסדר.
1: יפה. עכשיו אני נרגעתי קצת, כי...
0: כי יש לך סגי על הקו.
1: יש לי סגי על הקו, שלום סגי.
2: שלום, שלום.
1: יש לך סגי על הקו. איזה הגדרות מוזרות יש לך בזמן.
0: למה? אני כזה, אתה יודע.
1: לא.
0: Yes, you know.
1: עוד פעם שפות. שאלוהים ייתן כוח. סגי, מה נשמע?
2: אלה, ברוך השם.
1: כן, מאיפה כבודו?
2: כפר יונה.
1: כפר יונה. הגעת הביתה. אני שומע רעש של בית. רעש
0: של בית.
1: כן, זה שקט של בית. זה יותר שקט של בית כזה. זהו, הספקת להגיע הביתה? מה אתה עושה בחיים? איפה באת כאילו?
2: מחולון, בפקקים.
1: למה? מה יש בחולון?
2: חולון, עבודה.
1: עבודה.
0: מה זה? עבודה. הוא לא הולך סתם לטייל בחולון.
1: למה? מה רבה לטייל? יש את מוזיאון הילדים בחולון.
0: כן?
1: אני חושב שזה מוזיאון הילדים בחולון, נכון? נראה לי.
2: כן, כן.
1: יש כזה. הנה, בבקשה. כן.
0: מעניין.
1: עיר מלאה פעילויות חולון.
2: לא כמו כפר יונה, אבל.
1: נכון. לא, כפר יונה זה...
0: זה כבר...

0: ליגה אחרת. ליגה אחרת, פריונה זה עיר ללא הפסקה.
1: שם, בדיוק, זה... כן. אורות לא קווים שם,
0: תל אביב לא מסתק... תל אביבים מסתכלים על פריונה בקנאה.
1: ממש.
0: כן, נו, בסדר.
1: המרכז של המרכז.
0: כן, כן. הלב הפועם ממש. של המדינה. בכל מקרה, הייתה חידה היום, וזאת החידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שפעם הוא היה קיים רק עם חוט, והיום זה ממש לא מחייב. הוא קטן, ובדרך כלל מגיע בזוג, אבל לא רק.
0: לא רק. והתשובה הנכונה היא...
3: אוזניות.
0: תשמע, היום באמת, כולם הולכים עם ה... למרות שיש עדיין כאלה שהולכים עם אוזניות עם חוט.
1: לא, קשה לי.
0: אנחנו באולפן עם אוזניות עם חוט.
1: בסדר, אבל זה לא דבר. אבל למה? זה לא אוזניות שפעם היית מסתובב איתה.
0: לפעמים אני, אתה יודע, אני נגיד ברכבת, וזה רואה מעלה אנשים עם אוזניות.
1: אלה שעושים לך כואב באוזניים, אתה... כזה גודל.
0: הקטנות, האוזניות הקטנות האלה, אתה מדגים, כאילו רואים, כן. יש את האוזניות הקטנות ממש, שזה כאילו, אני לא יודע.
1: זה, האוזניות של הטלפון אני מדבר. כן, נו. אלה שהיית מקבל, היום אתה לא מקבל כלום עם הטלפון, תגיד תודה שקיבלת קבל.
0: כן, מתן.
1: תגיד תודה שקיבלת טלפון.
0: כן, בלי הזה, שקע.
1: אבל פעם היית מקבל מלא דברים כזה.
0: נכון, היה בא האוזניות, יש איזה...
1: אז האוזניות שהיו מגיעות עם הטלפון היו נורא נורא כואבות באוזניים.
0: כן, כן, אבל לא, יש היום מלא סוגים של אוזניות, אין סוף, באמת, לא צריך קבלים ברובם.
1: אני קניתי אוזניות חדשות לא מזמן.
0: די, עם קבל?
1: לא.
0: בלי קבל, ככה? איזה משוכלל אתה, לפעמים אני בהלם.
1: ראית? מה
0: נעשה? כמובן שאתה צודק, ואתה תקבל מאיתנו ארוחת קומבינה, מתנת הבורגרנג' באתר, באפליקציה, בסניפים. איסטה פנקנו טוב בקומבינה.
1: על האש.
0: עוד אנגוס.
1: עוד אנגוס.
0: עוד אנגוס. זה ארז שעושה את זה, כן. עוד אנגוס. ארז גיימן שלנו. טוב, פתרנו, פטור, נפטר, ועל הצד הטוב של הדבר הזה. כאילו, לא נפטר את הנצבה כמו שאתה אוהב.
1: אני? למה אתה?
0: לא, כי...
1: אתה מעליל עלילות, אני לא...
0: יש לך, לפעמים אתה אוהב את ה... כאילו, אתה יודע, אתה חובב אסונות כזה.
1: אתה פשוט...
0: איסטה, תודה רבה גם לך. תודה.

חברי לידר. זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום ולשבוע זה בכלל. נגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם איתנו. מיד אחרינו הפרלמנט, הולך להיות מאוד מאוד מעניין. נגיד תודה רבה למשה יצא יסחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, כל אחד ואחת מכם, שיהיה לנו סוף שבוע שקט מלא בבשורות טובות בעזרת השם. זה יהיה כאן ביום ראשון, סוף שבוע נעים, יאללה ביי.

0: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
1: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
5: ככה זה כשיש נאי
6: אתו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אין אפס מעיין הגבס.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אין אפס מעיין הגבס.
13: 90 FM

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצפון נערכים לאפשרות של תגובה מצד חיזבאללה לחיסול אמש בלב ביירות של מפקד כוח רדואן. בנהריה וביישובי קו העימות החלו לבטל אירועים המוניים בהם יריד החקלאים באגמון החולה שתוכנן להיום. בהודעות שהופצו צוין כי יש להקפיד ביתר סט על הנחיות פיקוד העורף, המתירות בגזרה התקהלות של 200 איש בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. על רקע מתיחות סבב השיחות בין ישראל ולבנון, יערך בוושינגטון בשבוע הבא בימים חמישי ושישי, כך אמר גורם במחלקת המדינה האמריקנית לסוכנות הידיעות רויטרס. רחוב שרי ישראל בירושלים חסום כבר יותר משעה על ידי חרדים קיצוניים. זאת בשל מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה מנסים לפנות את המפגינים ומשתמשים במכתזית. עד כה נעצרו שני מוחים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר שבעקבות החסימה הופסקה תנועת הרכבת הקלה בבירה בין התחנות הדוידקה לכיכר דניה. ניתוח חסוי של ה-CIA שהוצג לממשל האמריקני קובע כי איראן תוכל לשרוד לפחות 3-4 חודשים תחת המצור הימי האמריקני לפני שתסבול מפגיעה כלכלית חמורה יותר, כך דווח בוושינגטון פוסט. כתב אישום יוגש בקרוב נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד בגין חשיפת זהותו של איש שבק. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון של גוטליב, מה שמאפשר להשלים את הליך העמדתה לדין גם בלי שהתייצבה עד כה לחקירה במשטרה. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי ראש שבק דוד זיני ביקש מכץ שלא להמשיך ולעכב את ההליך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי כץ לא נענה לבקשת היועמ"שית בעשרת החודשים האחרונים.

0: אחרונים לחתום על תעודת החיסיון. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, מבקשת משופטי העליון להוציא מתיק הדיון את התגובה של הוועדה למינוי בכירים שהמליצה לדחות את העתירות בנושא. זאת לדברי בערב מיירה, מאחר ולא ניתן לוועדה אישור על ייצוג נפרד שלה במסגרת הדיון. כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן פרסמה מוקדם יותר כי המשנה ליועמ"שית גיל לימון שלח מכתב לוועדה למינוי בכירים והודיע כי הייצוג הנפרד שלקחו אנשיה נעשה ללא אישור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר בצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: הגיע הזמן להיט. חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.

0: הפרלמנט, שעה שנייה, שלום, שלום יוסי, שלום גברת ענבל דרוקר.
1: היי.
0: במהל המכשירים מסתחר ודילאין 9. תקשיב יוסי, תקשיבי ענבל. ניבה נקש, חברת מועצת העיר, אני עד היום לא יודע אם היא קואליציה או אופוזיציה, זאת אומרת שהיא בקומפוזיציה. כן? היא אמרה לי שבקומפוזיציה, אז היא פרסמה ככה, אתה שומע יוסי?
2: אני מקשיב.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, והיא ככה אומרת, בעקבות הרצח המזעזע של ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, בערב העצמאות האחרון, תובע ערב להצבעה הצעתי לחקיקת חוק עזר, שיעסור מכירת הפצה ושימוש בספרי שלג באירועים עירוניים. תשמע, ואז היא שמה, זה לא משחק, זה סכנה, יום הצבעה במועצת העיר, על חוק חדש, הצעתי להסדרת הגבלת השימוש, ספרי שלג, שלג זה שם החברה שלי, לא?
2: שלג לבן, צריך. שם אולי שלג צהוב.
0: שם, יש גם ספרי.
2: לא, לא, רק לבן.
0: כן, מאותו צעצוע תמים, אבל המציאות אחרת, היא אומרת, שזה עושה פגיעות בעיניים בילדים, מגע לחדרי מיון, קביעות וגירויים באור במערכת הנשימה, חומרים כימיים מסוכנים, מפגע סביבתי ומטרד ציבורי, שימוש חסר שליטה באירועים, מקרים חמורים עד כדי אלימות. יוסי.
1: עשו מספרי שלג.
0: הספרי הזה מסוכן כל כך.
2: אני?
0: כן.
2: אני חושב שלא.
0: לא. גבר דרוקר?
1: אני חושבת שלא. גם לא.
0: ניבה נקש.
3: כן, שוב, פעם שלישית אתה קונה לי את הגלידה.
0: אין ספק. מה זה הספרי?
2: מה זה פעם שלישית? איפה הייתה פעם הראשונה והשנייה?
0: היום דיברתי איתה בצהריים.
2: נו, זה פעם שנייה, איפה הראשונה?
3: נו, היום, לא, עכשיו זה השנייה.
0: שעמדנו ביחד משפטים.
2: נראה לי, אתה היית רשום.
1: היא עשתה מהספרי של קפצונים.
0: תתפלא, למדתי.
3: איך אתה חושב שהוא עבר?
0: נו.
2: לא יודע, לא חושב, זה לא התחום שלי.
0: ניבה, תאמרי לי בבקשה, מה כל כך הספרי מציק לך?
3: הספרי מציק לי? אלי, אנחנו בצהריים דיברנו, הסברתי בדיוק את העמדה שלי, ואם זה לא מציק לך, אז אני מזמינה אותך.
2: לא, אבל אני לא הייתי פה בצהריים, תסביר לי.
0: אגב, גם הספרי לבן, אדום, ורוד, כתום, כולם את עשרת?
3: כולם אתה מוזמן לרכוש, לרסס בבית, לרסס על הילדים, לא בטוח על האישה עם פן ואיפור, ואתה תיסע בתוצאות והשלכות של המעשים שלך, אבל אצלך בבית.
2: לא, לא, לא, רגע, עכשיו ניבה, שנייה, אם נהיה רגע רציני, בסדר? אנחנו למעשה, כל האנשים שמשוחחים כרגע, אגב, כולם עורכי דין.
3: כן, אוקיי,
2: יצא.
3: אני לא יודעת מי נמצא שם, אבל אני על גלי היתר, כן.
2: אוקיי. ואז אנחנו בעצם מגיעים למצב שאת רוצה לחוקק חוק עזר עירוני, כן? שכנראה אני לא צריך אותו, כי אם שוטר מחליט שהספרי מהווה הפרעה לסדר הציבורי, כבר היום הוא יכול לקבל החלטה, והיו שנים שהתקבלו החלטות על ידי מפקדי תחנות אחרים.
0: אגב, זה התקבל אתמול בפה אחד.
2: רגע, שנייה רגע.
0: אופוזיציה, קואליציה, קומפוזיציה, כולם הצביעו.
2: אני אסביר לך למה, כי זה 100% לא רלוונטי. ואז, אני אסביר למה.
0: מה זה 100% לא רלוונטי? אתה מסתלבט, אני בלחש, אתה אומר 100% לא רלוונטי, מה אתה?
2: אני מחדד.
3: אני פשוט שתסיימו,
0: מה זה הדבר הזה, יוסי?
3: שתסיימו לצקצק.
0: לא, ניבה, ניבה. הבחור אומר לך 100% לא רלוונטי, ואת שותקת?
2: אני אסביר למה אבל, כי תכף תענה, אני אסביר למה. היום לכל קצין, בכל אירוע ברישוי, ואנחנו מדברים רק על אירועים ברישוי.
0: 100% לא רלוונטי, חצוף.
2: אני אסביר, אלי, נו די.
0: 100% לא רלוונטי.
2: זה נדניק.
0: מה אתה אומר על זה?
3: בוא ניתן לו, בוא ניתן לו.
0: לא, אבל ניבה, אני לא...
3: אני אוהבת לשמוע.
0: ככה מעבירה את זה לסדר היום? הבן אדם, הלך, טרח, תזי, דאק, 100% לא רלוונטי.
2: טוב, אבל עכשיו אני אסביר.
3: אני אוהבת להקשיב, ובוא נראה למה זה לא רלוונטי.
2: אני מסביר.
0: אבל אני מבקש, אל תשתמש במונח הזה, 100% לא רלוונטי.
2: טוב.
0: תגיד, 1000%.
2: אני אסביר. בסוף אנחנו מדברים על אירועים ברישוי מן הסתם, כי בכל אירוע שלא ברישוי אין רוכלות וזה לא רלוונטי. אנחנו מדברים רק על אירועים ברישוי.
0: עוד פעם לא רלוונטי.
2: אני...
3: אוקיי, הלאה.
2: אנחנו מדייקים את הסוגיה.
3: לא, אנחנו לא מדייקים את הסוגיה, לא קראת אפילו את הסוגיה.
0: הנה.
3: לא קראת את הסוגיה.
0: מה חשבת, מה חשבת? מה חשבת, מה? שתגיד, 100% לא רלוונטי.
2: איך אתה אוהב, הבן אדם נולד. ניבה, הבן אדם נולד בגבעת ברנר. נולד, הוא רואה...
0: מה חשבת?
2: הוא רואה בן אדם נשרף, הוא רץ אליו עם בקבוק בנזין.
0: רגע, אבל מה חשבת? שתגיד 100%

0: חברת מועצת העיר, אחרי על מעמד האישה, אחראית על מרכז העיר, אחראית על קיבלת מרכז העיר.
1: עכשיו היא אחראית על הספרי שלג.
2: כן.
3: עכשיו ניבה.
2: ניבה.
3: אני אסביר. בסוף בכל אירוע שיושב בו שוטר, יש חוק הסדר הציבורי, שבו למעשה שוטר, ואני אחדש לכולם פה, היו לא מעט אירועים, ששוטרים קיבלו החלטה באירוע שלא ימחר ספרי שלג באירוע.
0: תן לו, הרי באיזה חוק
3: את יכולה לשלוט על, על, על, על חופש העיסוק שלי?
4: עכשיו אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה. דיברת עד עכשיו יפה גבוהות גבוהות על שוטרים, על סמכויות שוטרים. מה עם הפקחים?
3: על מה הוא יחרים את זה?
4: שנייה, קודם כל עכשיו יש לו סמכות להחרמה.
3: איזה סמכות יש לו?
4: לא הייתה לו סמכות לפני.
3: גם עכשיו אין לו סמכות. בעתירה הראשונה את מחזירה לי את כל הספרי ואת כל הכסף.
4: תגיד לי, יש לי שאלה, בוא נשאל אותך הפוך.
3: כל הכסף.
4: בוא, קורקינטים.
3: חוק מדינה, לא חוק עזר עירוני.
4: שאוכפים אותם בהחרמה.
0: רגע, אני רוצה להבין.
3: חבר'ה, אני אחדש לכם.
0: לא סימן שאתה אומר שחוק עזר עירוני לא תופס?
3: לא, זה לא מה שאמרתי. הוא לא יכול לקבוע חוקי יסוד. הוא לא יכול לקבוע חוקי יסוד. כל עוד משרד הכלכלה.
0: רגע, ניבה, שנייה.
3: יאללה.
0: אני רוצה להבין. רגע, ניבה. לדבר, לומר את הכל. אני רוצה להבין דבר אחד. כשאני בעלתה את ההצעה הזו, וכל המועצה הצביעה פה אחד, יושבים שם יועצים משפטים של עיריית נתניה. מה, הם לא יודעים מה שהם עושים?
3: אני אסביר לך.
0: תסביר לי.
3: בסוף, יש דברים שאני לא רוצה חדש שזה יישמע פוגעני. יש דברים שהם כאילו כולנו מסכימים שיותר מדי סוכר זה לא בריא. בסדר, אז הסכמנו. פה זה נעצר. הרי כשאתה רוצה להעביר חוק, הוא עכשיו צריך לעבור למשרד הפנים.
0: שנייה רגע, אלי. מה אתה בעצם נסה לומר לי? שאבי סלאם רוצה להשתיק את ניבה, אמר נתן לי...
3: לא, יכול להיות שגם אבי. לא, אני אסביר לך. הרעיון הוא רעיון אמירתי, כי האמירה אני יכול לקבל אותה. ולפעמים יש חשיבות באמירה.
0: אבל אין לה שיניים?
3: לדעתי אין לה שיניים.
0: תסביר לי ניבה.
4: אוקיי, אז עכשיו אני אסביר, בסדר?
0: בבקשה, כן.
4: יש מספר חוקים, גם חוקי מדינה, גם חוקי עזר כללים. ומתוך המטריה החוקית הרחבה, גזרנו מה שנקרא במשורה, למטרה, אתה יודע, מצומצמת, מבלי פגיעה מיותרת, באופן גורף. אנחנו מדברים על שני דברים. קודם כל, אף אחד לא אמר שאי אפשר לרכוש ספרי שלג או להשתמש בו. תקנה מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, הכל בסדר. החוק לא מונע את זה, החוק של המדינה לא מונע את זה, אז מי אנחנו שנמנע את זה? מה שאנחנו כן באים ואומרים, שבמסגרת הליכי רישוי לרוכלות, מחירה, באירועים, במרחב הציבורי, באירועים, לאו דווקא בתוך שטח תחום, אלא באופן גורף, כאשר ישנם אירועים המונים.
3: רגע, פותח סוגריים.
1: זה אנשה של
3: סוגריים,
1: ציבור של אירוע, הילדים.
3: כל אירוע,
1: זה פשוט האנשה.
3: רגע. כל אירוע המוני, הוא אירוע תחום וסגור עם גדר, את יודעת את זה מספיק זמן.
4: זה כן, לכם, אבל מה לגבי...
3: עשו לכם מספיק בעיות בכיכר עם זה.
4: בוא, אני אלך צעד אחד קדימה.
3: כן, קדימה.
4: בסדר?
3: יאללה.
4: אין מחלוקת בכלל שיש סמכות לרשות בתוך מתחם, בתוך מתחם, להחרים, נכון?
3: להחרים?
4: אתה לא יכול, כן, במסגרת הרישוי.
3: מה פתאום?
4: תזרוק בבקשה את המיכל, כמו שאתה עולה למטוס, זרוק בבקשה את המיכל בחוץ.
3: לא, ממש לא, יקירתי, חביבתי. רגע, אני אסביר. כן, אנחנו מכירים מספיק שנים. כשאת עולה למטוס, יש חוקי התעופה, אני אגלה לכם, אפילו לא של ישראל, הם בינלאומיים. יגיד לך פה אליאור גד, חוקי התעופה בינלאומיים, כשאני עולה על מטוס מישראל או מאתיופיה, אותם חוקים אחרת, אף חברה לא תטוס מחברה למקום.
4: יופי, נתתי לך את זה כהקבלה,
3: לא, אבל מה את רוצה? אני גם נותן לך הקבלה. רגע, אני נותן לך הקבלה ואומר לך כזה דבר. באירוע ברישוי, וכל אירוע מגודר הוא אירוע ברישוי, כי באירוע לא מגודר אין רוכלות בכלל. אז מראש רוכלות באירוע מגודר. אחרי שהגענו לאירוע מגודר,
4: רגע, שנייה.
3: אחרי שהגענו לאירוע מגודר, באירוע מגודר, הסמכות והקביעה לקבוע בכלל מהם החוקים בתוך המקום, היא אני אחדש לכולם, זה משטרת ישראל.
0: טוב.
3: היא תסגור את האירוע, והיא תפתח את האירוע, וזה מה שהפסטיבל האוכל.
0: נכון.
3: תזכר, בא קצין משטרה, אמר אני מרגיש סכנה, בום, הפילו את השלטר, מרים.

0: עד הרמטכ"ל, עד המפכ"ל.
1: לא עזר לנו, נכון.
0: נכון, אז מה?
1: רגע, רגע, רגע, ניבה. זהו, סיימנו? את רוצה להגיב על זה עוד?
0: רגע, אבל אני עדיין רוצה להגיד, שנייה, אני עדיין רוצה להגיד שכאמירה, זאת אמירה חשובה.
2: אם הייתה חשיבה כללית בנושא, הרי לא מה שרצח את הילד, זה לא היה ספרי שלג. והספרי שלג הזה...
1: אבל זה
2: סימפטום. מאיזה סיפטום? מי אמר? לא יודעת מי ישב שם בוועדה הזו.
3: אין בעיה.
2: מי שישב בוועדה שם לב שזו פגיעה קשה. זו פגיעה קשה לדעתי בציבור נרחב של ילדים שמסכנים. מה הם רוצים קצת לסמוך עם זה?
3: הם מסכנים? ילד אחד נרחב וילד אחד יותר מדי שנרחב.
1: לא, מה שניבה אומרת שהקובי הרצליה התחיל מהספרי שלג.
2: אני לא בטוחה שספרי שלג זה מה שגורם
3: לה.
1: אני מסכים, אני מסכים.
3: זה כלי נשק בידי בריונים היום.
0: כלי נשק, נו, בוכיה.
2: זה רחוק מדי, זה פגיעה לא מידתית והאנשה של ציבור.
0: אני בפלאפון נותן לבן אדם מכה בראש. זה מכה יותר חזקה מספרי, נו מה?
1: רגע.
2: ניבה, ניבה, אתם לא לדעתי חשבתם על זה לעומק ועד הסוף. זה צריך להיות מידתי.
1: זה אגב, אתמול בהצבעה פה אחד.
3: עם ייעוץ משפטי.
0: מה? איזה ייעוץ משפטי? אני אומר לך.
1: אתה מזלזל ברומי.
0: חלילה,
1: אתה מזלזל
0: חלילה, רומית, אני אומר לכם מה שרומית אמרה בעדינות, בלי, לא החלפתי את המילה, יכול להיות שינו, בעיניי, באמירה שלה,
1: שחקה.
0: זה כאילו אתם רוצים להעביר, תעבירו.
3: רומית לא הייתה שם.
0: אני לא משנה, הייעוץ המשפטי, רומית, רומית שם קוד,
3: הייתה
0: מיכל מלמד.
3: ותאמין לי שאנחנו לא עושים צחוק, לא מהציבור, שום דבר פה לא פופוליטי.
0: זה לא עניין פוליטי, זאת אמירה חשובה. ופה זה נעצר.
3: זה מעבר לאמירה.
0: לא,
3: נו.
2: אני מסכימה.
0: אני אמור לזכור, את יכולה למנע מלמכור. מה זה חופש העיסוק? מי אין להם גרון עם גרון?
2: יהיה להם קושי באכיפה, והאכיפה תהיה בררנית.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, תן לי ניבה לענות, תן לי ניבה לענות.
3: לא, תקשיבו, הם יכולים למכור את זה כל השנה, הכל בסדר, אף אחד לא אמר להם לא למכור.
1: אל תכניס לי אירועים.
3: ההגבלה שלהם היא לתכלית ראויה. באירועים המונים, כשאין לך שליטה ושיש לך הרבה מאוד קהל.
0: מה רע בזה,
3: יוסי?
0: אין בעיה. אני וניבה מסכימים. רגע, אני וניבה מסכימים, אלי.
1: רק ספרי לבן, ספרי אדום.
0: אלי, אבל אני וניבה מסכימים, אתה יודע מה הבעיה שלנו?
1: מה?
0: של מי הסמכות? הסמכות לא צריך את החוק. יש למפקד, יש אפילו לא מפקד תחנה. מפקד האירוע. יש חוק הסדר הציבורי. אתה מכיר את זה?
2: מה הקשר אבל ניבה?
3: תגידו, אתם מבינים מה המשמעות של צעצוע שהוא מסוכן, שהוא מהווה סכנה לציבור, והוא גם מהווה משרד? הספרי שלג, את יודעת, אתם פתחתם את החדשות האחרונה, כמות האירועים האדירה, כמות המפונים למיון, אתם בכלל מודעים, אתם בכלל קוראים את החדשות.
2: אנחנו קוראים ושומעים, אבל מה שאתם עשיתם זה קצת מרחיק לכת. זה מרחיק
3: לכת. מקרים קיצוניים מחייבים חקיקה קיצונית, מה לעשות?
1: יוסי, יכול להיות שהמירה הזאת תעודדת משטרת ישראל למנוע באירועים שיחליסו ספרי שלג?
2: איך יאכפו את זה בכלל?
0: תקשיב, מפקדי תחנות המשטרה מתחלפים פה כל איזה שנתיים, שלוש. אני ולא שליח, אני בידיים שלי, בעיניים שלי, כשהייתי חבר מועצה, היו מפקדי תחנות שאמרו, לאירועים שלי, לא ייכנסו לא ספרי לשלג ולא חוטים.
1: הבנתי.
0: בסדר, מתוך שמירה על הסדר. לא רק מכירה בפנים. רגע, לא רק מכירה בפנים.
1: אבל עכשיו יש גם
0: מפקד
1: המשטרה,
0: אפשר להגיד, אין בעיה, מי צריך חוק עזר בשביל זה, נו, בוחיית.
1: טוב,
0: נו. רגע, אגב, עכשיו אתם מעבירים את זה לחקיקה?
3: ויעבור,
0: לשכה המשפטית. והם יכתבו את החוק, אגב, צריך לעבור למשרד הפנים, כן?
1: טוב, דבר נוסף.
3: צריך לעבור את כל הפרוצדורות.
1: ניבה, את אחראית.
3: אמירה ברורה.
2: כשדיברנו על ניתוב של תקציבים.
3: אני מבקשת להגיד במשפט אחרון, באמת.
1: לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
3: רגע, לפני שאלה. אני רוצה להגיד פה, להצעיר פה איזושהי הצהרה מאוד מאוד חשובה. תשמעו, גל האלימות ששוטף את המדינה הזו, כבר יותר מדי שנים, מעיד על כך שככל הנראה, איבדנו שליטה על הנוער. החינוך בבית, בהסברה בבית, כבר לא עוזרים.
1: אמרת את זה לתידה.
3: כשמגיעים למקרים קיצוניים, אז אין מה לעשות. אז המקרים, מקרי קיצון, יוצרים חקיקה שאולי כרגע נתפסת כקיצונית, מחר יתפסיל את החיים
2: הבאים. אבל ניבה, אולי תדאגו לשים יותר פקחים, שקורקינטים לא ייסו על המדרכות, תדאגו לדברים, תנתבו. כן, אבל הספרי שלג.
1: סיימנו.
3: ספרי שלג זה הסימפטום, אתם צריכים
2: לדעת. איזה סימפטום?
3: ספרי שלג זה הסימפטום.
2: אני לא מסכימה.
3: אז צריך לדעת לעשות בו שימוש למרבה הצער, מי שעושה בו היום שימוש.
2: אפשר לחוף את זה אחרת, לא בחקיקה כזו. זה מיותר.
3: אני

0: הזמינה אתכם להגיע, אגב נגיד ביום העצמאות האחרון בכיכר העצמאות, באירוע אחד לא היה, ואולם 15,000 בני נוער מסתובבים, מרססים,
1: יש סימון, תוכל להגיד שהיא צודקת,
2: שמה, היא צודקת, שמה
0: מלא מקרים שהגיעו לבתי חולים עם צריבות, עם דלקות, עם פגיעות בקרנית, על מה אתם מדברים בכלל?
2: יש לנו ילדים שאני, אתה יודע מה, אני רוצה לבדוק בלניאדו מה שאומר,
0: תרססו בבית, תרססו אתכם בבית, על הילדים שלכם, לא במרחב הציבורי.
3: לא, אבל זה לא היה בשום מקום לא פורסם הדבר הזה, הנתון הזה הוא
1: פורסם. אגב, קיבלנו מידע מבתי החולים.
2: לא, היה בחדרה בלגן, צריך להגיד, בחדרה היה בלגן.
1: קיבלנו מידע, יוסים, צדקת.
2: עכשיו, זה היה בחדרה.
1: אם ראש העיר אמר שהוא רוצה חוק נגד הספרי, זה בסדר, יש לו חוק נגד הספרי.
2: זה לא קשור לראש העיר.
1: אבל תקשיב, הוא מתעסק בדו הפרענו.
3: די.
1: טוב, ניבה. ניבה,
2: ניבה, לא ניבה, היא לא ניבה כלום. ניבה.
0: ניבה, מה הוא ניבה? אני מוכנה, אתה יודע, התוכנית שלכם היא סאטירית.
2: היא לא סאטירית, היא מוקללת.
0: להגיד, אלי,
1: אני חושב,
0: אני יכולה לצחוק, אני יכולה להסתלבט בדברים האלה בחיי אדם. אני האחרונה
1: שתסתלבט. אז אני רוצה לומר, תראה, אתה יודע,
2: למה הסתלבט?
1: רגע, אינני מזלזל.
0: להגיד דו אפרה?
1: אני אגיד לך,
2: מי אמר דו אפרה?
1: אני אומר דו אפרה.
2: אתה אמרת, לא שמעתי אפילו.
1: כי אתה לא שומע ערבית.
2: לא שמעתי שאמרת דו אפרה.
1: ואני אגיד לך למה אני חשבתי
0: ש... אתה רואה יוסי, זה ההבדל בינינו, אני שומעת
1: ורואה גם את זה. רגע, אגב, להגיד דו אפרה זה לומר דברים בטילים. אז דברים בטילים זה עדיין בסלנג שמותר לומר אותו ובסגנון שמותר לומר אותו. אני רק אמרתי לך את זה בטריפולטט. אבל למה אמרתי שזה דברים? למה אמרתי? למה דברים בטילים? אם ראש עיריית נתניה, אחרי חודשיים מלחמה, ואחרי כל כך הרבה בלגן, ואחרי כל כך הרבה עניינים, רק נכנס לתפקידו, ומה שמעניין אותו זה להעביר את חוק הספרי, טוב, בסדר.
0: אוי, באמת.
3: זה מתחבר בדיוק לשעה הקודמת שלנו.
0: לא, אחרי מצב החירום, להזכירכם, הוא נמנע,
3: הסברה,
0: אני חושב שזה עוזר, אם זה היה עוזר, הילדים האלה יוצאים מהבית.
3: צריך להטמיע את זה באופן נכון.
0: הם היו עוד יוצאים מהבית.
1: יש את השוטר בזהירות בדרכים, נכון יוסי? השוטר שמלמד את זהירות בדרכים.
2: לא יודע מה.
1: בכיתה ד' לומדים אותם זהירות בדרכים, אתה לא יודע, מה יש לך?
2: אבל למה החלטת שזה שוטרת?
1: זה שוטרת שמלמד אותם.
2: מה, משמרות הזהב?
1: כן.
2: אה, אוקיי, זה כיתה ב'.
1: אז עכשיו ניתן לספרי, שתלמד אותם שיעזור בספרי.
2: אוי, נו.
3: להסביר אולי, באמת להטמיע את הנושא של מה שזה עושה.
1: טוב, שאלה אחרת, דיבה נקש, את אחראית על מעמד האישה בנתניה, נכון?
0: ממונה.
1: תקשיבי, אנחנו בערב שבועות, הגברים הולכים להרצאות של רבנים, שומעים, מעמיקים ביראת השם.
2: סודה של תורה.
1: ובסודה של תורה. למה את לא עושה ערבים לנשים בלבד?
2: על הרעיון.
3: יפה, וואו, אלי, אתה לפעמים מבריק.
1: נו, אני רוצה לדעת למה את לא עושה ערב לנשים, כאשר זה נכון, זה עולה כסף, צריך להביא אנשים, כאנשים המובילים בארץ, אנשים המובילות בארץ, צריך להם בית מלון, צריך להם מקום ללון בחג הזה.
0: כל יוזמה, אלי, כל יוזמה.
1: אני אומר לך שתקחו את מלון פארק ותערכו שם ביום בערב שבועות כל הלילה במקום שגברים בכל מקום, כל מקום שלחתי ברחובות תראית הלוחות המודעות גברים פה במקדונלנד פה בזה, אני רוצה לראות שדשות נתניה,
0: זה כבר סוגיה בפני עצמה, אתה יודע מי מוביל
1: אבל את
0: של האפליה בין גברים לנשים,
1: נכון,
0: גם אבל, בתוך המערכת
1: אבל
0: הדתית.
1: כשאמרו לי שלי בנקש ממונה על מעמד האישה, אמרתי סוף כל סוף הגיע מישהו שתזיז את המערכת. אני רוצה לראות ערבים לנשים, אני רוצה לראות בערב שבועות ברמת פולג שיש אוכלוסייה
0: דתית
1: במרכז העיר, תעשו הכל הערב שיבואו נשים ויעבירו את תורת ישראל.
0: אלי, אני רוצה להפיס את דעתך.
1: בבקשה.
0: שרינת ואנוכי עובדות,
2: רינת פלוט,
0: באמת, כן, באמת עובדות נונסטופ עם כל ארגון אפשרי בתקציב מינימלי ביותר, ובאמת עושות דברים נפלאים, יוזמות.

0: יוזמות נפלאות, עם ארגונים נפלאים, גם זה ניקח
1: חשבון,
0: גם זה ייכנס
1: אלו. את יכולה להיות גם אחרי את המעמד האישה בנצרת עילית.
0: בנצרת עילית?
1: כן, נעמה, תשאלי אותי למה.
0: בנצרת עילית?
1: כן,
0: תשאלי
1: אותי למה.
0: זה מעניין, למה?
1: כי פלוטי, ביתו של ראש עיריית נצרת עילית.
0: נכון.
1: אז את יכולה גם להיות שם.
0: לא של נצרת עילית, אני לא בטוחה של נצרת עילית.
1: נצרת עילית, נצרת עילית.
0: נצרת עילית?
1: לא נצרת עילית, איך קוראים לזה?
0: לא נצרת עילית.
2: נוף הגליל.
1: זה נצרת עילית שנקראת היום נוף הגליל, ובטח מחר יקראו לנצרת הגליל.
0: טוב, אני רוצה להגיד לכם שהבחורה הזו מדהימה, וזה לא קשור
2: לעובדה
1: מה, ממש הפכתם להיות חברות?
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כי אתה חברה טובה של מירה פאבר.
0: כמו ששאלת.
1: לא נראה לך מוזר שקיבלו אותה לעבוד בעיריית נתניה? אולי אבא שלה התקשר ודאג שהיא תעבוד בעיריית נתניה?
0: כן, תקשיב. אבל היא נשארה גם אחרי. אבל היא הייתה לפני, והיא נשארה אחרי. אז אבא שלה מחייג לכל עוד גיר.
1: אבל את ניבה נקש, אף פעם לא עבד. אבל ניבה, את בחיים לא עבדת העובד של החיים. אף פעם לא עבדת הסיבובים של החיים. אני מכיר אותך כל כך הרבה זמן. תמיד הלכתי בדרך הישרה שלך, ומי שעמד לך בדרך הישרה, קראת לו את הצורה. לא נראה לך מוזר. זר שביתו של ראש עיריית נצרת עילית מירה פאבר מקבלת אותה, מכניסה אותה לעבודה,
0: הרבה מאוד. אתה רוצה שאנחנו ניכנס לאינטריגות מה עוד נראה לי מוזר? אני לא רוצה לפתוח את הפה. גם אצלך משהו נראה לי מוזר, אבל אני מקבלת את זה. למה?
1: אצלי מוזר?
2: מה?
0: כן, גם אצלך.
1: מה קרה? יש לי עין ירוקה עם כחולה? מה יש לי?
0: יש לך עין ירוקה כחולה, ועכשיו התחלת לרסס ספרי אדום, ונראה לי מוזר.
1: נכון.
0: אבל אני לא שופטת אותך על זה. חוץ מזה שאין קשר בין הדברים, אני חושבת שרינת היא בחורה סופר מקצועית.
1: אין קשר.
0: מספיק שנים. מספיק שנים.
1: הלבישו לך אותה ככה מנוער.
0: לא הלבישו, תפיס את זה אותך, תפסיק לצקצק כל הזמן, אתה רק כמו איזה סקנה כזאת, שרק מחפשת איפה לצקצק ואיפה...
1: אבל אתה חושבת שהחליטו, אחרי אחת לבחור את מי שאת רוצה, אבל לא בחרת, קבעו לך עובדה.
0: שמה?
1: שהיא הולכת איתך.
0: אבל היא הממונה, מה זה? היא הולכת איתי, היא ממונה.
2: לא, היא לא הממונה, את הממונה, היא
0: המנהלת.
1: היא
0: המנהלת,
1: היא המנהלת. לא, לא, אלי, אבל לא. כי היה צריך למצוא לתפקיד מנורל, אז הדמיש אותה עלייך.
0: אלי.
1: כי חשבו שאת תשגיע אותה, אולי תתפטר.
2: רגע, לא.
0: אף אחד לא בא לשגע אף אחד, אנחנו באנו לעבור.
2: רגע, ניבה, תני לי לפתוח סוגריים.
1: יוסי.
2: אבל תן לי, אי אפשר.
0: יוסי, אתה פותח יותר מדי סוגריים,
2: אנחנו מדברים על אנשים. כשאתה עובר לתפקיד של נושא אנשים בעיר, זה נוסף על תפקיד, זה לא בשכר נוסף.
0: נכון.
2: כאילו מפילים על בן אדם שחושבים שהוא מספיק אחראי לעשות אותו תפקיד. זאת אומרת, יש את התפקיד שלה בעירייה, ואז זורקים עליה, אוי, גרה פה, מה יש לך?
1: טוב.
2: יש לה ילדים שלה פה, הם משפחים, מה יש?
0: אלי, אלי, תאמין לי, שצריך ללמוד הרבה מרינת, איך בחורה שמנהלת תקציב, אני לא רוצה להתבטא במילים חריפות, בוא נאמר ככה, אין תקציב. אין תקציב, בקושי יש תקציב. ואם היא מצליחה, אם היא מצליחה להביא אירועים ולעשות ערבים,
1: איזה אירועים עשיתם? איזה אירועים עשיתם? תני אירוע אחד שעשית.
0: קודם כל ככה, תתעדכן באתר
1: העירייה. ניבה, אירוע אחד שעשית במעמד האישה.
0: תתעדכן באתר העירייה, יש...
3: למה את לא עונה למה שהוא שואל אותה?
1: אירוע אחד במעמד האישה.
0: את הפכת להיות הסנגורית שלו, רגע.
3: כן, קודם כל, כן.
0: אני עונה. אני לא בורחת. אני לא בורחת.
1: ניבה, אירוע אחד במעמד האישה.
0: אתם רק שואלים שאלות, אבל הבעיה...
1: ניבה, את ארבעה חודשים כבר הממונה על המעמד האישה, אירוע אחד.
0: אבל אתם גם שואלים וגם עונים, אז או שתתנו לי...
1: ניבה, אירוע אחד במעמד האישה.
0: אני אענה את זה בקצרה. יש אתר שנקרא עיריית נתניה.
1: יוסי, תיכנס לאתר, תראה מה המדע שלך.
2: אני לא צריך, אני
0: מכיר. אני ארבעה חמישה אירועים שאני מפרסמת אותם גם אצלי באופן אישי ברשתות.
1: ניבה, תגידי לי מעמד אחד. ניבה. אירוע אחד שעשית בחוף הים, במרכז העיר, בשכונת בן ציון,
0: או בבית העלמין בשכונת בן ציון. יש הרבה מאוד תוכניות.
1: מה, איזה תוכנית? אמרת שהפלוט כזו גאונית, כזו טובה, כזו תותחית, היא בעצם המוציאה לפה. היא רגע יוסי.
0: טוב, כשתסיים לסקסק,
1: לא, אני לא מצקסק, לא, גברתי. תקשיבי, תקשיבי, ניבה, ניבה.
0: אני אתמול בישיבת המועצה מניתי את כל האירועים, ואת כל התוכניות.
3: מה זה מניתי? זה מה לעשות, תגידי לה לעשות.
0: זה מה לעשות, שדם
1: חודשיים. רגע, ניבה, עם כל הכבוד לך. גברתי חברת מועצת העיר נתניה. גברתי חברת, גברתי חברת
0: מועצת. ולא הדיבורים שלי, לא הדיבורים שלי.
1: גברתי חברת מועצת העיר נתניה, ניבה נקש. נה בבקשה, תני לי מקום אחד, דבר אחד, שאת עשית למעמד האישה.

0: אל תגידי לי פרסמתי, עשיתי דאג, תתני לי אירוע אחד.
1: ב-17 למאי יש אירוע, מגה אירוע.
0: לא באמת, זה מעמד האישה. זה מעמד האישה. זה מעמד הסקנה בצעירה. תקשיבי.
1: כדורגל נשים באצטדיון מרים. יתרה מכך, מה-11 עד ה-13, שלוש סדנאות ברצף בויצו. יש עוד סדנה באגמים.
2: מה עם פולג?
0: מה עם פולג? עוגת הגבינה הטובה ביותר בעיר.
3: מה זה?
0: הבנתי שהשתכרות עוגת הגבינה הטובה ביותר בעיר.
1: את רומא, נכון, אוטוטו, אתם מוזמנים לבוא לטעום.
3: לא אוכלים טריפולטן.
0: אני העוגה הכי טובה.
2: אולי תכניסי מישהי לצוות שלה קצת יותר צעירה. עוגת
0: הגבינה הכי טובה שלי זה פארוג'ינו.
1: אני לא יכולה לשמוע את שלושתכם
0: ביחד. טוב, ליבה, אני אומר לך, היות ויש לך את פלוט שהיא תחת סמכותך ואחראית, ואתה בעצם האישה החושבת שמביאה את הרעיונות והיא צריכה ליישם אותם, אני מציע לך, או שתביא מישהי שתיישם את הרעיונות שלך, או שתחליפי אותה.
3: אני
1: מאחלת לכולנו לשתוק, להתעזר בסבלנות, ובשטח אתם כבר תראו את
3: התוצאות. עכשיו אני אגיד משהו,
1: אני לא צריכה לעשות יחסי ציבור למה שהולך.
0: תגיד, אבל רגע,
1: אני
0: רק אומר לדבר אחד, אחת לחודשיים אני מעלה אותך פה לשידור או מערך אותך פה בתוכנית, אני חושב שאת חברת מועצה טובה, אנחנו נעלה אותך ונבדוק בעוד חודש וחצי.
3: עכשיו אני יכול להגיד?
1: בסדר, אבל אל תאתגר אותי ואל תמתח אותי יותר מדי.
3: לא, אנחנו גם לא יודעים, ניבה.
0: זה הרעיון.
1: אל תאתגר אותי יותר מדי.
0: ניבה, זה הרעיון של הפרלמנט.
1: אני כבר פעם שנייה היום תאתגר אותי.
0: ניבה, זה הרעיון של הפרלמנט. תפקידנו לשפר את עבודתכם, שתעשו כמה שיותר טוב למען תושבי העיר, ואני יכול לומר לך דבר אחד מאוד פשוט. הפוסטים שאני העליתי על חגיגות עצמאות גרמו לכך שב-14 במאי אתם עושים אירוע.
2: 100%, נכון.
1: תמשיכו בכל הכוח, וגם אנחנו
0: נמשיכו.
3: אז עכשיו
1: כולנו למטרה אחת, שבאמת יהיה לכולנו פה טוב, בטוח וכיף,
0: והעיר
1: הזאת באמת
0: יוסי תפרגן לה.
3: אני אגיד משהו,
0: יוסי תפרגן,
3: המלחמה
0: הזאת, ואתה תגיד לא רלוונטי.
3: רגע, המלחמה הזאת ביטלה,
0: חצוף, לא רלוונטי.
3: המלחמה הזאת ביטלה אירוע נשים בווסט לגון עם, איך קוראים לה, שעושה?
1: עם מנת צרוף. 500 כרטיסים תוך דקות.
3: שהיה סולד אאוט. סולד אאוט בדקות. צריך להגיד בדקות.
0: אז תעשה אותך.
3: 500 איש בווסט לגון אירוע פרימיום.
0: מבטיח לך, יוסי.
3: התבטל בגלל המלחמה.
0: יוסי, מבטיח לך.
1: אני יכולה להבטיח.
3: צריך להגיד, רגע, צריך להגיד. שנייה רגע, ניבה, ניבה, שמעתי. ניבה, רגע. צריך להגיד. שעד לפני שלושה שבועות, הכל היה פה סגור.
0: טוב, עכשיו רגע, ניבה, אני אומר לך, אם אנחנו נשמע, נראה. ונאזין ולשמע שאת עושה את הדברים האלה, אנחנו הראשונים פרגן לך ולומר לך שאת תותחית אמיתית. ניבה נקש, חברת מועצת העיר קומפוזיציה.
1: תודה
0: רבה. תודה
1: רבה. תודה רבה.
0: ומיד אנחנו עולים לחברת מועצת האופוזיציה, חברת...
3: שבת ראש האופוזיציה.
0: יושב ראש ועדת ביקורת.
3: נכון.
0: מה את שמעת?
4: אני להתקן אותך שהשם שלך מופיע ברשימה בכניסה לקאנטרי, אתה יכול להגיע חופשי.
3: שם של מי?
4: השם שלך מופיע שם.
2: ברשימה של הילדים, טלי.
3: השם של מי מופיע?
4: לא, גם את אלי הכנסנו לרשימה, הוא יכול להגיע בלי תיק.
2: אתה יודע מה קרה עם הילדים, שהילד הזה שבחה בחוץ ולא הכניסו? אז רוצים
0: להשמוע את יוסי. ספרי לי תושבי עיר נתניה מה קורה שם בפופולג.
3: לא, למה?
4: אלי קיבל אישור להגיע למועדון בלי צ'יפ.
0: תקשיב. בעננת הקאנטרי, היא נכנסו פולג כשדיברנו עליה הרבה, אבל אני רוצה לדבר את הדברים אחרי.
2: זה עבד של הקאנטרי.
0: בדקה. החליטו שאתה לא, הקיות והמון אנשים נכנסו
3: בלי... באמא שלי זה הקופת חולים שלכם.
0: בואי, כרטיס 100 שקל, שמעתי זלזל בזה.
2: התפלחו.
0: ואז החליטו שבלי צ'יפ אתה לא יכול להיכנס. אבל זה יצר בעיות במיוחד לילדים, ואנשים כמונו שכבר כל כך הרבה שנים, אתה יודע, באים לקאנטרי 30 שנה, אז מה, אתה לא מכיר אותי, אתה מכיר אותי, זה סיור שימה שם לשומר, שמורכבת מאנשים שוותיקים וילדים שלא יכולים ללכת עם הצ'יפ.
3: מה בלכת עם צ'יפ? מה?
2: לא, לא, אתה לא יכול להגיד לילד שהולך עכשיו לכדורגל, לבוא עכשיו עם צ'יפ, עם טלפון, צריך למצוא פתרון. ודווקא
3: הם מצאו
2: פתרון.
3: דרך אגב,
4: צריך להגיד מברוק למנכ"ל הקאנטרי החדש, ניסים פלד, שהיה חבר מועצה בעברו.
2: את מכירה אותו?
3: די, לא נכון.
4: לא אישית, חלקנו כמה תקופה מסוימת.
3: ניסים פלד, מנכ"ל הקאנטרי? הולך להיות לכם הרבה יוגה,
0: נכון, שקט נפשי, שקט נפשי.
2: אלי, אתה מגיע לקאנטרי, לא ראיתי אותה שלך פעם אחת.
3: הוא בלידה שלו האמא במקום הפידורל קיבלה רטלין, והוא יצא אדם נינוח, נעים הליכות.
0: אנחנו נדבר,
3: היה איתי

0: חבר מועצה,
1: יוסי,
0: בחיי, יוסי, על מי מנוחות ינעלני.
1: יוסי, אנחנו נדבר בקאנטרי בשקט.
0: יהיה לכם הרבה מפס על
2: אתה לא יודע מה קורה הרגליים. שם בכלל.
0: איזה כיף לכם.
1: רעש לא יהיה, דציבלים נכון, לא נכון, יהיו. נכון. הנכדים שלי ישנו בשקט בבית הסמוך לקאנטרי. נכון. יפסיק להיות נכון. קוספיניק בצעקות נכון. ואוזניות.
0: במקום משרוקית למציל בבחיי את לייזר, הוא יסמן לך את לייזר.
1: הוא בבוקר.
0: אין יודע לשרוק, אף אחד לא שורק. לא לשרוק, לא נצפצל.
1: והוא יגבור בבוקר ויגיד בוקר.
3: אני מסיימת כל יום בקריאת התכתבות בין פודי לברקן, ואז אני הולכת לישון עם חיוך, וככה סוגרת היום.
2: רגע, ואת לא אומרת שום דבר על ההודעות שלי.
0: יש סיבה שלא מתייחסים להודעות שלהם.
2: לא, לא, לא, לא.
1: רגע, קנטרי פולק פחות מן תושבי נתנה. ספרי השלג, למה תמכת בזה?
3: אני רוצה רגע להגיד משהו.
1: אבל תמכת בזה.
3: חברים, קודם כל יש חוק עזר בנתניה.
0: תודה רבה, חוק הסדר והניקיון.
3: חוק עזר לצעצועים מסוכנים, והחוק הזה כבר קיים, והחוק הזה בעצם אומר דבר נורא נורא פשוט. קודם כל הוא מגדיר מה זה בעצם צעצוע מסוכן. זה צעצוע שיש בו כדי לגרום נזק גופני או נזק לחושים או הטרדה במקומות ציבוריים. זאת אומרת, החוק הזה קיים. ולכן אתמול אמרה גם היועצת המשפטית, לא צריך עכשיו לחוקק משהו שכבר קיים. החוק הזה קיים. היא אמרה, אם אתם רוצים להכניס עוד שורה ולרשום ספציפית לספרי השלג, זה כבר שלכם, אבל החוק הזה קיים, ולכן לא היה כאן, אין פה איזשהו...
1: אז למה הצבעת, בד?
3: אז אני מסבירה עוד פעם, כי החוק הזה ממילא קיים. עכשיו, מה שמבקשת ניבה, זה להוסיף לקיים יותר ספציפי ולהגיד גם ספרי שלג, וגם זה רק באירוע עירוני שעומד בכניסה מאבטח או פקח. למשל, אם יש אירוע בכיכר ואתה מגדר את האירוע עצמו ועומד איזשהו פקח או מאבטח בכניסה, הוא יכול להגיד לחבורת ילדים שנכנסים עם ספרי שלג, חבר'ה,
0: הם
2: עושים את זה כל הזמן, אבל
0: היו
2: עושים את זה בלי החוק החדש הזה.
0: טלי, ניבה לא על הקו, אז אני אשמח שאת תסביר לי. אני הבנתי מניבה שהיא אומרת שהסיפור הוא שלא ייתנו בדוכנים שהפיקוח נותן למכור ברוכלות, שזה רק באירועים האלה, לא ייתנו לפתוח דוכן של ספרי. לא שימנעו ממני להיכנס עם זה.
3: אבל זה לא משהו חדש. גם באירועים עירוניים קיימים.
0: אז זה מה שאני שואל, זה מה שצרחתי.
2: אז למה צריך את זה?
3: זה הכל. אז הסברתי בחוק העזר הקיים שכבר קיים היום, שמונע מכירת צעצועים מסוכנים, אז ייתנו יותר דגש, ואם היא תרצה, יכניסו גם את המשפט ספרי שלג. זה הכל, אין פה משהו מהפכני.
1: טלי, איך יכול להיות חברת קואליציה, להיות אופוזיציה, פתאום אין רכב, אין עניינים, כאילו אתה רק נלחמת כל הזמן כדי שישמעו אותך, ידברו עלייך.
3: שמה, אני רוצה להגיד לך שאם חשבתי שהולך להיות לי זמן פנוי, וחשבתי שיהיה לי קצת יותר זמן פנוי, אני לא יודעת מה לעשות קודם. קודם כל, אתם תופסים אותי עכשיו בדרך חזרה, ירדתי בבית אורן מאוניברסיטת חיפה, אני מסיימת את התואר השני, אני לוקחת חלק בתוכנית המנהלים של בית הספר למדעי המדינה, תואר שני במנהל במדיניות ציבורית, אז אני גם מסיימת את התואר, אני מאוד עסוקה בלימודים. דבר שני, האופוזיציה אומנם קטנה, אבל היא מאוד מאוד עסוקה, ואנחנו מוצאים את עצמנו מדי יום, או שאני מקבלת טלפונים מתושבים, או שאני נחשפת בעצמי לכל מיני החלטות ופעולות שנעשות כאן בעירייה, שאתה לא יכול לעצום את העיניים ולהגיד וואלה,
1: אני לא מתרוב. אבל למה את מתנגדת לכל מינוי שראש העיר עושה, שתושבי העיר נתניה, רגע, תביאי את השאלה עד הסוף, לא. אני אתן לך להגיב, אבל תקשיבי, טלי, תקשיבי. אני אתן לך להשיב, אבל אותי מעניין דבר אחד. אנחנו, תושבי עיר נתניה, משלמים פה ארנונה, גדלנו בעיר הזה, נולדנו בעיר הזה, גדלנו בעיר הזה. למה כל הזאת מתנגדת לכל מי שנולד בעיר הזה ועובד בעיר הזה ומתפרנס בעיר הזה, שלא יעבוד בעיריית נתניה? תסבירי לי למה.
3: שטויות, אליה, באמת, איזה סיסמה מתנגדת לכל מי שעובד בעירייה שלא עובד בעיריית נתניה.
1: אבל אני כל הזמן רואה שאת
3: אלי, זה הרי סיפור.
1: אבי ממנה את זה, את מתנגדת. אבי ממנה את זה, את מתנגדת. למה?
3: כי לצערי, אבי פצח פה כמו איזשהו מבצע קומנדו סודי, במינויים פוליטיים, שהוא פשוט עבר את הגבול ואתה יודע
1: אבל
3: מה,
1: אנשים האלה רוצה, אנשים שבאים רוצה... לעבוד, מראה שהם יעבדו, שיפרנסו.
3: אבל כולם רוצים בסוף לבוא ולעבוד.
1: אבל הם עוברים מכרז, הם עוברים מכרז.
3: אלי, אלי, בוא, בסוף אתה יודע, יש דרך
1: תסביר
3: גם...
1: תסביר לי, כל דבר שאבי יעשה, תראי, יש דברים, היום...
3: לא, אבל אתה...
1: היום ראיינתי...

0: היום ראיינתי מישהי באופוזיציה של עיריית כפר סבא, שהגנה אתמול על ראש עיריית כפר סבא. אז אמרת, אבל תגידי, את אופוזיציה? את לא קואליציה? אמרה לי, אני עובד למען תושבי עיר כפר סבא. לא מעניין אותי אופוזיציה קואליציה. אני תושב... אז למה את כל הזמן מתנגדת?
1: אלי, אז א', אני לא כל הזמן מתנגדת. יש מספיק מילואים בעיריית נתניה שעברו, כמו סמנכ"ל משאבי אנוש שמתחלפת, ויש תפקידים אחרים שמתחלפים, אבל גם למינוי פוליטי יש גבול, ואני ברשותך אספר וישתף לציבור את הדוגמה האחרונה שנבדקת ממש בימים אלה על ידי גורמים משפטיים. אתה לא יכול למנות חבר ילדות שלך שעוסק במקצוע כדי-ג'יי, ובשעות הבוקר הוא עובד כפקיד בלשכת התעסוקה. אתה מנסה למנות אותו כעוזר ראש עיר בכיר, ואומרים לך, אתה לא יכול כי אין לו תואר ראשון. אז מה אתה עושה? אתה מפטר את ראש מנהלת מרכז העיר, אישה משכילה עם תואר שני שמנהלת פרויקטים של עשרות מיליונים, ואגב, זכותו לפטר אותו.
0: את יודעת שמרכז העיר אבל לא תפקד בצורה נורמלית.
1: זכותו לפטר את ראש מנהלת מרכז העיר, הוא ראש העיר, הוא יכול לקבל החלטה כזאת. רגע, אבל אתה לא יכול למנות את אותו חבר, כפתאום הוא יועץ לענייני אירועים, דרך תאגיד עירוני, כשיש חוק,
0: אבל למה לזלזל ביועץ לענייני אירועים? למה לזלזל בו? כל תפקיד של אדם גם עובד ניקיון זה תפקיד טוב.
1: שנייה, תן לי לתם. יש חוק, וזה תחרות. ולפי 254, הסעיף הזה אומר בצורה ברורה שאתה לא יכול לפעול שלא בתום לב. יש חובת אמונים ויש מה שנקרא ניגוד עניינים. ולא יכול להיות שבכל התהליך הזה יופתר מהדירקטוריון וממנכ״ל חל"ת.
0: אבל טלי, אבל תראי, אני אומר, טלי, אני אומר לך, תראי, אני
1: מראה אותך, טלי, אבל גם,
0: רגע, רגע, אני אענה לך על זה, טלי, אבל זה רק פוגע בך כחברת אופוזיציה, כי הציבור הנתניאתי אומר שלציבור הנתניאתי יש חשיבה, שכל מה שמזיזים בעיר הזו לטובת עובדי העירייה הזאת מתנגדת.
1: אבל אנחנו מדינת חוק, אתה לא יכול דרך תאגיד עירוני למנות חבר ילדות שלך ולהשאיר
0: את הדירקטוריון. אבל למה, את מציירת את זה בצורה כזה בגלל שהוא דיג' הוא לא מוכשר. אני חושב שיש דיג'י אנשים מאוד מוכשרים.
2: לא רק זה, גם הוא מתאים לתפקיד הזה.
1: אלי, אגב, כדי להתמנות כיועץ חיצוני לענייני אירועים, אתה צריך להציג תעודות של יועץ, אתה צריך להציג תעודות של הפקות. פנו אליי מפיקים ואמרו לי, איפה זה פורסם? איפה היה המכרז? למה לא ידענו? למה לא ניגשנו? הכל נעשה במחשכים.
0: אבל כן, במקרה הזה כן פורסם מכרז. אבל לא זה העניין. העניין הוא, טלי, טלי, רגע, טלי.
1: טלי, כחד שמראה... לא, חלק, הוא שייכת לאבי סלאם, אוקיי, תקשיב.
0: אגב, מירה פאברג עשה את זה לאורך שנים. רק כרגע דיברנו על רינת פלוט, משבא מנצרת עילית ונתניה. אז מירה פאברג עשה את זה שנים, מינתה את מי שהיא רוצה. אבל לא זה העניין, איננו אחרת. תראה, הדימוי, אני כתושב העיר נתניה, כחד שנולדתי פה, רוצה שתושבי העיר נתניה יעבדו בעיריית נתניה. ואני גם רוצה שתושבי העיר נתניה שעובדים בעיריית נתניה, יראו אופק להגיע יותר, להגיע. למשל מור מורלס מבקר עירייה. לי זה גאווה שמי שעובד בעיריית נתניה 10 שנים, 15 שנה, התחיל מחופים, עבר לעוזר, עבר לפה, ועכשיו הוא מבקר עיריית נתניה. אנחנו מראים אופק לעובדי עירייה.
3: אני אפתח עוד סוגריים, אני אגיד, נניח בהקשר של... רגע, בהקשר של קרן דורון, משרד הפנים נניח החליט לא להתערב, הוא אמר לא מצאתי בעיה.
0: קרן דורון,
3: כן? הוא אמר מינוי ראוי, לא מצאתי
1: בעיה. יש דיון ב-20 למאי לגבי מבקר העירייה, ומי שיקבע אם הוא עמד בתנאי הסף, ויכול להיות מבקר או לא.
0: לא, אבל השאלה היא, טלי, השאלה היא אחרת. את בסדר, את הולכת על קוצו של יוד, וכל דבר תחיל בית משפט, כי הכל שפיט היום, כל דבר ידונו בו. כן תצליחי, לא תצליח. השאלה היא יותר פשוטה. השאלה היא אם לפעמים, כחברת מועצת העיר כל כך הרבה שנים, כאחד שממובילות את הדרך בעיר נתניה בקואליציה, ועכשיו באופוזיציה, אם אנחנו כל הזמן צריכים להתנגח בעובד הפשוט הזה, שרוצה מעט להתקדם, מה מפריע לך שמו ברנס, מבקר עיריית נתניה? מה מפריע?
1: אלי, לא, לא, לא. אתה לא תדביק לי את הסטיגמה הזאת. כי כשמשה סעדה המדהים נבחר כראש אגף חירום, הייתי הראשונה לברך ולאחל לו בהצלחה, וכך גם עם אלון, ראש מנהל אכיפה שהתמנה לממלא מקום מנכ״ל, הייתי הראשונה לברך. לא תדביק לי את הסטיגמה שאני נגד מינוי של עובדים מהעיר, אני בעד.
0: אבל זה ככה נראה, טלי, ככה זה נראה ונשמע.
1: כי זה יצא ככה שיש שלושה עובדים שלגבי...
0: כמעט כל מינוי של אבי, את מתנגדת אישית.
1: יש שלושה מינויים בלבד, שלגביהם פניתי.

0: מי השלושה מנויים האלה? הדי-ג'י, קרן דורון ו...
1: שלגביהם פניתי וביקשתי ייעוץ משפטי
2: אני,
1: בעניין
2: רגע,
1: הזה.
2: רגע, רגע, שנייה, טלי, אני רוצה רגע להגיד משהו, בסדר? כמו ששמת לב שעתקתי רוב האנו. אני... חושב שהסיפור...
0: בגנלריה, לא, אתה...
2: לא, בסדר, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שהמינוי של אלווית, של המחליף של אלווית, הוא מינוי שחייב להיות על ידי נתניהו.
0: זה הדיג'י?
2: זה, אני חושב שזה לא פייר לקרוא לו די-ג'יי, בסדר?
0: אוקיי.
1: אבל... לא, רגע, אבל רגע, זה
0: רגע, זה רגע, זה
2: רגע, רגע,
0: זה
2: רגע, רגע, רגע, רגע, לא עניין. רגע, רגע, רגע, רגע, טלי, טלי, תני לי שנייה רגע להגיב. אני חושב שבסוף זה בן אדם שגר שנים במרכז העיר, מכיר כל רחוב, כל סמטה.
0: וזה שיודע שזה פלוס.
2: רגע, שנייה, זה אנשים, זה אנשים עם דם צעיר ואנרגיות צעירות. אלווית עובדת פה, ברוך השם, לדעתי 20 שנה, משהו כזה. אלווית בגיל פנסיה, אלווית לא עניין של לפטר אותה. זה גיל בעצם שרגע מנסים להכניס טיפה דם חדש. מביאים אנשים שמבינים, רגע, שנייה, ממי, רגע, שנייה, טלי, טלי. טלי, טלי, רגע, לסיים רגע, אתה...
1: למה
2: השתרת
1: את הקרבה שלך מהנהלת חלק? למה עשית את זה?
2: רגע, רגע, רגע, טלי, אני רק רוצה לסיים את
1: הרעיון שלך.
2: לא שלי, של מי שאינו.
1: כן. יש פה עבירה על החוק.
2: רגע,
1: אתה מדבר אני, עם מנהלי התחלה, אתם אומרים לך, לא ידענו. איך לא ידעתם? זה תאגיד עירוני. יש אני... פה אלף בית של...
0: אבל מי שאומר לי פה שהמנכ״ל של חלת וגם היועץ המשפטי של חלת ישרו את המינוי.
1: אבל הם לא ידעו, הם לא ידעו על הקשר בינו לבין ראש העיר, איפה נשמע דבר כזה? מה אתה מסתיר את
0: זה? מה זה קשר חברי?
3: הוא מכיר את כולם, ראש העיר.
0: קשר חברי? מה רע בקשר חברי?
1: אוי, אבל אלי, אני לא קבעתי את החוק, יש בתאגיד עירוני, סעיף 254, מה לעשות? יש חוק במדינה, אתה לא יכול לעשות את החוק.
0: אבל אם זה תהליך תקין שהיועץ המשפטי אישר אותו, למה כל דבר לא יערר?
1: אבל כי זה הוסתר מהם, זה בדיוק העניין.
0: כי אני אגיד לך למה תלי, כי את רוצה לפגוע בבן אדם, ואת רוצה להציק לו ולהזיק לו, למה, למה? אני אומר, אם הבן אדם יכול לבוא להתפרנס בעיר הזו, ואם הבן אדם הזה נולד פה וחי פה ומגיע לתפקיד סוף כל סוף שיכול להיות רגוע ולהתפרנס, למה נפגוע בו? למה ריבונו של עולם?
1: אז אני מסבירה לך עוד הפעם שאבי סלמה, העיר לא שייכת לו וחלט לו.
0: אז עכשיו תנצחי ותגרמי לכך שהדיג'י הזה לא יצא את עצמו להתפרנס. אז זה ייתן לך כוס לימונדה? זה ייתן לך כוס מים קרים? מה זה ייתן?
2: רגע, אני רוצה להגיד לך טלי מה כתב לי בן אדם, באמת לא קשור לעולם פוליטי. כתב לי בן אדם, לא קשור לעולם הפוליטי, אני אומר מראש. אני אומר לך, הוא ערני מאוד, הוא מסתובב בעיר וחי ונושם את העיר, הוא שירותי מאוד
0: ורעוד. לא, היא רוצה לעבוד רק לפי החוק, שלא תסתי, אני ראיתי את זה גם אצל בקר.
2: לא, כולם עובדים לפי החוק.
0: אבל זה בסדר, זה נכון, אלא שאני אומר שפעמים... תודעת.
1: בוא נקופף את החוק.
0: לא, לא, לא. לא אמרתי חזה חלילה לקופף את החוק. טלי, תקשיבי, היה לי שיחות עם מירה פארברג. וואלה, תאמיני לי, מפה עד סוף העולם. הייתה קוראת לי, הייתי יושב, אתה משוחחת, אומרים חמש דקות, אני יושבים שעה וחצי. מירם הבינה שבהרבה מצבים צריך לתת לתושבי עיר הזו להתפרנס. והיא עשתה את זה ביד רמה, בנפש חפצה ובלב שוקק. אני אומר לך את זה. מותר לתת לעובדי העיר נתניה, גם אם חסר להם איזה סעיף קל שבקלים, להתפרנס בעיר הזו.
1: אלי, עוד פעם, אני לא אתן לך להדביק לי את הסטיגמה הלא נכונה, כי אמרתי לך, יש מספיק אנשים שקיבלו לאחרונה תפקיד בעירייה. אגב, גם אני כממונה על הביטחון דאגתי לקדם גם פקחים, גם עובדים, כי האינטרס שלנו בסוף שכמה שיותר עובדי עירייה יתקדמו ויעבדו. אבל בסוף, שאתה יושב מהצד כאופוזיציה, שזה התפקיד שלנו גם לשים את הזרקור במקרים שהם מקרים שעוברים על החוק, יש גורמי מקצוע, גורמי משפט, שיבדקו אם המינוי הזה היה כחוק. אם הוא היה כחוק, הכל בסדר, זה הכל.
2: אנחנו נאחל לו הצלחה לכל.
0: אנחנו הולכים לתקופה של עד סוף הקדנציה שבה את לא תפטרי שום דבר. מרק דה מרקר,
1: אלי, אני מבטיחה לך, אני מבטיחה לך שאני אתעסק רק בעיקר ולא בתפל, ותסמוך עליי שאני יודעת לזהות מתי זה עיקר ומתי זה תפל, וכשראש עיר נכנס לתפקיד...
0: היות ואת מעט קשובה לי, ואני יודע שאנחנו מדברים הרבה, ואתה
1: נרבה... כשראש עיר מוריד את כל היוטה מבני הילדים...
0: הצעתי לך, תרדי מעובדי עיריית נתניה שממנים אותם, אלה אנשים שבאים להתפרנס, אף אחד מהם לא בא להיות מיליונר, בא לעבוד בעיריית נתניה, להרוויח את המשכורת הפשוטה והקלה הזו, תני להם להתפרנס.
2: אגב, אני אגיד, באמרת אגב, ואתה וטלי יודעים בדיוק על מה אני מתכוון, המעבר מהמגזר הפרטי למגזר הציבורי לאנשים טובים, גורר ירידה של בערך 60% בשכר.
0: לא יודע, אני אתחיל
2: ככה. ומי שמוכן לבוא לפעמים בגלל שזה לא...
0: טלי אומרת, אני רוצה לעמוד על קוצו של יוד, אני רוצה, יש חוק, תעמדו בחוק.
3: אני בטוחה אבל שזה עמד באישורים.
0: אבל היא אומרת שהוא לא מלא...
1: זה עמד באישורים, אבל הוא
0: שר... טלי, אנחנו עוד נדבר המון... כן, בבקשה.
1: אני רוצה רגע להגיד לך שאם אנחנו כבר מדברים על עיקר ותפל, הנושא של היוטה בגני הילדים, העובדה שמושר נכנס לתפקיד ומחליט באופן באמת...
0: צמחייה רוצה.
1: ולפרק, ואז הוא אומר, טוב, בוא ננסה לשתור 5 צמחי פסיפלורה, יגדלו אולי עוד 10 שנים שהילדים כבר יהיו בצבא, זה פשוט לעשות צחוק מההורים. אני גם מנצל את הבמה הזו, לקרוא מכאן לאבי, תחזיר את הכיסוי, זה יכול להיות יוטה, בד, במבוק, ברזל, לא יודעת מה, אי אפשר להשאיר את הילדים חשופים.
0: זה מציק לך
1: שגברת. אני עוברת בעיר, אני רואה אנשים זרים שמתקרבים לגדרות, מדברים עם ילדים, נותנים להם דברים שלא עלינו, היו גם כמה פדופילים שעשו מה שעשו מול עיני הילדים, אי אפשר להזכיר את הביטחון של הילדים.
0: אבל תודי שמגיע לאבי 1-0 נגדך בזה שהוא עשה הפרד מושל בדרך כלל וציפי קפל, וציפי קפל העלתה את זה אתמול בישיבת מועצת העיר.
2: שמה העלתה?
0: צמחייה, והוא גרם לך ולציפי קפל, שבעצם את עשיתי ציפי קפל. ציפי קפל, אם לא היית מכניסה אותה אלייך, אף אחד לא ידע מזה ציפי קפל.
1: זה נכון, אבל זה הצעה...
2: רגע, מה זה אף אחד לא יודע מזה ציפי קפל?
0: מי שהביא ציפי קפל לעולם המונציפלי למועצה זה טלי מונר.
2: ודאי, אבל מה זה לא יודע, ציפי קפל הייתה כתבת 40 שנה בדיוק נתניה.
0: אבל מי שהביא אותה למועצת העיר,
2: חד משמעית טלי מונר.
0: אני מכיר הרבה כתבים שלא עברו את הבחירות.
2: חד משמעית טלי מונר.
0: אז רגע, טלי מונר, אז טלי מונר ועכשיו היא הלתה, נראה לי שאפילו זה כדי לקנטר את טלי, ציפי קפל הלכה ואמרה במקום בדי יהודה נעשה צמחייה, עד שהצמחייה
2: תגידה. מי עשה צמחייה?
0: עיריית נתניה.
2: אל תגיד לי שזה עבר.
0: לא יודע, זה אתה...
3: לא, זה לא עבר, הם לא יכולים להוריד את הבדי יהודה האלה.
1: לא, אבי אמר שלא, אני מברך ואני תומך וכל הכבוד.
2: רגע, עכשיו ישתלו? עכשיו ישתלו?
1: כן, יעשו פריימות בחמישה גנים. בכל גן, עשרה צמחי פסיפלורה, ואני אמרתי לאבי, לפני רגע טענת שמסוכן שהילדים יהיו מוצרים
2: לעבור את סיפור. אני אומר את זה כאן. חבר'ה, אני אומר את זה כאן. כולי תקווה שלא ישתלו את זה.
0: למה?
2: כי אתם תוציאו עוד 2 מיליון שקל בשנה תחזוקה, נגזום 500 גנים עם פסיפלורה. חבר'ה, בואו, והפירות ייפלו על הרצפה.
1: אני שאלתי את אבי שאלה פשוטה. הוא טוען שהיוטה כמפרס מחלישה את הגדר. שאלתי שאלה פשוטה, תן לי דוגמה. לגן אחד שהגדר נפלה בארץ או בנתניה.
2: מה קורה איתנו בארץ?
0: אבל זה שציפי קפל
3: עזבה
0: אותך, זה עוולה.
2: והוא רחום, מחפר.
1: זה לא עוולה, איך מישהו אמר לי, זה עידית סילמן של נתניה, הבושה על ראשה, הבגידה על ראשה.
2: אנחנו צריכים לקחת תגובה מן הרגע.
0: לא, לא, לא, תראה, מה התגובה?
1: ציפי קפל עשה מעשה מכוער, וזה משהו שאלה שלה.
0: נפגעת, אבל נפגעת, נכון? נפגעת מזה.
1: זה לא עניין שנפגעתי, לקחתי את זה בהתחלה קשה, הייתי בהלם, כי בואי תדברי, תהיי פרי, תהיי הוגנת, תמיד קיבלת את הכבוד ממני, מספר 2 ברזל, אמרו לי, תחליפי אותה, אמרתי, לא, ציפי קפל נשארת מספר 2 תמיד. היא הייתה כמו אמא בשבילי, ולעשות הכל מאחורי הגב, ולבוא ולהגיד לי, אני עוזבת, בלי לדבר איתי לפני, בלי להכין אותי לפני. זה בגידה, זה מעשה מכוער, אבל באמת אני לא רוצה לדבר עליך.
0: ממש חושבת שהיא בגדה בך? אבל אבי סלמה הוא... אבל אבי סלמה הוא גאון פוליטי.
1: יכול להיות, אז הוא גאון פוליטי. הוא גם את אלעד ניסו לקחת, אגב, גם את מספר 3 שלי, לא הסתפקו בציפי. הלכו אליו הביתה, הציעו לו תיקים, אמרו לו בוא תגיע ממונה על זה, וממונה על זה אלעד
0: נאמר. מי עשה את זה? אבי סלמה או אלון אלרוי?
1: לא, אלון אלרוי הלך אליו הביתה, אמר לו, קח את התיק הזה, והתיק הזה, והתיק הזה, לאלעד כהן.
0: מה, רצו להשאיר אותך לבד בודדה כזו?
1: כן, אתה יודע, אם כבר לנקום, אז עד הסוף. אם כבר לרסק את טליה עד הסוף, בוא נשאיר אותו לבד.
0: יוסי, זה עוולה. יוסי, זה בושה.
1: וטלי כאן כדי למצוא.
0: יוסי, תודה.
1: ויש בחירות עוד 2.5 שנים.
2: אמרתי את זה פעם קודמת, אני אגיד גם עכשיו.
0: מה עכשיו?
2: אני במהלך חיי הפוליטיים העברתי כ8 חברי מועצה סיעה. זה חלק מהמשחק, מה לעשות? אני מתנצל, מה?
1: אלי, אני לא מתנצל.
2: רגע, טלי, שאלה, אם אחרי הייתי יכולה להעביר אליך לאופוזיציה עוד 2, היית עושה? היית עושה. חבר'ה, זה חלק מחוקי הפעולה.
0: רגע, תן לי טלי לענות, כן, טלי.
1: יש דרך, תבואי, תדברי איתי מראש, תכיני אותי, אל תשחקי אותה על כל מערכת הבחירות, כאילו אתה יפה ואין לך כוח לבוא איתי לשטח, כשבסוף מסתבר שהכל כבר סגר.
0: תעלי, תתכונני, בעוד שבועיים נערך אותך בפרלמנט.
2: וואי, וואי, וואי, איזה סקופ.
1: עוד שנתיים וחצי יש בחירות.
0: תעלי, עוד שבועיים את בפרלמנט פה.
1: וחובת ההוכחה על ראש העיר.
2: תעלי, עוד שבועיים בפרלמנט. סגרנו את זה.
0: תעלי, סגרנו עוד שבועיים ונערכים אותך בפרלמנט?
1: אני כבר מתחילה...

0: אופוזיציה, תודה רבה. זהו,
1: זהו, זהו, אנחנו בכלל הגעת זמן.
0: רגע, יוסי, לאן אתה ממהר?
1: מרצ'י.
0: מה קרה?
1: אנשים אומרים לי, איך אנחנו אוהב שאתה זורק מילים בערבית?
0: מרצ'יק. אלצ'י, אדווין צ'י, תגידי לי, את פרסית, איך אומרים דברי איתנו בפרסית?
2: ארף בזן בריימן.
0: אתה רואה איך אתה אומר אליטיסטית.
2: אבל רגע, לא קשור, אבל תקשיבו, כל 40 דקות האלה...
0: מה אתה אומר אליטיסטית? פרסיה?
2: כל 40 דקות האלה הרגשתי שאין לי הרבה מה להוסיף.
1: האמת, אחרי מה שאמרת בהתחלה,
0: זה עדיף. טוב שישת בשקט.
2: לא, כי אני אומרת לעצמי, הפוליטיקה הזו באמת בעיר היא קצת...
1: צא ולמד, ממי, צא ולמד, צריך ללמוד את זה.
2: כן, צריך ללמוד את זה ממש.
1: ואז להיכנס לזה, זה הרבה שורי בית.
2: אני ראה לי שאתה ואני...
1: יושבים פה אנשים עם 20 ומשהו שנה.
2: אתם כאלה סוחים, אתם סוחים בזה, זה מדהים.
0: תקריאו שאתה אתכם, ביוצלנו, אם תהיה פה בפרלמנט, ותמשיכי, אז זה גם לאחד תקבלי הצעה להיות חברת מועצת העיר.
2: אני לא רוצה, אני רק עם אלי. איפה שאלי יגיד לי?
1: מי? היא לא יכולה להיות חברת מועצת.
2: אני לא רוצה, בשוף, אני
1: אצפני. ברגע ששם אותה ברשימה, באמיתי לא ציני.
0: כן, כן.
1: הסיפור של הלמידה מחוץ לעיר.
0: כן.
2: רק יעלה, כי כל אלה שהוציאו את הילדים
1: יביא. סנזק לרשימה.
0: אתה אומר שאליטיסטי.
1: ודאי, לא, לא. תנסה לחשוב, אני בא לחוג בית.
2: נהפוך, הוא כל פולג יצביעו.
1: תנסה לחשוב, אני בא לחוג בית, באמת.
0: לא אמרת שאתה בא למרצ'ק.
1: יאללה, צורות טובות, שבת שלום.
0: גברת ענבל דרוקר, אברהם דרוקר, תודה רבה לך, צלחתי את זה בסדר גמור. יוסי מחלוף, האיש והאגדה.
1: שבת שלום.
0: אני מקווה שבוע הבא תריבו פחות. תודה לך, הסתחרוב.
2: Love you guys.
0: מחר בבוקר, אלי וברנו. תודה רבה.
2: תודה רבה.

0: ווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: אלי.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש נאי
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: עתידי
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שימלאו את שורות חטיבת החשמונאים, שיצטרפו ללחימה.
19: בכירי מערכת הביטחון, שם עלתה הערכה שחיזבאללה יגיב, אבל לא ירצה לשבור את הכלים, אבל כן להגיב באופן מצומצם.

0: הערכה שינסו בארגון הטרור להגביר את הירי בעיקר ובמיקוד ליישובי הצפון. זה יכול לקרות כבר בטווח הזמן של השעות הקרובות. זה מה שמבינים נכון לעכשיו. במקביל, לכל אורך שעות היום, ארגון הטרור חיזבאללה ביצע ירי גם של רקטות, גם של כלי טייס בלתי מאוישים ושל רחפני נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים בתוך שטח לבנון. מספר תקריות, מספר אירועים שנגמרו ללא נפגעים בקרב כוחות צהל, וכל הזמן הזה ובתוך כך לוחמי צהל ממשיכים את הפעילות בתוך שטח לבנון. במהלך היממה האחרונה השמינו תשתיות טרור וחיסלו מספר מחבלים בהתקלויות בתוך השטח הלבנוני. נכון לעכשיו, מערכת הביטחון מעריכים שבעקבות האירוע החריג, החיסול החריג ברובע הדחיה בבירות, אזור שבו ישראל לא תקפה במשך למעלה מחודש, חיזבאללה ירצה להגיב באופן מצומצם יחסית לאזור הצפון.
1: תודה רבה, ניצן. נאמר שגם אתמול נפגעו חיילי צהל מרחפן נפץ ששיגר הארגון בזמן שארצות הברית מקדמת עוד סבב שיחות בין ישראל ללבנון על פירוק חיזבאללה מנשקו. איראן הודיעה לבעלי בריתה בלבנון כי תעמוד על כך שהסכם לסיום המלחמה בינה לבין ארצות הברית יחול גם על זירת לבנון. הכתבה של ירון שניידר.
2: פחות מחודש אחרי ההכרזה הרשמית על הפסקת האש שחיזבאללה התנער ממנה, צהל חוזר לתקוף במעוז חיזבאללה בבירות הדחיה. על הכוונת היה פעם יעד בכיר, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד רלב בלוט, האחראי על תוכנית הפלישה לגליל ועל תוכניות הלחימה בצהל באופן כללי. המסר הנלווה, אחרי שבועות של המשך הסלמה מול חיזבאללה, לצד התנעת המגעים המדיניים עם השלטון הלבנוני, המצוד אחרי ראשי חיזבאללה התנהל בכל מקום.
3: אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
4: توقعت تقارير لبنانية سياسية أن تستأنف إسرائيل عمليات الاغتيال ضد قيادات حزب الله وأشارت إلى أن تل أبيب تصر على استهداف أي كيان لحزب الله قبل إنهاء عملياتها في لبنان.
2: בדרום לבנון המשיכו גם היום תקיפות צהל בכפרים שמהם פועל חיזבאללה ותוקף לאורך הגבול. אמש לוחם צהל נפצע באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. זהו תיעוד של שיטת הפעולה שבה נוקט חיזבאללה בשבועות האחרונים כשהוא מתארגן ללוחמת גרילה. מחביאים את המשגר במבנה אזרחי תמים למראה ולאחר מכן משגרים. במקרה הזה גילוי מוקדם הוביל לחיסול המחבל לפני שהספיק לבצע את השיגור. ובהקשר האזורי, איראן מגבה עכשיו את המתקפות של חיזבאללה, לא רק בניסיון לטרפד את ההתקדמות בערוץ המסע ומתן הישראלי-לבנוני, אלא גם כדי לשמור על החיבור בין הזירות. מסר בנושא הזה העביר שר החוץ האיראני ליושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נבי ברי. כל הסכם שעתיד להיחתם בין איראן לארצות הברית, כך נאמר, יכלול גם את הזירה הלבנונית. עוד ניסיון איראני לסייע לחיזבאללה ולהפחית את הלחץ הצבאי עליו מצד ישראל, בו בזמן שמתוך לבנון המתח הפנימי גובר ואיתו גם הקריאות לפרק את חיזבאללה מנשקו לפני שהמדינה גולשת לאימות פנימי.
5: اللي عم بيقولوا لك اذا الدوله او الجيش اللبناني راح له هو يحصر هذا السلاح ويقوم بهذه الاجراءات راح يصير في حرب اهليه. نحن عم نقول له اذا ما عمل واجباته الجيش اللبناني راح يصير في حرب اهليه.
1: בעקבות חשיפת חדשות 12 ואחרי הערכת זמני ההתראה ביישובים בקו העימות, פיקוד העורף פועל כעת להאריך את זמני ההתראה גם באחת הערים הגדולות בישראל. אלמוג בוקר, פרשננו אתה עם הפרטים בפרסום ראשון.
6: כן, ערב טוב יונית. קודם כל נגיד אנחנו בערב של דריכות ביישובי הצפון, גם ביישובים הקרובים יותר לגבול, גם ביישובים הרחוקים יותר שבהם בדרך כלל חיזבאללה לא משגר רקטות מאז הפסקת האש, וצריך לקחת את זה בחשבון. והערב הזה אנחנו מפרסמים שאחרי שפיקוד העורף מעריך את זמני ההתראה ביישובים רבים בצפון, בימים אלה בפיקוד העורף שוקלים בעקבות הפרסומים שלנו והבדיקות שערכנו להעריך את זמני ההתראה גם בעיר חיפה, עיר גדולה ראשונה שבה צפויים להאריך את זמני ההתראה. צריך לשים לב לנתונים, עד היום היה בחיפה דקה ועכשיו פועלים כדי להאריך לדקה וחצי. זה לא באופן מיידי, נדגיש, זה נמצא עכשיו בעבודה של פיקוד העורף וסביר להניח שיואשר בעתיד הקרוב, אבל זה משמעותי וזה צריך להגיד מציל חיים. כל שנייה נוספת שיש לאנשים להגיע למרחב מוגן היא דרמטית ומשמעותית, וכמו שאמר אנחנו בתחילת הדרך, עובדים כל הזמן כדי להאריך עוד ועוד, עכשיו גם העיר חיפה על הפרק. נגיד שהיום בשעה 4 אחר הצהריים העריכו את זמני ההתראה ב-49 יישובים נוספים, בחלק מהמקומות ב-15 שניות, בחלק מהמקומות ב-30.

0: 30 שניות, וכאמור עכשיו גם חיפה על הפרק, ושוב נגיד, אנחנו בערב של דריכות, כשחיזבאללה, אנחנו יודעים, רוצים להגיב על החיסולים אתמול של צהל בלבנון, אין שינוי בהנחיות, אבל כן ערב של דריכות בצפון.
1: כן, תודה רבה. תודה אלמוג. כפי שגיא ורון אמר, אין שינוי רשמי בהנחיות, אבל יש ביטולים של אירועים גדולים בצפון. לפני כשבועיים הודיע נשיא המדינה כי במקום חנינה לראש הממשלה נתניהו, הוא יקדם הסדר טיעון בינו לפרקליטות. יוסי מזרחי כתבנו, אתה מספר שקדמה להחלטה הזו פגישה לילית בין הנשיא לבין יעקב ברדוגו, מקורבו של ראש הממשלה.
2: כן, זה נכון, יונית. הפגישה הסודית והלילית הזאת הגיעה אחרי שבועות ארוכים שבה סקן יעקב ברדוגו בתוכנית שלו בערוץ המשטר פשוט עולב בנשיא המדינה שוב ושוב. ברדוגו מכנה את נשיא המדינה הרצוג קפלניסט, לא ראוי לתפקיד שלו. השמאל יודע עליו דברים הוא אומר וסוחט אותו, והשיא, נשיא המדינה פוגע בביטחון ישראל, בעצם העובדה שהוא לא מוכן לתת חנינה לנתניהו כפי שברדוגו מבקש. אחרי התקפה הפראית הזאת שנמשכה זמן רב, המקורבים של הנשיא והנשיא עצמו ככל הנראה מרימים ידיים ומתחילים לנסות לתאם פגישה בין הנשיא לבין העסקן ברדוגו. מי שתאם בין השניים זה יורם מרציאנו, חבר של שניהם, כך מתברר. הפגישה נערכה בסוף חודש מרץ במהלך המלחמה האחרונה, בדירה, בשואם, בשעת לילה מאוחרת. משני הצדדים שבו שם, נשיא המדינה מול ברדוגו, הנושאים, חנינה לנתניהו, וגם על עוד חלופות לסיום המשפט. מצד אחד צריך להגיד, הנשיא מאוד זעם על ברדוגו, על עצם האמירות נגדו, נעליו עד אם כן נשמתו לטענתו. מהצד השני, ברדוגו מאוד כעס על כך שעדיין אין חנינה לנתניהו. כל הדיון הזה מתרחש בסודיות יתרה. בסיום, הנשיא מודיע לברדוגו שהוא מתכוון להביא לקידום החנינה או הסדר הטיעון בנושא הזה, והחבורה מתפזרת. חודש חולף, ונשיא המדינה אכן עומד במילתו ומודיע באופן רשמי על היוזמה שלו למעשה להביא את שני הצדדים אליו לבית הנשיא ולגרום להסדר טיעון מהר במשפט נתניהו. אז כל הדברים האלה, יונית, הכל מאחורי הקלעים, הכל בשקט, ללא שקיפות, ומבלי שהציבור מודע לכך שמקורבו של נתניהו, העסקן ברדוגו, בוחש בתוך המהלכים האלו של החנינה. פנינו לתגובות, יורם מרציאנו סירב להגיב, ברדוגו עדיין לא מסר תגובה, וזו תגובה של בית הנשיא. הנשיא מקיים מעת לעת שיחות רקע עם עיתונאים ועורכים מכלי תקשורת שונים, בהם חדשות 14 ו-12. הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד, כחלק ממפגשים מסוג זה, ולא התקיים בה כל סיכום הבטחה או דיון קונקרטי בנוגע לחנינה. בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא חנינה ולא בכל נושא אחר. יודגש כי ברדוגו לא היה מעורב במישרין או בעקיפין בנושא מאמצי הנשיא לשיח הסכמות שברדוגו כידוע מתנגד לו. זו עמדת הנשיא, לא ממש מסתדרת עם עמדת המציאות.
1: יוסי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, חוזרים פרטים ראשונים על סעיפי האישום שבהם יואשם הרוצח של אימנו זלק, זיכרונו לברכה. מיד חוזרים.

0: החדשות, שבועיים אחרי שנדקר למוות בפתח הפיצריה שבה עבד, אחרי שאיר לצעירים שריססו ספרי שלג בערב יום העצמאות, הפרקליטות תגיש בשבוע הבא כתב אישום נגד המעורבים ברצח בנימין אימנו זלקה, זיכרונו לברכה. הערב אנחנו מדווחים שהחשוד המרכזי לא יואשם ברצח בנסיבות מחמירות. גיא פלג, כתבנו לענייני משפט, עם הפרטים בפרסום ראשון.
1: זה היה מפגש טעון.
2: תורסים חוק! תורסים סדר!
1: נציגים מפרקליטות מחוז המרכז נפגשו אחר הצהריים עם בני משפחתו של ימנו זלקה, זכרו לברכה.

שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום ש...

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.